bestemt område, og uansett hver familiene finner seg økonomisk, prøver de i stor grad å velge vekk områder med mange ikke-vestlige innvandrere. Så tar vi kort med at de enorme nedskjæringene i tysk bilindustri held fram. Før 2030 skal Volkswagen kutte 100 000 av sine 650 000 tilsette. NRK Nyheter, Magnus Vatte-Karsambol.

0: Her NRK Nyheter, klokka 3. Ukrainas president Volodymyr Zelensky mener et nytt luftangrep nær Kyiv et russisk signal til USA. Angrepet førte til at en fabrikk der de lager den amerikanske brusen Coca-Cola ble satt fyr på, ifølge presidenten. Samtidig venter både russiske og ukrainske myndigheter på besøk fra amerikanske fredsutsendinger de neste dagene. Til tross for Zelenskyjs utsagn sier begge sider i krigen at de ser en mulighet for fremgang i kommende forhandlinger.
1: Nå setter vi opp felt.
0: Stortinget kan bli rammet av streik. Nå forhandler partene på overtid hos Riksmekleren. Arbeidstakerorganisasjonene Unio, NTL og Parat og Stortingets administrasjon har ikke blitt enige innen meklingsfristen. Om de ikke finner ut av det i løpet av natten, så kan opp mot 42 ansatte gå ut i streik fra fredag morgen. 3500 soldater fra hele landet gjør seg klare til å være til stede under begravelsen til kong Harald. På Sessvollmoen militærleir ved Gardermoen så møtte vi kompaniassistent Maria Sandbakk midt i forberedelsene.
1: Nå setter vi opp feltsenger til gjengen som kommer fra andre leirer. Leire!
2: De øver til den høytidelige gravferden onsdag.
3: Det mye terping. Vi får beskjed på hva vi skal gjøre, og så det å gjøre det igjen og igjen, til det sitter. Da. For alle skal jo prøve å gjøre det likt og i riktig takt. Og, ja.
4: Det jo veldig spesielt, da. Og det jo, men det jo veldig artig og lærerikt å få litt mulighet til å gjøre noe med det du gjør til vanlig, da.
0: Det sa Katja Marie Ringvold Værsted, som militær politi. Vi hørte også Ingebjørg Sandbu-Løkken. President Donald Trump har utnevnt Adam Tell som fungerende hærsjef, det skriver presidenten på Truth Social. Tell kommer fra stillingen som administrerende assisterende hærsjef for sivilt arbeid. Kunngjøringen kommer etter at den forrige hærsjefen Dan Driscoll valgte å gå av etter en konflikt med forsvarsminister Pete Hegseth. Det Hvite Hus får hard kritikk etter å ha lansert en nettside med sin egen magavri på klassiske arkadespill. I spillene så skal man deportere migranter og bygge en grensemur. I de nye versjonene av de klassiske spillene Tetris og Snake skal spillerne bygge en grensemur og jage migranter langs Rio Grande-elven ved den meksikanske grensen. Det var NRK Nyheter med Andreas Krantz.

øynene lukket. Jeg kjører på sekken med øynene lukket. Null hender på rattet, har øynene lukket. Har øynene lukket, har øynene lukket. Passer på med mamma, har øynene lukket. Jeg kjører på sekken med øynene lukket. Null hender på rattet, har øynene lukket.

0: Nå er klokka 4. Dette er NRK Nyheter. Ukraina sin president Volodymyr Zelensky mener et nytt luftangrep nær Kiev er et russisk signal til USA. Angrepet førte til brann i en fabrikk der de lager den amerikanske brusen Coca-Cola, ifølge presidenten. Samtidig venter nå både russiske og ukrainske styresmakter besøk fra amerikanske fredsutsendinger de neste dagene. Men trass i utsegna fra Zelensky, sier begge sider i krigen at de ser en mulighet for framgang i kommende forhandlinger. Stortinget kan bli streikeramma. Nå forhandler partene på overtid hos Riksmekleren. Stortinget sin administrasjon snakker med arbeidstakerorganisasjonene Unio, NTL og Parat, og de prøver så å finne en løsning. Om de ikke blir enige, står 42 tilsette klare til å streike i morgentimene fredag. Familier unngår Oslo bydeler med mange ikke-vestlige innvandrere. Det viser en ny studie ifølge forskning.no. Forskerne har undersøkt hvordan norskfødde foreldre velger nabolag. Generelt ser de også at velstående familier hoper seg sammen i bestemte områder, og uansett hva familiene finner seg økonomisk, velger en i stor grad vekk området med mange ikke-vestlige innvandrere. Regjeringen bør endre på Norges pris fordi det støtter mer strømforbruk i norske husholdninger. De mener det internasjonale pengefondet IMF, som har presentert en rapport om norsk økonomi. Staten har sett av 15,4 milliarder kroner til ordningen i år, men prisen kan bli enda høyere enn det.
1: We feel that it should be reassessed because the way that it is currently designed is one that can reduce the incentives to save electricity or invest in efficiency. We feel that the same objective can be achieved with a better designed instrument, specifically preserving price signals and providing targeted support to vulnerable households can achieve the same objectives without introducing distortions.
0: Dette var lederen for pengefondet i Norge, Sanna Nadim. Hun mener altså at Norges pris må endres for at den gir mindre grunn til å spare på elektrisitet. Målet om at folk skal spare penger kan en nå med å til dømes gi penger direkte til folk eller bruke et annet instrument, var det hun sa her. Den argentinske presidenten Javier Milei sier det ikke er noen tvil om at Falklandsøyene tilhører deg og at de må erobre området. Utsegnet kom i en tale til nasjonen, skriver det britiske mediet Sky News. President Milei sier at vinden har snudd og mener at det kan være USA ikke vil støtte britene i en konflikt, mens hans allierte president Trump ikke vil si hvor han står. Øyene er i dag britisk territorium. Dette var NRK Nyheter i studio. Magnus Vattekar Sandvold.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 5. Familier unngår Oslo bydeler med mange ikke-vestlige innvandrere. Det viser en ny studie ifølge forskning.no. Forskerne har undersøkt hvordan norskfødde foreldre vel nabolag. Generelt ser de også at velstående familier hoper seg sammen i bestemte områder. Og uansett hvor familiene finner seg økonomisk, prøver de i stor grad å velge vekk områder med mange ikke-vestlige innvandrere. Ukraina sin president Volodymyr Zelensky mener et nytt luftangrep nær Kyiv et russisk signal til USA. Angrepet førte til brann i en fabrikk der de lager den amerikanske brusen Coca-Cola, sier presidenten. Samtidig venter både russiske og ukrainske styresmakter besøk fra amerikanske fredsutsendinger de neste dagene. Trass i utsegna fra Zelensky, sier begge sider i krigen at de ser en mulighet for framgang i kommende forhandlinger. Stortinget kan bli streikeramma i dag, for nå forhandler partene på overtid hos Riksmekleren. Stortinget sin administrasjon snakker med arbeidstakerorganisasjonene Unio, NTL og Parat, og de prøver altså å finne en løsning. Om de ikke blir enige, står 42 tilsette klare til å streike i morgentimene i dag. Regjeringen bør endre på Norges pris fordi det støtter mer strømforbruk i norske husholdninger. Det mener det internasjonale pengefondet IMF, som har presentert en ny rapport om norsk økonomi. Staten har sett av 15,4 milliarder kroner til ordningen i år, men prisen kan bli dyrere enn det.
1: We feel that it should be reassessed because the way that it is currently designed is one that can reduce the incentives to save electricity or invest in efficiency. We feel that the same objective can be achieved with a better designed instrument, specifically preserving price signals and providing targeted support to vulnerable households can achieve the same objectives without introducing distortions.
0: Det var leder for det internasjonale pengefondet sitt kontor i Norge, Sana Nadim. Hun mener altså at Norges pris må endres, for den gir mindre grunn til å spare på elektrisitet. Målet om å hjelpe folk å spare kan en nå med å gi penger direkte til folk, var en av hennes forslag. Det Hvite Hus får hard kritikk etter å ha lansert en nettside med sin egen vri på klassiske arkadespill. I de nye versjonene av de klassiske spillene Tetris og Snake skal spillerne blant annet bygge grensemur og jage migranter langs Rio Grande Elva ved grensa til Mexico. Det Hvite Huset sa at spillet har som mål å formidle det de kaller presidenten sine mange suksesser på en måte alle forstår. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
2: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

til pressen vår sammen med Lizzie var dette sang Dirt og Michelle Ullestad før det. Hun sang La meg ligge. Og klokka den har blitt 14 minutter over 5 den. En av de største popstjernene I verden for øyeblikket har bursdag I dag. En dame som tidligere var del av en trio. Ja, mer om damen straks. Achy!

Paradis-sesong, Søndre Justa her I tidlig I morgen. I dag har Beyoncé Giselle Knowles-Carter bursdag, eller bare Beyoncé da, som vi kjenner hun som. Dama som jo har vært en av de største helt siden hun gikk solo, etter å også ha hatt stor suksess I trioen Destiny's Child. Og I dag det altså bursdagsfeiring. Født på dagens dato I 1981. Dama har vunnet ja, 36 Grammy-priser, som jo ganske utrolig. Og nylig slapp hun sin første nye single på et par år. For under den amerikanske feiringen av 4. juli overrasket Beyoncé-fansen med å slippe singelen Morning Dew, som låter slik.

Kaisers Orkestra her I tidlig morgen, drøm videre Violetta sang de. Og nå kan vi nyte Vaya con Dios hele veien fram til nyheteren som kommer halv seks.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 5.30. For første gang på 9 år ligger bostadprisene an til å gå ned i Oslo. I går viste tala for august at prisene i byer som Tromsø, Bergen og Stavanger øker sterkt, men i Oslo hoper leilighetene seg opp, og meklerne må jobbe hardere.
1: Den ble lagt ut i april, med en pris som tilsynelatende viste seg å være for høy.
2: Eiendomsmegler Jonas Dahlén i Nordvik på Sankthanshaugen i Oslo må jobbe hardere enn før for å få tak i boligkjøperne. Han må også få boligselgerne til å forstå at det er nye tider i hovedstaden.
1: Man ser at flere taper penger i markedet som er nå.
3: Svakest utvikling har vi i Oslo med pluss 0,3%.
2: Raske salg og årlig prisvekst har vært så godt som sikkert i Oslo. Men på Eiendom Norges pressekonferanse i går var det klart at det heteste boligmarkedet nå er på Vestlandet og i Tromsø.
0: Det sa vår reporter Kari Li. Den argentinske presidenten Javier Milei sier det ikke er noen tvil om at Falklandsøyene tilhører dem, og at Argentina må vinne tilbake øyene. Det skriver det britiske mediet Sky News. President Milei sier vinden har snudd, og mener at det kan være USA ikke vil støtte britene i en konflikt. Men hans allierte president Trump vil ikke si hvor han står. Øyene er i dag britisk territorium, og Argentina invaderte dem i 1982, men britiske styrker tok dem tilbake etter en krig som kostet 900 mennesker livet. I russiske Sotsji står et oljedepot i brann etter et ukrainsk droneangrep, det opplyser styresmaktene der. Det har ikke kommet meldinger om skadde eller drepte personer som følger av angrepet. En infrastruktur knytt til olje har blitt et vanlig mål for ukrainske droneangrep i løpet av det siste halvåret. Samtidig venter både russiske og ukrainske styresmakter besøk fra amerikanske fredsutsendinger de neste dagene. Så til Nepal. Hus og infrastruktur som gikk tapt i katastrofeflaumen hadde en verdi som tilsvarer minst 23 milliarder kroner. Det opplyser krisestyresmakten der. Samtidig jobber redningsmannskapet fremleis på spreng, og over 5000 mennesker er sakna. Mer enn 1200 mennesker er bekreftet omkomne. Så hjem igjen. For Sylvi Listhaug og Jonas Gahr Støre kan fort få det litt stressende når de skal se lunsj i dag. Det kan nemlig bli streik på Stortinget, der partene har forhandlet på overtid i hele natt. Stortinget sin administrasjon snakker med arbeidstakerorganisasjonene Unio, NTL og Parat og prøver å finne en løsning. Det kan bli streik fra morgenen nå. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
4: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK

Hello Black er det som trenger en dollar. Synger I hvert fall I need a dollar. Her I tidlig morgen. Den fredagsmorgen, den 4. september skriver vi I dag. Og har du akkurat slått på radioen, så det Nils Hagen Onsdag som står her. Morgen, morgen.

Selveste Quincy Jones står bak denne I Know Corrida, for det var det Nathaniel som sang og spilte for det. Love, love. Og I dag, den 4. september, det korte og greie navn som har navnedag, og det gjelder alle som heter Ida og Idar. Så gratulerer til alle som svarer til de navnene. Og det en Idar som ja, kanskje ikke så velkjent I seg selv, men som jeg 100% sikker på at du kjenner mange av tekstene til. For jeg tenker på Idar Lind, som har skrevet mange av DDEs beste tekster. Så da feirer vi navnedagen med en av hans. Hør her.

Det umulige er mulig. Og den kom fordi tekstforfatteren til låta, Idar Lind, en av de som har navnedagen sin i dag, sammen med alle andre som heter Idar og Ida.

0: podcast fra NRK.
1: Så de var i bryllupet der, Jesus og gjengen og mora hennes. Dårlig planlagt bryllup. Drikken tok slutt. Mamma Maria sa til Jesus, de er tom for vin. Da svarte Jesus, kvinne, hva vil du med? Hva slags tone det her? Snakk på den måten til Jesu mor.
0: Hør Bibelen med Are Sende Osen i appen NRK Radio.
2: Vi føler at det for lite tullring i samfunnet.
3: Ja, det Sindre Stortveit i Isomak som ringer her. Vi holder på med noe lydisolasjon i leiligheten over dere.
4: Ok.
3: Nå skal jeg ta så rop veldig høyt, og så kan du høre om du hører meg gjennom gulvet.
4: Ok, ja. Hva er det gjør?
3: Nei!
4: Nei, jeg hører ikke.
3: Du hører ikke det? Ok. Kan du skrike, og så kan jeg høre om jeg hører det?
4: Ok. Hører du?
5: Hør sentralbordet i appen NRK Radio.

Ella Lockhart det som undrer seg litt hva om det finnes noe mer. Og nå det Melody Gardot som får lov til å avrunde tidlig morgen denne fredagen. Nils Hågen Onsdag ønsker deg en fin dag og en riktig god helg når den kommer.

0: God morgen fra NRK. Nyheter klokka 6. Flere barn går nå på private grunnskoler. De siste 10 årene har elevtallet økt med 50% til 32.500, eller da en av hver 20. elev. Akademiet Ungdomsskole i Drammen har måttet avvise over halvparten av søkerne, og grunnlegger Kjetil Eide ser for seg å starte flere skoler.
1: Vi tror vel at vi kunne drevet flere ungdomsskoler og barneskoler i Drammen. Søkertallene er store.
2: Er dette et bilde dere ser over hele Norge?
1: Ja, vi tror situasjonen er mer eller mindre den samme over hele landet. Ja. Selv så var jeg med å starte akademiet fordi jeg ikke var fornøyd med skolen som mine to gutter gikk på.
3: Det er ikke bare akademiets skoler som opplever at flere søker seg til dem.
4: Det er vel et sted mellom 1500 og 2000 elever som har søkt, men ikke har fått plass på en kristen grunnskole.
3: Audun Rahn er generalsekretær i Kristne Friskolers Forbund.
4: Altså, det er noen skoler som har betydelig oversøkning. Flere av de er bynære skoler, som St. Sunniva og KG i Oslo, og så har du Oasen Grenland.
0: Familier i Oslo unngår bydeler med mange ikke-vestlige innvandrere. Det viser en ny studie ifølge forskning.no. Generelt ser forskerne at rike familier hoper seg sammen i bestemte områder, og uansett hver familiene finner seg økonomisk, prøver de i stor grad å komme seg unna områder med mange ikke-vestlige innvandrere når de skal plassere familien sin. Den argentinske presidenten Javier Milei sa det ikke er noen tvil om at Falklandsøyene tilhører deg, og at de må vinne tilbake øyene. Det skriver det britiske mediet Sky News. Talen der presidenten sa dette kom bare timer etter at USA sin president Donald Trump sådde tvil om de vil støtte britene sin kontroll over øya. Argentina invaderte Falkland i 1982, men britiske styrker tok de tilbake etter en krig som kostet 900 mennesker livet. Og Ukraina sin president Volodymyr Zelensky mener et nytt luftangrep nær Kiev er et russisk signal til USA. Angrepet førte til brann i en fabrikk der de lager den amerikanske brusen Coca-Cola, ifølge presidenten. Samtidig venter både russiske og ukrainske styresmakter besøk fra amerikanske fredsutsendinger de neste dagene. Trass i utsegner fra Zelensky sier begge sider i krigen at de ser en mulighet for framgang i kommende forhandlinger. President Donald Trump får hard kritikk etter å ha lansert en nettside med sin egen vri på klassiske arkadespill. I de nye versjonene av klassiske spill som Tetris og Snake skal spillerne bygge grensemur og jage migranter langs Rio Grande Elva ved grensa til Mexico. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
5: Det er fredag. Riktig god morgen. Det er Audun, det er Bjørnar, det er Ida. Og Ida, det er fredag. Du har navndag. Kan det bli bedre?
6: Nei, har jeg det?
5: Ja, det har du.
6: Er det sant?
5: Ja.
6: Åja. Ja, nei.
5: Vet du hva navnet ditt betyr?
6: Nei, det gjør jeg faktisk ikke. Det
5: betyr den flittige.
6: Den flittige? Fast bra
5: det. Fast kjempefitt.
6: Det er et ord som ikke brukes så mye lenger.
5: Flittig, ja. Nei, det er sant, du hører ikke så ofte.
6: Det er flink, liksom.
5: Ja. Flink og flyttig.
7: Har du med kake?
6: Nei, jeg var ikke klar over at jeg hadde navnedag.
7: Greit. Jeg noterer det.
6: Har du med kake?
7: Jeg har ikke navnedag.
5: Sånn er det.
7: Så det.
5: Nei, men vi går videre, Ida. Kanskje du burde få en ønskesang i løpet av sendingen. Tenk litt på det. Men aller først i lokalnyhetene til Gjøvik.
6: Ja, fordi de... I Gjøvik har endelig fått sitt helt eget søskenbarn. Nesten 50 år etter at Alf Prøysen gjorde byen kjent med sangstrofen sin «Alle har et søskenbarn på Gjøvik», er det nå reist en egen søskenbarnstatue på Jernbanetorget. Det er lokale ildsjeler og historielaget som står bak initiativet for å hedre og takke den folkekjære visekunstneren. Selve statuen er utformet av kunstner Henning Olav Espedal.
8: Nei, jeg har jo levd med han nå i 3 år, så han har betydd mye, og jeg har tenkt veldig mye på den visa og kommet frem til da, denne skulpturen, som jeg føler at kan representere både han og Gjøvik på en god måte.
6: Og i morgen blir det fest, da skal statuen nemlig avdukes. Før overgangsvinduet i fotballen stengte på onsdag, gjorde Kongsvinger et rekordsalg. Daniel Jobb ble solgt til FC Dallas i MLS i USA, og for det fikk Glåmdalsklubben flere titalls millioner kroner. Det en ny situasjon for klubben, sier journalist Erik Mælum i Glåmdalen.
9: Kiel har jo nå fått inn mer enn et helt årsbudsjett med garanterte penger etter den overgangen og de summene dere erfarer. Og det snur jo som nevnt opp ned på økonomien til en liten klubb som Kiel, som ikke har store ressurser. Mange Kiel-supportere er nok nå redde for at klubben solgte bort opprykket sitt. Men pengene finnes jo nå på bok.
6: På Raufoss er situasjonen en helt annen. Raufoss fotball nemlig trua av konkurs og har ikke råd til å betale ut full lønn denne måneden. Før årsskiftet trenger klubben mellom 1,5 og 2 millioner friske kroner, og deler av dette behovet akutt, skriver de i en pressemelding. Årsaken til den vanskelige situasjonen sammensatt, men av en sviktende publikumsoppmøte påkrevde oppjusteringer av Nammo stadion og uteblitte spillersalg nevnes som årsaker.
10: Dette morgen i innlandet på NRK P1.

0: sympatisk start på Morgenen i Innlandet, sånn musikalsk, spør du meg. Waterboys og Fisherman's Blues på en fredag, som... Ja, nå det kanskje en vakker morgenhimmel der du bor. Det det I hvert fall utenfor gluggene hos oss. Men det skal bli ganske mye skyer, og etter hvert også perioder med litt regn eller regnbyger. Så hertug høst, eller eventuelt bare herr høst, på gang. Litt vinddrag fra vest-sør-vest. Som I går, så det bare ensiffra temperaturer på lista vår, og de også litt lavere enn de var I går. Det ikke mye, men et par grader ned. Hamar 6 grader, Lillehammer 5, Gjøvik 7, Gran varmest, ja. Gran altså Costa del Gran, syden på lista, 8 grader. Kongsvinger 6, Elverum 4, Trysil nede på 1, Tynset og Otta begge 4, Fagernes 6 grader og Fokstugu I likhet med Trysil. 1 grad.
1: Det jo fortsatt buss for tog på Gjøvikbanen og Kongsvingerbanen også, fra litt ut på morgenen. Strømmen tilbake på Dovrebanen mellom Hamar og Tangen, så det fint. Det ingen stor hendelse I veitrafikken, ser det ut til, så det bare å tipse oss I appen NRK Radio. Der du sender oss meldinger, hvis du har noe å melde fra trafikken.
0: Det har kommet biografi om Eva Kløvstad. Hvem nå det, lurer du kanskje på? Jo, Hun var jo I en periode Norges hemmeligste kvinne. Bare 23 år da hun tok over ledelsen av Milorg I Hamar-distriktet under 2. verdenskrig. Mer om det etter Rassika som har vondt I hjertet.

0: som det egentlig het. Mm. Eva Jørgensen gifta seg og ble hetende Kløvstad senere. Hun var bare 23 år gammel da tok over ledelsen av Milnorge I Hamar distriktet under krigen.
1: Mm. Og ja, det så mye å si. Nå har det kommet en ny biografi også. Da freden kom, så fikk jo ikke Eva være med på seiersmarsjen til slottet, fordi hun var kvinne. Nå har journalist og forfatter Hege Dukkert skrevet en ny biografi om denne kvinnen som lenge var en totalt ukjent krigshelt, men Eva, både veldig viktig og veldig hemmelig, det sier Monica Stolt-Pedersen I Hamar Historielag.
2: Hun altså involvert I flyktningeruter, organiserer flyktningeruter, store flyslipp som kommer, våpen, det 1200 menn under Eva Kløvstad, og hun går altså da under navnet Jakob. Ingen ante at dette var en ung dame, selv ikke han som senere skulle bli mannen hennes.
3: Hennes blivende mann ble også sint når han fikk vite at hun hadde vært sjefen hans.
4: Og nettopp kjønnet hennes kan ha vært en viktig grunn til at historien hennes ble mindre synlig etter krigen.
5: Det har vært en slags norm at kvinner som bidro med stor innsats under 2. verdenskrig, de bidro også til å usynliggjøre den etterpå. De syntes ikke de hadde gjort så mye, og de bagatelliserte det. Og det kan ha hatt noe å gjøre med en personlig sjenanse, men det kan også ha noe å gjøre med forventningene til hva kvinner og menn skulle gjøre.
4: Et av de sterkeste eksemplene kom etter frigjøringa, da hjemmestyrkene skulle marsjere gjennom Oslo og opp til slottet, fikk Eva ikke være med.
2: Hun fikk ikke lov til å være med I den paraden. Hun måtte stå og være tilskuer på siden. Etter krigen så var det mye kvinner som gikk på en måte litt sånn tilbake igjen til kjøkkenbenken, og deres historie ble fortiet på mange vis.
1: Monica Stolt-Pedersen I Hamar historielag, der altså til vår mann Stein S. Eide, det blir mer om historien om Eva Kløvstad etter klokka 7 I dag. Vi kan gjøre oppmerksom på at Hege Dukkert, som har skrevet biografien, altså ansatt I NRK og jobber som stabssjef for kringkastingssjefen.

0: Norske Babelfish, som ja, de erobret nesten verden for ganske mange år siden. Da betydde jo det noe. Altså, platekontrakt med BMG, var det vel?
1: Oi.
0: Ja da, så det ble tur til Los Angeles, og det ble lang limo, og
1: det var det.
0: Og mye venting.
1: Ja.
0: Og så var det, jeg husker ikke hvilket band, for det kom jo alltid et annet band i veien. Som plattselskapet plutselig bestemmer seg for å satse på heller.
1: Dumt.
0: Jeg husker ikke om det var grønnsen som kom, eller et eller annet i hvert fall. Så, ja, Babelfish, de måtte nøye seg med å bli sånn ganske store i Norge.
1: Det var sikkert grønnsen.
0: Rundt på grønnsen.
1: Snakket jo med Return en gang, og de, hadde, de nevnte Stage Dolls.
0: Ja.
1: Var det Torstein Flakne da, eller noen andre, som hadde gått på gata i New York og sett bilder av Kurt Cobain i en plattbutikk, tenkte jeg. Nå vi ferdig.
0: Ja.
1: Hundrocken ferdig.
0: Det samme skjedde jo med gruppa Sons of Angels, hvor Torstein Biler og Lars Kjellvold og Staffan William Olsson. Ja. Men de hadde jo også nesten verdensherredømme, og så kom Nirvana.
1: Riktig. Nå skal vi spille en sang til. Vi snakket veldig mye om musikk. Vi skal egentlig ha litt meldinger, men det kan vi ta etter en låt, kanskje?
0: Vi kan ta en låt som det for noen år siden, for å snakke enda litt mer musikk, ble laget en fryktelig morsom parodi på. Men vi skal spille originalen først. Eller det ikke originalen, faktisk. Dette George Harrisons versjon av denne sangen.

ble spilt uhorvelig mye på radio da den kom, George Harrison, Got My Mind Set On You. Det syns kanskje også artisten Weird Al Yankovic, så han laget denne versjonen her.

0: Det var jo på en måte den vitsen her da. Ja. Fordi man kunne jo få en følelse av at det var hele teksten. Got my mindset on you, og det er jo det er seks ordet.
1: Mye bra fra Weird Al.
0: Veldig mye bra fra Weird Al. Også mye bra fra inboxen her I morgen I dag.
1: Ja da, inne I appen NRK Radio så kan du sende oss melding med send-in-knappen hvis du har logget inn I appen, og det må du absolutt gjøre. Knut har gjort det. Han forteller oss hvorfor Ida har navnedag I dag, sammen med Iben og
0: Idar.
1: Idar, ja.
0: Det var en Idar Volvik.
1: Ja.
0: Det var bare han jeg kom på.
1: Ja. Nettopp.
0: Skal la det ligge.
1: Ida var abbedisse, leder for et samfunn av hellige kvinner
0: nettopp.
1: På 500-tallet. Så da vet vi opphavet til det. Ellers så det jo ikke så veldig varmt ute nå. Det jo for eksempel 2 grader I Hernes hos Arne Matgla, og han konstaterer at sommerblomsten har fått seg en knekk, henger med hodet, og potetgraset, det som står at på åkeren hans, har fryst I natt. Tomatene og sukkererten har klart seg bra. Men det tydelig at vi har gått inn I en ny årstid.
0: Jeg vil tro at det har vært under null noen steder også.
1: Ja, det har det. Det var på Bjoli, var det det minnes jeg, tror
0: jeg. Ja.
1: Hos Meteorologisk institutt. Og Gro, hun gleder seg til en flott sykkeltur til jobb. Det jo rosa himmel på Lesjaskog, sier hun. Men det kan nok bli kaldt, kanskje. Det har jo Anne-Grete på Lillehammer. Erfart allerede. Hun har også nydelig himmel over Lillehammer I dag, men hun tenker å finne fram noe lue og handsker snart, for det litt kaldt på øra og fingra. Ellers så skal hun strikke litt, da blir det sikkert varm igjen. Strikke sammen noe gult og svart garn til venner I Bodø,
0: ja.
1: Som skal sikkert stå på Aspmyra og fryse opp til flere ganger utover høsten, sier godestående Grete. Ellers så ser jeg her at industriarbeider Svein sendte en hilsen til sin kamerat Trond, som jeg vet heter Solien til etternavn, fordi vi snakket med han I ettermiddagssendingen på onsdag.
0: Ja, han skal være med I VM I fiskesprett. Da.
1: Ja, I helgen I Skottland. Så han kom på 4. plass I fjor, men Svein ønsker lykke til Trond. Så det bra. Vi får se oss den går.
0: Ja, definitivt. Charlie Puth fram til nyhetene 7:30.

0: God morgen fra NRK Nyheter klokka 6.30. For første gang på 9 år ligger boligprisene an til å gå ned i Oslo. I går viste tallene for august at prisene i byer som Tromsø, Bergen og Stavanger øker sterkt, men i Oslo hoper leilighetene seg opp, og meglerne må jobbe hardere.
1: Den ble lagt ut i april, med en pris som tilsynelatende viste seg å være for høy.
2: Eiendomsmegler Jonas Dahlén i Nordvik på Sankthanshaugen i Oslo må jobbe hardere enn før for å få tak i boligkjøperne. Han må også få boligselgerne til å forstå at det nye tider i hovedstaden.
1: Man ser at flere taper penger i markedet som nå.
3: Svakest utvikling har vi i Oslo med pluss 0,3%.
2: Raske salg og årlig prisvekst har vært så godt som sikkert i Oslo. Men på Eiendom Norges pressekonferanse i går var det klart at det heteste boligmarkedet nå på Vestlandet og i Tromsø.
0: Sa reporter Kari Li. Flere barn går på private grunnskoler. På 10 år har antall elever økt med 50% til 32.500, eller 1 av 20 elever i Norge. Grunnleggeren av Akademiet grunnskole vurderer å åpne flere skoler enn de 4 i kjeden i dag, og økningen i elevtallet kommer både på kristne og andre skoler. Det blir ikke streik blant de ansatte i Stortingets administrasjon. Unio, NTL og Parat er enige med Stortinget om årets lønnsoppgjør etter mekling på overtid i natt. En drøy måned etter at 70 000 migranter stormet grensa til spanske Ceuta i Nord-Afrika, fortsetter steile debatter om migrasjon i Norge og Europa. Spania anklager Russland og Israel for å ha stått bak desinformasjon om konflikten.
4: Etter 30. juli spredte Russland, Israel og ytre høyre nettverk feilinformasjon i sosiale medier, sa Spanias statsminister Pedro Sánchez til spanske Cadena Ser. Det sier professor Mark Jones ved Northwestern Universitetet i Qatar til NRK. Han mener at målet er å spre hat mot muslimer og dermed undergrave støtten til Palestina. Russland og Israel har spredt feilinformasjon om islam og migrasjon i vestlige land i årevis. EUs utenrikstjeneste bekrefter russisk involvering til NRK, men svarer ikke om Israel.
0: Sa reporter Vilde Skorpen Wikan. Og 2 personer er reddet levende ut av en tunnel i Nepal 9 dager etter flomkatastrofen. Ifølge en nepalsk folkevakt skal de 2 være hentet ut av tunnelen til et vannkraftprosjekt, og der jobber redningsmannskapet fortsatt med å få ut flere. NRK Nyheter, Jon Brandes.
5: Det er fredag. Riktig god morgen. Morgen i Innlandet med Audun, Bjørnar og Ida. Sistnevnte har altså navnedag i dag. Jeg setter litt på Ida har jo navnedag veldig mange datoer i året, fordi Ida er et ganske vanlig navn i hele verden. Latvia, Slovakia, Tyskland, Tjekkia, Kroatia, Frankrike, Litauen, Østerrike, Polen, Tyskland, Ungarn og så videre har Ida også navnedag. Hadde en popularitetstopp på 1970-tallet på grunn av bøkene, filmene og tv-serien om Emilie Lønneberg. For det var jo søsteren. Bra. Har du tenkt på noe på en ønskesang som vi har lovet deg i løpet av sendingen?
6: Ja, jeg har det. Er det sånn at jeg må låse svaret mitt nå, eller?
5: Nei da,
6: det
5: ikke det.
6: Ja, jeg begynte
5: å tenke
6: på
5: det. Kan si det til oss etterpå. Vi skal til Gjøvik, ikke på grunn av at alle har et søskenbarn der, men fordi de må koke vannet sitt.
6: Ja, Gjøvik kommune har sendt ut kokevarsel til 2000 abonnenter, som det heter, i deler av Nordbyen etter at det ble oppdaget problemer med vannkvaliteten i området. Kokepåbudet ble innført i går, og kommunen opplyser at de berørte beboerne må belage seg på å koke drikkevannet sitt i første omgang frem til over helgen, nærmere bestemt mandag. Og trafikanter på Skarnes må belage seg på redusert framkommelighet i lang tid fremover. På mandag starter nemlig en omfattende utbedring av de 2 bruene på fylkesvei 24 over Glomma. Innlandet fylkeskommune varsler at kjørebanen blir smalere og at trafikken i perioder vil bli lysregulert eller manuelt dirigert. Arbeidet vil pågå helt frem til sommeren 2027. Dette er en del av et større prosjekt der hele 7 bruer i fylket vårt nå skal pusses opp. Og i morgen blir det landskamp I fotball på Dokka stadion. Nordre land tar nemlig imot nabo- og erkerival Søndre land til toppoppgjør I femte divisjon. Marius Jørgenstuen, trener for Nordre land, håper på hjemmeseier, men også godt oppmøte på stadion.
7: Vi heldige med været, så håper vi jo kanskje bikke 1000. Det kommer som regel en solid supporterskare fra Hov, og så har vi våre, så da, I fjor var vi vel tett ved 1000. Og nå kjemper begge laga I toppen, så regner vi at det trekker litt ekstra folk.
8: Hvordan blir stemningen her da?
7: Jeg håper det blir bra trøkk. Mest folk I rødt og hvitt, ikke I rødt og blått. Vi satser på masse hjemmesupporter.
6: Det sa altså Nordre Land-trener Marius Jørgenstuen til reporter Ola Bjørlo Strande. Og jernbanestrekningen mellom Tangen og Hamar var stengt hele kvelden I går. Årsaken var strømproblemer, og dette førte til store forsinkelser for passasjerene. SJ melder at de hadde problemer med å skaffe nok busser til alternativ transport for sine passasjerer, men trafikken ser nå ut til å gå som normalt.
9: God morgen, dette morgen I innlandet på NRK P1.

0: I likhet med en sang vi spilte i går, som jeg ikke husker hva heter lenger, men så får jeg følelsen at dette kunne være sangen til en tv-serie.
1: Det kan
0: være. Det, det er ikke det, men det kunne ha vært det. Men sannsynligvis en litt sånn amerikansk sånn feel-good humrekomedie fra 70-80-tallet.
1: Med på en måte som familievennlig.
0: Ja, absolutt. I høyeste grad som forvalter og forfekter sunne verdier.
1: Ja.
0: Kjernesunne verdier. Morgen i Innlandet, Audun og Bjørnar, og ganske vakker morgenhimmel mange steder, har vi forstått. Etter hvert så skal skyene ta overhånd, og det skal komme perioder med litt regn eller regnbyger utover dagen. Litt vinddrag fra vest, sør-vest, det ikke mye vind å snakke om. 6 grader på Hamar, Lillehammer har 5, Gjøvik 7, Gran varmest med 8. Kongsvinger 6 grader, Elverum 4, Trysil nede på 1, Tynset og Otta, begge 4, Fagernes 6 grader, Fokstugu 1 grad. Kjølig.
1: Ja, visst. Vi jo nede på minusgrader her et par steder, ser jeg, på innsendte meldinger i innboksen her. Jarli Foldalen, Jarli Veivokter, har minus 1. Det en melding her fra Murudalen som har minus 2. Mm-hmm. Eller så det 2 grader å lette seg på Namnå i dag hos Lukas. Det 2 grader også på Selsverket Tåke der, fra en anonym lytter som også skal på hytta i helgen. Ole Arnold i Tessan har med seg potipus ut og ser på gradestokken og ser 3,5 grader og klarvær. Og det tacofredag i dag,
2: så de
1: ønsker det. God det til alle. Morten har pluss 4 og klart vær på Sjusjøen i dag.
0: Snart en gjennomgang av innlandsavisene.
1: Dyr
0: i innlandsavisene i dag. Det blir fint.
1: Dyr og fugl.
0: Dyr og fugl. Ja, det sant. Fordi vi må skille de to tingene. Christian Waltz før det. Dette Wonder Child.

0: stor hit for Christian Waltz, sånn for temmelig nøyaktig 22 år siden ble den sluppet på single Wonder Child. Ja, rype.
1: Rype, rypejakt. Mm. Begynner med det i aviserunden i dag. Mm. Østlendingen skriver om Odd Harald Sunne, som bor i Engerdalen, og derfor innbygdsjeger.
0: Ja.
1: Han gleder seg til rypejakta, men samtidig frustrert, fordi for andre året på rad så krever Engerdal Fjellstyre full pris på jaktkort av lokalbefolkningen. Litt over 3000 kroner for et sesongkort. Mens andre fjellstyrer gir rabatt til egne innbyggere, så må lokalbefolkningen betale turistpris for dette her, sier Sunne, og frustrert da, som sagt. Daglig leder Engerdal Fjellstyre, Ole Oppsett, ikke overrasket over reaksjonene, mens fjellstyrets leder, Morten Solbakken, han var ikke tilgjengelig for kommentar om hvorfor kommunen ikke gir prisavslag til innenbygdsjegere, da Østledningen forsøkte å kontakte han. Og så blir vi i området egentlig, arbeidets rett. Nordkonsult hadde jo en rapport de kom ut med tidligere i uka, en utredning.
0: Ja, det har vært mye reaksjoner i etterkant av det.
1: Ja, om erstatningsbeite for Fosen-reinen. Nå det klart at ordførerne i Nord-Østerdalen og Engerdalen skal møte landbruks- og matminister Nils Kristen Sandtrøen 15. september for å diskutere dette her. Det på initiativ fra Interkommunalt politisk råd for Nord-Østerdalen. Vi lurer på hva regjeringen egentlig tenker, står det i årskriften. Håper da å få svar på det i det møtet der. Til slutt her avisa Hadeland og Molinna på Gran. Der klargjøres det nå for ny næringsvirksomhet. I veien for det så sto det et digert bygg.
0: Ja.
1: Det veide 210 tonn.
0: Oi, oi.
1: Seks garasjer, og grunnen til at de vet hvor mye det veier, det fordi de heiste vekk. I stedet for å rive det, bare løftet det opp med heisekran og løftet det til siden, så man kan bygge der det sto. Så har man fortsatt det bygget gående. Da. Så det her skjedde nylig. Både naboer og forbipasserende stoppet opp for å se på det. Det hadde jeg også gjort. Hadde det vært en heiskran som løftet et 200 tonn tungt hus, så hadde jeg satt og sett på det selvfølgelig.
0: Ja.
1: Heiskram generelt jo gøy.
0: Det kjempegøy, og det å stå og se på at sånne ting skjer, det har jo et eget navn.
1: Ja, det italienerne som har et eget navn for det?
0: Ja, det.
1: Skal vi finne ut hva det?
0: Ja, det kan vi jo.
1: Jeg kommer ikke på det.
0: Nei, jeg husker ikke heller.

0: Melankolsk og vakkert fra Keen, og før det var vi helt enige om at vi begge ville ha stanset opp og sett på heisekrana som løftet det 210 tonn tunge garasjebygget på Molina på Gran, og at ja, det jo stort sett menn som ser på anleggsarbeid, byggeplasser, det har et eget navn.
1: Anders sier det i meldingene våre her nå, at italienerne har et navn for dette, som også svenskene kanskje har tatt opp.
0: De har adoptert det.
1: Umarell.
0: Ja.
1: Det et italiensk slengord, umarell, som betyr pensjonist som står med hendene på ryggen og følger med på, kommenterer eller gir uoppfordret råd om arbeid på en byggeplass. Dette gleder jeg meg til å kunne gjøre.
0: Ja, men må vi vente til vi pensjonister da?
1: Nei, trenger ikke gjøre det. Jeg har gjort dette her så jeg gikk i barnehagen. Jeg måtte alltid stoppe opp. Vi stoppet alltid opp på vei til barnehagen for å se på at de kappa tømmerstokker på Lundby Bruk i Brumdalen, når det fortsatt var. Nå det NAV der, tror jeg. Men da, det var gøy. Se på tømmerstokkene, fyr, gå på ned, bli kappa i to.
0: Kan du huske om du allerede den gangen gjorde dette mens du hadde hendene på ryggen?
1: Nei, jeg tror jeg satt bak på en sykkel. Det hadde vært litt rart.
0: Ja.
1: Nei, men jeg hadde en periode på barneskolen og gikk med henne på ryggen. Ja. Jeg ble sånn bevisst, for det var egentlig litt behagelig.
0: Det er sånn typisk politimesterfix i Donald. Hendene på ryggen, alt. Ja.
1: Man må gå mer med hendene på ryggen.
0: Tror du. Konkurransen i dag, rett på andre siden av Lomsk. Hver dag.

0: I gårsdagens konkurranse hørte vi lyden av, ja, det var vel egentlig strengt at din ovnsrist som ble tatt ut og satt inn I din komfyr.
1: Mm.
0: Det var jo ikke nødvendig å spesifisere.
1: Nei, det var bare at ovnsrist, ovnsbrett, ovn, stekovn, det var til lyden av I går. I dag det litt tilbakeblikk på nyhetsbildet siste uke, det har jo for så vidt vært litt begrenset, det. Men det har vært noen andre ting
0: Absolutt.
1: Enn kongens bortgang, riktig nok. Vi lurer på hva denne nyhetssaken her handler om.
2: Der var det fullt. Så tar vi traktoren.
3: Dagens første dieseltank fylt opp av Ståle Åhjem. Han tankbilsjåfør og reiser rundt til bønder og entreprenører som har egne dieseltanker stående. Nå en svart tank på vel 1300 liter fylt I randen, og en rød Massey Ferguson skal også få litt diesel.
2: Jeg rekner med det at vi kjører til midnatt på mandag.
1: Ja, hva handler dette om?
0: Det var et stikkord der helt til slutt også.
1: Ja, det var det også. Hvis du har fått med dette her, send det inn på en melding da vel. I appen NRK Radio. Få med navnet ditt og adressen, så det med trekninga om dagens handlenett.
0: En sang I kategorien coverlåt det som skal ta oss med fram til nyhetene klokka 7. Det Kristin som har tatt for seg en låt som rapduoen Erik og Chris hadde stor suksess med. Skal jeg pleide å blande dem litt sammen med Carpe Diem?
1: Ja.
0: Fordi de slo liksom igjennom omtrent samtidig for 20 år siden. Men Erik og Chris har originalen til denne altså.

0: God morgen fra NRK Nyheter. Klokka 7. Flere barn går på private grunnskoler. På 10 år har antall elever økt med 50% til 32.500, eller 1 av 20 elever i Norge. Akademiet Ungdomsskole i Drammen har måttet avvise flere enn halvparten av søkerne, og grunnlegger og styreleder Kjetil Eide ser for seg å starte flere skoler.
1: Vi tror vel at vi kunne drevet flere ungdomsskoler og barneskoler i Drammen. Søkertallene er store.
2: Er dette et bilde dere ser over hele Norge?
1: Ja, vi tror situasjonen er mer eller mindre den samme over hele landet. Ja. Selv så var jeg med å starte akademiet fordi jeg ikke var fornøyd med skolen som mine to gutter gikk på.
3: Det er ikke bare akademiets skoler som opplever at flere søker seg til dem.
4: Det er vel et sted mellom 1500 og 2000 elever som har søkt, men ikke har fått plass på en kristen grunnskole.
3: Audun Rahn er generalsekretær i Kristne Friskolers Forbund.
4: Altså, det er noen skoler som har betydelig oversøkning. Flere av de er bynære skoler, som St. Sunniva og KG i Oslo, og så har du Oasen Grenland.
0: Reporter Trond Lydersen. Leiligheter til salgs i Oslo hoper seg opp, og flere enn før selger boliger med tap. Det sier eiendomsmeglere NRK har snakket med. For første gang på 9 år ligger boligprisene an til å gå ned i hovedstaden. Samtidig viste tall som ble lagt fram i går at prisene i byer som Tromsø, Bergen og Stavanger økte sterkt i august. Og de som flytter i Oslo, familier, de unngår bydeler med mange ikke-vestlige innvandrere. Det viser ny forskning fra Oslo Met som forskning.no omtaler. Velstående familier flytter også gjerne til de samme områdene av hovedstaden. Forskerne har bare jobbet med data fra offentlige registre og har derfor ikke spurt om årsakene til at folk velger som de gjør. Argentinas president sier det ikke er tvil om at Falklandsøyene tilhører dem og at de må vinne dem tilbake. Øyene sør i Atlanterhavet er britisk territorium. I en direktesendt tale til nasjonen hyllet Javier Milei soldaten som ble drept under Falklandskrigen mot Storbritannia, forteller reporter Eivind Molde.
5: Det var i 1982 at Argentina invaderte disse øyene, men britiske styrker greide å ta det tilbake. Mer enn 900 personer ble drepne i den korte, men intense krigen. Falklandsøyene er vår fremtid, sa han. Vi må ta tilbake disse øyene. Det finnes ingen annen vei fremover. Det er den beste måten vi kan heidre soldaterne som mistet livet i krigen på, sa han.
0: Og 2 personer er redda levende ut av en tunnel i Nepal 9 dager etter flomkatastrofen. Ifølge en folkevalgt skal de 2 være hentet ut av tunnelen til et vannkraftprosjekt. 1259 mennesker er registrert omkommet i Nepal etter flomkatastrofen i forrige uke, og 5000 er fortsatt savnet. Jeg heter Jon Brandes.
6: God fredag, folkens, morgen i Innlandet med Audun, Bjørnar og Ida. Aller først i lokalnyhetene, Ida, om Hamars ukjente krigshelt.
7: Ja, nemlig Eva Kløvstad. Hun får nå sin egen biografi. Det er journalist og forfatter Hege Dukkert som står bak biografien om 23-åringen, som under dekknavnet Jakob i hemmelighet ledet 1200 milorgjegere i Hamar-distriktet mot slutten av 2. verdenskrig. Hverken motstandsmennene eller hennes egen forlovede visste at toppsjefen var en ung kvinne. Til tross for krigsinnsatsen ble Kløvstad nekta å delta i seiersparaden i 1945, men nå løftes altså historien hennes fram. Og Bentler på Raufoss, som produserer bildeler i aluminium for det europeiske markedet, varsler både oppsigelser og permitteringer. De ansatte ble informert om dette på et allmøte torsdag, det skriver Oppland Arbeiderblad. Ifølge avisa kan inntil 30 arbeidstakere enten miste jobben eller bli permittert. Og Gjøvik kommune har sendt ut kokevarsel til 2000 innbyggere i deler av Nordbyen etter at det ble oppdaget problemer med vannkvaliteten i området. Kokepåbudet ble innført i går, og kommunen opplyser at de berørte beboerne må belage seg på å koke drikkevannet sitt i første omgang frem til over helgen, nærmere bestemt mandag. Og i morgen skal det spilles landskamp i fotball på Dokka stadion. Da får både Nordre Land besøk av Søndre Land til hatoppgjør og toppkamp i 5. divisjon. Simen Sagvold fra Søndre Land har spilt mange såkalte landskamper i sin karriere og ser frem til morgendagens match.
8: Det er trøkk, da. Det blir noen gule kort og stygge taklinger og litt ekstra, da. Det er ingen som vil gå tapen ut fra den. Det er den viktigste kampen I året. Alle kjenner alle her I bygda, så da, liksom, da må du vise deg frem, og kan ikke være dårligst da.
9: Dette Morgen I Innlandet på NRK P1.

0: av Tom Roger Odland som skur tilbake til den gangen himmelen var blå. Den var jo forholdsvis blå helt i starten av dagen i dag. Nå er skyene i ferd med å ta over rundt omkring over hele innlandet, og det blir en dag med ja, litt sånn gråvær og litt regn eller regnbyger.
1: Klart vær også hos avløser Asbjørn akkurat nå.
0: Enn så lenge.
1: 2 grader nå. Det er ganske kjølig også mange steder. Vi har jo fått meldinger fra folk som finner fram lua og handskene av de som sykler på jobb. I trafikken i dag så går det egentlig sånn det har vært hele uka egentlig. Det er greit på veien, og så er det buss for tog på Gjøvikbanen og etter hvert på Kongsvingerbanen litt ut på morgenen. Så det er greit å vite om. Tips oss i appen NRK Radio hvis du har noe fra trafikken og ellers.
0: 23 år gamle Eva Jørgensen ledet 1200 motstandsmenn under 2. verdenskrig. Hvorfor er denne unge motstandshelten så lite kjent? Vi skal gå i dybden på det etter det kort.

0: de som mistet pusten, det var det irske familiefirma The Course, eller det altså tre søstre og en bror som låta Breathless.
1: Hun var bare 23 år gammel da hun tok over ledelsen av Milorg I Hamar-distriktet under 2. verdenskrig.
0: Ja.
1: Under dekknavnet Jakob, så ledet Eva Jørgensen, senere Kløvstad, en motstandsarbeider med rundt 1200 mann, samtidig som Gestapo jakta på henne.
0: Men da freden kom, fikk hun ikke være med på seiersmarsjen til slottet. Nå kommer en ny biografi om hun som lenge var en ukjent krigshelt.
2: Jeg var så forbauset da jeg begynte å se på den historien om at den ikke var mer kjent.
3: Forfatter Hege Dukkert sier det var følelsen av urettferdighet som gjorde at hun måtte fortelle historien om kodenavn Jakob.
2: Den eneste norske kvinnen som hadde hatt en form for militær kommando tok et voldsomt grep og var modigere enn de aller fleste. Og likevel ble skjøvet ut og ble glemt. Det tror jeg vekket en sånn grunnleggende følelse av urettferdighet I meg.
3: Historiker Mats Tangestuen, leder for Norges Hjemmefrontmuseum, mener Eva ble svært viktig da motstandsnettverket I Hamar ble satt under press under 2. verdenskrig.
4: Altså, hun ble jo veldig viktig fordi med de opplysningene hun hadde så ble hun et viktig bindeledd for å sy det hele sammen igjen etter opprullinger.
3: Monica Stolt-Pedersen I Hamar historielag har møtt oss ved Eva Kløvstads plass I Hamar sentrum.
5: Hun altså involvert I flyktningeruter, organiserer flyktningeruter. Store flyslipp som kommer, våpen. Det 1200 menn under Eva Kløvstad, og hun går altså da under navnet Jakob. Ingen ante at dette var en ung dame, selv ikke han som senere skulle bli mannen hennes.
4: Hennes blivende mann ble også sint når han fikk vite at hun hadde vært sjefen hans.
3: Og nettopp kjønnet hennes kan ha vært en viktig grunn til at historien hennes ble mindre synlig etter krigen.
2: Det har vært en slags norm at kvinner som bidro med stor innsats under 2. verdenskrig, de bidro også til å usynliggjøre den etterpå. De syntes ikke de hadde gjort så mye, og de bagatelliserte det. Og det kan ha hatt noe å gjøre med en personlig genanse, men det kan også ha noe å gjøre med forventningene til hva kvinner og menn skulle gjøre.
3: Et av de sterkeste eksemplene kom etter frigjøringen. Da hjemmestyrkene skulle marsjere gjennom Oslo og opp til slottet, fikk Eva ikke være med.
5: Hun fikk ikke lov til å være med I den paraden. Hun måtte stå og være tilskuer på siden. Etter krigen

0: så gitt et nytt bilde av mora.
1: Hun fortalte ikke det. Jeg visste sånn hovedtrekk en del, men ikke noe mer enn det. Det var liksom aldri noe emne hjemme det.
0: Ellen har selv bidratt til biografien med samtaler, bilder og papirer etter mora si. Og hun har fått et ganske annet innblikk i hva Eva faktisk gjorde som 23-åring.
1: Hvor mye jobb hun egentlig gjorde, hva jobben egentlig gikk ut på. Det var mye, mye tøffere enn det jeg har tenkt at det kunne være. Bare det at hun syklet rundt for eksempel timesvis for å prøve å finne igjen folk midt på natta, i mørk og i det hele tatt. Bare det liksom. Og selvfølgelig alt med våpen og alle navn. Nei, så det er veldig mye.
0: Så hva betyr det for dattera å få hele historien om mora si samlet i ei bok?
1: Hun hadde nok vært stolt på mange måter, det hadde han nok. Men kanskje hun synes det hadde vært litt mye av det gode også.
2: Altså, jeg håper jo at den vil inspirere litt, altså særlig kanskje noen unge jenter som er 23 og tenker, hva ville jeg gjort i en sånn situasjon? Ville jeg vært så modig? Ville jeg strukket meg så langt? Ville jeg gjort de tingene som hun gjorde?
0: Og for Ellen er det litt spesielt å oppdage hvor mye mora hennes faktisk gjorde under 2. verdenskrig.
1: Du er stolt, men det er ganske uvirkelig. Det er det.
3: Reporter Stein S. Eide, og vi skal ha orden i sysakene våre, så vi gjør oppmerksom på at journalist og forfatter Hege Dukkert, som altså har skrevet biografien, er ansatt i NRK, jobber som stabssjef og kringkastingssjef.

0: Ja, justervesenet kommer for å måle deg, skalerer og justerer. Det det justervesenet driver med.
1: Ja, de gjør det. De burde, spør meg, kanskje skrive den ene en med en apostrof. I hodet mitt står det justervesenet der, men det justervesenet, den statlige etaten, som har ansvar for nasjonale normer for målenheter, kontroll av målredskaper, så de riktig. Det

0: Som du sier selv, ansvar for å sikre presise målinger både, som både har nasjonal og internasjonal tillit.
1: Ja.
0: Derfor ber de parkeringsvaktene i Oslo endre metode, leser vi i dag hos NRK.no. Parkeringsvaktene i Oslo bruker i dag føttene til å måle avstand når de kontrollerer biler.
1: De skritter opp, altså.
0: Ja, står du for nære krysset her, skritter de opp. Det synes ikke justervesenet godt nok. De anbefaler målestokk. Målebånd eller meterstokk, det skriver magasinet Motor. I og med at disse målingene de gjør da, brukes til å ilegge bøter, så burde de bøtelagte bilistene kunne ha tillit til at beregningene gjort ordentlig, sier informasjonssjef Thomas Framnes i Justervesenet. Kommunen mener målebånden vanskelig, lite hensiktsmessig, fordi disse parkeringsvaktene ofte jobber alene. Så jeg vet ikke, det burde være nøyaktig.
1: Ja.
0: Kanskje kan få inn en drone eller noe kunstig intelligens kanskje, til å hjelpe seg I arbeidet. Det jo veldig inn nå.
1: Ja, ja. Veldig inn.
2: Ja, god dag!
3: God dag!
2: God dag, god dag!
3: Ja, takk, du behøver ikke si det mer nå.

0: Gamle venner i Spilloppmaker fra Solør med det enkle.
1: Arne skriver på meldingen her, det jeg også tenkte litt på her, kan ikke disse parkeringsvaktene bruke lasermåler? Sånn som snekkere
0: bruker? Ja, hvorfor kan de ikke det?
1: Det kunne vært noe. Kanskje de kan møtes på midten der. Mm. Kan du leke med katt og med lasermåler? Det gøy. De elsker laser.
0: Ja. Ja, dette et kjempefint innspill altså. Det som nevnt, fredag, og hva slags fredag blir det værmessig? Jeg lurer vi på. God morgen til deg, statsmeteorolog Harald Lampos Sarkosidis.
2: God morgen, god morgen. Mm-hmm. Ja, skal jeg gå rett på sak? Det en ganske fin morgen innlandet fylket. Det ikke alle på Østlandet som deler det. Det litt sol, men det kommer litt nedbør fra sør i løpet av de neste timene, sånn at fredagen byr på litt spredt regn. Det ikke mye regn, men det kan være greit å ha en paraply med seg, i hvert fall i løpet av ettermiddagen. Rolige vindforhold, en sørlig bris, og på grunn av at det blir ikke mye sol i dag dessverre, selv om det ikke blir mye regn, så skal det skye til uansett, og da blir temperaturen ikke mer enn 13-15 grader i dag. Det var faktisk minusgrader, ser jeg her nå, Rena flyplass minus 1,6, så det litt kjølig i dag, det det.
0: Hvordan utvikler været seg gjennom helgen?
2: Ja, helgen blir bedre i det minste, for ja, i morgen starter det grått og med litt regn da også, men det blir mer og mer sol i løpet av ettermiddagen, og da kommer vi til søndagen som også byr på en del sol og høyere temperaturer, sånn at lørdagen blir 14-15 grader, og søndagen enda varmere, da kommer vi opp i 18-19 grader på det meste, så det skal bli en rolig og ja, fin helg til å ta sin tur ut.
0: Så fint. Da må du ha fin fredag og god helg etter hvert, Harald Lampos.
2: I like måte.
0: I morgen, lørdag, så kjemper to nabokommuner om seier i årets viktigste fotballoppgjør. Det rett og slett snakk om en landskamp, og vi skal dit etter nyhetene. Så kommer Philip Emilio, tar oss med frem til Dagsnytt klokka 19:30 da, med sin sang som heter Nummen. Okay.

0: NRK Dagsnytt, klokka 7.30. Flere norske foreldre vil ha barna på privatskoler.
1: Godt over dobbelt så mange søkere som det vi har kunnet tilby plass.
0: Boliger blir dyrere, men ikke i Oslo.
2: Flere taper penger i markedet som er nå.
0: Og klær folk ikke vet hvor de skal kaste, havner i bruktbutikkene.
3: Og det har vært trist, det er ikke salgbart, det vil ikke vare lenger, og vi er nødt til å kaste det.
0: God morgen. Vi skal begynne med privatskoler, for flere barn går på private grunnskoler i Norge. På 10 år har antall elever økt med 50%, selv om det kan koste flere tusen kroner i måneden.
4: Jeg har satt 3 mål. En sånn faglig.
5: I klasse 9B på Akademi og Ungdomsskole i Drammen har elevene fått i oppgave å finne ut hvordan de kan forbedre seg.
4: Og så er det sånn sosialt.
5: Mange ville starte her i høst, forteller rektor Christos Andrinopoulos.
1: Vi hadde vel godt over dobbelt så mange søkere som det vi har kunnet tilby plass.
5: Det er ikke bare akademiets skoler som opplever at flere søker seg til dem.
6: Det er vel et sted mellom 1500 og 2000 elever som har søkt, men ikke har fått plass på en kristen grunnskole.
5: Audun Rahn er generalsekretær i Kristne Friskolers Forbund. De opplevde et kraftig hopp i søkningen i fjor, som har holdt seg i år. Høyreordfører i Drammen, Kjell Arne Hermansen, sier han ville gi tillatelse til flere private skoleplasser, men har flertallet mot seg.
7: Som eget parti så fronta vi også at man kunne starte en internasjonal skole, men det var ikke flertall for i kommunestyret.
5: I fjor gikk 32 500 elever på private grunnskoler ifølge SSB. En økning på rundt 50% på 10 år. Likevel går bare 1 av 20 elever på en privat barne- eller ungdomsskole. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun frykter at flere privatskoler ville gå ut over den offentlige skolen.
8: For oss har det vært viktig at det skal være et mangfold i norske skoler, både av private og offentlige, men at vi er tydelige på at vi ønsker ikke en spesiell vekst av private skoler i Norge.
0: Det sa utdanningsminister Kari Nessa Nordtun til slutt, og disse intervjuene ble gjort før kong Haralds bortgang, altså før borgfreden mellom partiene på Stortinget. Reporter var Trond Lydersen. For første gang på 9 år ligger boligprisene an til å gå ned i Oslo. I går viste tallene for august at prisene i byer som Bergen og Stavanger øker sterkt, og i Dagsnytt fortalte vi i går at utbyggere i Tromsø tror prisøkningene fortsetter der. Men i Oslo hoper leilighetene seg opp, og meglerne må jobbe hardere.
2: Her er en leilighet ganske sentralt i Oslo. Den ble lagt ut i april, med en pris som tilsynelatende viste seg å være for høy.
9: Eiendomsmegler Jonas Dahlén viser en bygårdsleilighet han brukte over 4 måneder på å selge.
2: Der hadde vi en del visninger, og måtte jobbe ganske hardt med de interessentene vi hadde innom.
9: Megleren i Nordvik på Sankthanshaugen i Oslo må jobbe hardere enn før for å få tak i boligkjøperne. Han må også få boligselgerne til å forstå at det er nye tider i hovedstaden.
2: Mange har en forventning av at boligmarkedet det er et sted man tjener penger uavhengig. Og sånn er det jo ikke. Og man ser at flere taper penger i markedet som er nå.
10: Svakest utvikling har vi i Oslo med +0,3%.
9: Raske salg og årlig prisvekst har vært så godt som sikkert i Oslo. Men på Eiendom Norges pressekonferanse i går var det klart at det heteste boligmarkedet nå er på Vestlandet og i Tromsø.
11: Mens boligmarkedet i steder som Oslo, det sentrale Østlandet og Trondheim, det er høyst moderat, og i Oslo har boligprisene gått ned det siste året.
9: Henning Lauritsen er administrerende direktør i Eiendom Norge.
11: For det første er prisene høye i Oslo. Det gjør at folk i Oslo har store lån og merker renten godt. Og det andre er at veldig mange utleiere har solgt boligene sine i Oslo, så det er fryktelig mange leiligheter for salg, og det gir liten konkurranse om hver bolig.
0: Reporter her var Kari Li. En drøy måned etter at 70 000 migranter stormet grensa til spanske Ceuta i Nord-Afrika fortsetter steile debatter om migrasjonen i Norge og Europa. Russland og Israel anklages for å stå bak desinformasjon om konflikten.
12: Demonstranter i Ceuta protesterte mot at 5 000 migranter fortsatt er i den spanske eksklaven.
13: Og også internasjonalt fortsetter saken å utvikle seg. Etter 30. juli spredte Russland, Israel og ytre høyre nettverk feilinformasjon i sosiale medier, sa Spanias statsminister Pedro Sánchez til spanske Cadena Ser. EUs utenrikstjeneste bekrefter russisk involvering til NRK, men svarer ikke om Israel. Begge land har avvist påstandene, men Spanias statsminister er ikke den eneste som peker på en Israel-kobling.
14: There was a clear coordinated effort.
13: Vi så et koordinert forsøk på å sammenligne Spanias tilnærming til Ceuta med Israels kritiserte fremferd
14: i Gaza.
13: Det sier Carlos Hernández Echevarría, nestleder for den spanske faktasjekkorganisasjonen Maldita, til NRK. Ikke alle er overrasket over at Spanias statsminister pekte mot Israel. Russland og Israel har spredt feilinformasjon om islam og migrasjon i vestlige land i årevis. Det sier professor Mark Jones ved Northwestern Universitetet i Qatar til NRK. Israels kampanjer har blitt turbolada siden Gaza-krigen startet i 2023, sier Jones. Han mener at målet er å spre hat mot muslimer og dermed undergrave støtten til Palestina.
0: Sa reporter Vilde Skorpen Wikan. To personer er redda levende ut av en tunnel ved et vannkraftanlegg i Nepal 9 dager etter flomkatastrofen. Redningsmannskaper jobber fortsatt med å få ut flere som er innestengt. Det var onsdag i forrige uke at en isbre raste ut i Tibet, så vann, gjørme og vrakgods ødela landsbyer og infrastruktur også i Nepal. 1259 mennesker er registrert døde i Nepal, men flere enn 5000 er fortsatt savnet. Bruktbutikkene får inn mer tekstilsøppel enn før, etter at nye regler om tekstilavfall ble endret i starten av 2025. Har ikke alle lært seg dem altså?
15: Her har vi både gensere og bluser og kjoler.
16: Hanne Schnittler er ansvarlig for klesavdelingen på NMS Gjenbruk i Førde.
15: Her har vi en flott jakke.
16: Men ikke alt de tar imot kan selges.
17: Gjennomsnittlig så har kvaliteten gått ned, og det har vært trist, det er ikke salgbart, det vil ikke vare lenger, og vi er nødt til å kaste det.
16: 1. januar 2025 kom en lovendring om at tekstiler ikke lenger skulle vært kastet i restavfall.
17: Folk som tidligere har kastet klær i restavfall, har tenkt at nei, nå må de levere det hit, og dermed så fikk vi en periode ganske mye dårligere klær.
16: For Fretex er dette også en utfordring i hele landet. Omtrent 79% av det de tar imot går til gjenbruk, medan 16% til materialgjenvinning og 5% til forbrenning. Leier for logistikk, drift og sal i Fretex, Inge Olafsson, ser at det fortsatt er uklart for folk flest hvordan de skal sortere tøyet.
18: Det er jo ikke bra, fordi at så lenge som vi får tekstilavfall inn i ombruksdelen som er skittent og maling og alt mulig på, så ødelegger jo det kvaliteten på det andre, på gjenbruksdelen.
16: Hanne ser likevel et lite håp for tekstilbransjen i fremtiden.
17: Nå har de fått krav på seg, nå skal det være mindre fast fashion. Vi er nødt til å vurdere kvaliteten og satse på bedre klær. Vi håper at det vi får inn heretter er litt bedre stand.
0: Reporter Mari Forås. Når Brann og Ålesund gjør opp cupfinalen i fotball for kvinner på søndag, kan en rekord stå for fall. Og det er ekstra motivasjon for Ålesunds toppskårer, Katarina Dybvik Sunde.
19: Den rekorden kommer vi til å ta, det er ikke i tvil om.
20: Og rekorden hun snakker om, den har stått i 20 år. 8878 mennesker så nemlig Røa slå Asker i cupfinalen i 2006.
21: Men Røa vant 3-2 og vant NM-gull.
20: Og hverken før eller siden så har en eneste kvinnecupfinale samlet flere tilskuere. Men før Ålesund møter Brann på Ullevål på søndag er det allerede solgt 8600 billetter.
22: Så jeg tror jo at vi kommer til å gå over rekorden.
20: Det sier Carina Olseth Hovda i fotballforbundet. For de tre siste finalene, de har bare hatt rundt 3000 tilskuere. Men Olseth Hovda medier også at finalistene i år har mye å si.
22: Det er jo to lag med veldig trofaste og ivrige supportergruppe.
20: Og for Ålesunds Ida Skår Kroken, så blir rammen større enn noe hun har opplevd før.
1: Det blir jo den største fotballkampen jeg har spilt i mitt liv, så jeg stor ære å få spille cupfinale.
0: Og den starter søndag klokka 14 på Ullevål stadion. Reporter Tarjei Elias Kvamme, ansvarlig for NRK Dagsnytt, Marit Selmer Nederlid, og jeg heter Jon Brannes.
3: Dette morgen I innlandet på NRK PN.

0: de hilser september med festmusikk, Earth, Wind and Fire. Det var jo nesten alle elementene. Da mangler jo egentlig bare luft, og selvfølgelig det femte elementet.
1: Det femte elementet,
0: ja. Som vel de gamle kvekerne, holdt jeg på å si, de gamle grekerne, mente var eteren.
1: I eteren, ja. Ja. Da er det vi kommer inn i.
0: Vi kommer jo inn i eteren, som det heter i før i tiden.
1: Ja.
0: Ja. Bra, det morgen i innlandet med Audun og Bjørnar, og snart en vaskeekte landskamp. Dette veldig morsomt, for vi skal jo til et nabooppgjør, et hatoppgjør, det noen som kaller det, mellom Søndre og Nordre Land, som kniver altså ikke i Eliteserien, men i femte divisjon.
1: Og når det Nordre Land og Søndre Land, da blir det landskamp?
0: Det blir landskamp, og det mye prestisje her. Det det. Vi skal slå fast at det ligger skyer og vaker rundt innlandsfjorda. Periode med litt regn eller regnbyger i løpet av dagen, og så det et lite vinddrag fra vest-sør-vest, så det ikke mye å irritere seg over. Og CC Cowboys, de kommer med sin ugress og villnis, og så blir det rett og slett landskampen.

0: Magnus Grønberg og resten av CC Cowboys, Ugress og Vilnis, nå sport.
1: Nå sport. Det jo ikke ofte vi lager saker fra fotballens femte divisjon, men nå gjøres det et unntak her, og det det en god grunn til.
0: Ja. For i morgen det klart for lokalt toppoppgjør på Dokka stadion. Nordre Land tar imot Søndre Land til det som naturlig nok kalles landskampen.
2: Med kort tid igjen til årets viktigste kamp det fullt trøkk på treninga til Nordre Lands femte divisjonslag i fotball. For i morgen det klart for toppoppgjør, naboduell og landskamp når Søndre Land kommer på besøk. Nordre Lands trener Marius Jørgenstuen gleder seg til matchen.
3: Jeg tror det blir intenst. Lokaloppgjør har jo lett for å bli det. Og Søndre, vi vet jo at de har lyst til å slå oss. Vi har veldig lyst til å slå dem. Så det handler om at vi skal møte dem på vår hjemmebane og gi dem litt juling, rett og slett.
4: Nei, vi må kjente å hagle på det.
2: En halv times kjøretur unna Dokka stadion leker en gjeng fra Søndre Land seg med lærkula på eget gress. Velvitende om at naboklubben favoritt i landskampen. Nordre Land topper nemlig tabellen 5 poeng foran nettopp Søndre Land. Simon Sagvold har spilt mange slike landskamper i løpet av sin karriere, og lover at bortelaget skal bite godt fra seg.
5: Det trøkk, da. Det jo, det blir noe gule kort og stygge taklinger og litt ekstra, da. Det ingen som vil gå tapen ut fra den. Det den viktigste kampen i året. Alle kjenner alle her i bygda, så da, liksom, da må du vise deg fram, og kan ikke være dårligst, da.
2: Og at landskampen betyr litt ekstra, merkes på de to stedene.
6: Det blir 3-1, Søndre Land. Altid optimist. Det litt sånn gåsøn og hatoppgjør, og så det vel litt opp, synes jeg, på Søndre Land. Det synes jeg blir litt bedre enn det var.
7: Det jo et stort oppgjør der som regel når det Nordre og Søndre. Og det jo alltid vært litt sånn kniving mellom Søndre og Nordre Land. Så det jo om å gjøre å lage mest mulig bråk, fordi det heier på, da.
8: Ja. Skal du dit på lørdag, da?
7: Ja, det skal jeg. Jeg tipper 2-1 til Nordre.
9: Jeg stygt redd det går til helvete for Søndre Land.
8: Men hvorfor det, da?
9: Jo, man har slitet litt i det siste. Da tror jeg faktisk Nordre blir for sterke.
2: Ordfører Roger Fløttum i Søndre Land har troa på sine gutter.
9: Jeg tror det går veldig bra. Vi møtte dem her i våres, og da vant vi vel 1-0. Men sånn resultatmessig så vi vel en aldri så liten underdog i forhold til at de leder med en knapp margin, så vi får tro at vi takker at det.
2: Men ordførerkollega i Nordre, Ola Tore Dokken, tror Søndre må reise hjem fra årets viktigste kamp med halen mellom beina.
10: Jeg vet jo at gutta supertent, det har jo ett tap i år, og det var mot Søndre i Søndre. Det må jo ha vært et ordentlig arbeidsuell, for det her tror jeg blir litt mer sånn.
2: Litt godmodig drittslenging det også mellom spillerne før kampen, og i så måte går ingen lenger enn Nordre Lands kaptein, Sander Hansson.
11: I år tror jeg det blir leik, det jo et lag med høns. De har jo ikke noe opp i huet. Så spillmessig skal vi nok rundspille dem. Jeg har jo like mange mål som hele laget, så det skal nok gå greit.
12: Så dette her blir en enkel hjemmeseier i landskampen?
11: Ja, det tror jeg. Det kan bli stygt for dem.
2: Siden Nordre Land ligger an til opprykk, kan dette dermed bli den siste landskampen, kanskje på flere år. Men sånn blir det neppe, mener Søndre Lands Simon Sagvold.
11: Nordre i fjerde, de klarer seg ikke der, vet du.
12: Rykker rett ned alt?
11: Rett ned igjen. Så blir det 16. mai-kamp om neste år alt.
0: Det vel engelske mannen har jo et ord som heter cocky.
8: Ja, ja. Ordkrigen i gang.
0: Ja, den det. Ja. Ah, det var Ola Bjørlo Strande som tok tempen på Dokka stadion, og den var ganske høy.
8: Den var ganske høy. Øyvind har sendt melding her om han tenker tilbake på møtene med Rendalen og Koppang på 70-tallet. 1000 stykker på kamp.
0: Ja.
8: Mens visst nok ifølge VG den gang, Norges rekord, fjerdedivisjonskampen mellom Overhalla og Namsos, så var det 4000 som møtte opp og så.
0: Det jo noe helt eget med sånne nabooppgjør, med rivalisering og masse følelser. Dette må vi gjøre mer av, tenker jeg.
8: Ja, vi vil gjerne ha tips om sånne hatkamper nede i divisjonene,
0: ja.
8: Når det noe på gang.
0: Mm.
8: Da må vi få beskjed.
0: Fortell oss om det.
8: Ring og meld og mail.

0: Fullkommen poplåt, mange mener det. The Last There She Goes bringer oss fram til konkurransen. I går hørte vi lyden av en stekeplate, eventuelt en riste da.
1: I dagens konkurranse går vi litt tilbake I nyhetene siste uke, og vi lurer da på hva handlet denne saken her om.
2: Der var det fullt. Så tar vi traktoren.
3: Dagens første dieseltank fylt opp av Ståle Åhjem. Han tankbilsjåfør og reiser rundt til bønder og entreprenører som har egne dieseltanker stående. Nå en svart tank på vel 1300 liter fylt I randen, og en rød Massey Ferguson skal også få litt diesel.
2: Jeg rekner med det at vi kjører til midnatt på mandag.
1: Massey fikk drivstoff.
0: Gjorde det.
1: Hva handler dette her om? Det lurer vi på I dag I konkurransen. Send inn svaret ditt I appen NRK Radio. Få med navnet ditt, få med adressen din, så du med trekningen om vårt frakke handlenett.
0: Norske Annie tar oss med frem til nyhetene klokka 8, og så rekker vi akkurat en sånn gitarsolo hvor hun sier «Take it, Johnny». Og så kommer en solo, og den soloen spilles av artisten Fay Villehagen. Det en sånn artig fakta som du kan ta med deg på veien.

0: Take it away, Johnny.
1: God morgen fra NRK Nyheter klokka 8. Mer enn en uke etter katastrofeflommen i Nepal letes det fortsatt etter tusenvis av savnede. Samtidig har regjeringen i landet begynt å planlegge gjenoppbyggingen, forteller reporter Ole Reinert Omvik i hovedstaden Kathmandu.
2: Det er et enormt apparat for å finne folk. 21 000 mennesker, da militære og politi og redningsmannskaper, også fra India og Kina, er inne her nå for å hjelpe. Og det er særlig inne i disse tunnelene, hvor da disse to menneskene ble reddet til siste døgnet. Helt utrolige historier, hvor de har ligget langt inne i tunnelene og overlevet i 9 dager. Og så man regner med at vel 20 000 boliger er ødelagt. Så det arbeidet begynner man nå å diskutere. Men det palestinske myndigheter sier at det har vi ikke penger til, og ber om internasjonal hjelp for å gjenoppbygge denne dalen som er rammet.
1: Flere barn går på private grunnskoler. På 10 år har antallet elever økt med 50% til 32.500, eller 1 av 20 elever i Norge. Grunnleggeren av Akademiet grunnskole vurderer å åpne flere skoler enn de 4 i kjeden i dag, og økningen i elevtallet kommer både på kristne og på andre skoler. Leiligheter til salgs i Oslo hoper seg opp, og flere enn før selger boliger med tap, det sier eiendomsmeglere NRK har snakket med. For første gang på 9 år ligger boligprisene an til å gå ned i hovedstaden. Samtidig viste tall som ble lagt fram i går at prisene i byer som Tromsø, Bergen og Stavanger økte sterkt i august. 2,4 millioner jenter i Afghanistan får ikke lenger gå på skole, mens Taliban nylig markerte 5-årsdagen for sin maktovertagelse. Bevegelsen har innskrenket kvinners rettigheter, og FN kaller det kjønnsapartheid. Taliban er med på å ødelegge fremtiden til en hel generasjon unge kvinner, sier Midtøsten-korrespondent Yamav Olasmal i Kabul.
3: Det er jo hjerteskjærende å sitte med unge afghanske kvinner som nå møter stengte dører både på ungdomsskolen og ikke minst universiteter som har blitt stengt for dem. En av de kvinner jeg snakket med som heldigvis, kan man si, fikk tatt utdanningen sin rett før Taliban tok over. Hun sier at hjertet mitt gråter når jeg kjører forbi Kabul universitet og ser porten på kvinnesiden være stengt. Og jeg har møtt yngre jenter som sier at de har stor depresjon. De har fortalt om veninner som har forsøkt å ta livet sitt, altså fordi de ikke får gå på skole.
1: Og tysk politi etterforsker det de tror er enda et sabotasjeforsøk mot strømnettet. I går ble det funnet utstyr som var satt opp for å skape en kortslutning ved en transformatorstasjon i byen Dormagen, melder avisa Bild. Det er 3. gang denne uka at tysk politi har funnet mistenkelige gjenstander ved strømforsyninger. Forrige uke fant de 3 droner med eksplosiver ved en flyplass. NRK Nyheter, Jon Branes.
4: Og her er nyhetene fra Innlandet. Juli ble en historisk god måned for norsk turisme, og Innlandet markerer seg i Norgestoppen. Nye tall fra Statistisk sentralbyrå viser en ny nasjonal rekord med over 4 millioner hotellovernattinger på 1 måned. Sammen med Oslo og Akershus sto Innlandet for den største hotellveksten i landet, og Innlandet toppet den nasjonale statistikken for camping med hele 473 000 overnattinger. Og det er store økonomiske kontraster i innlandsfotballen før morgendagens derby mellom Kongsvinger og Raufoss. I går slo Raufoss toppfotball full alarm. Klubben ligger sist i første divisjon, klarer ikke å betale ut full lønn og trenger inntil 2 millioner kroner for å unngå konkurs. Situasjonen den er en helt annen for helgas motstander. Før overgangsvinduet stengte onsdag solgte nemlig Kongsvinger Daniel Jobb til amerikanske FC Dallas for flere titalls millioner kroner. Det er en ny situasjon for klubben, sier journalist Erik Mælum i Glåmdalen.
5: Kiel har jo nå fått inn mer enn et helt årsbudsjett med garanterte penger etter den overgangen og de summene dere erfarer. Og det snur jo som nevnt opp ned på økonomien til en liten klubb som Kiel som ikke har store ressurser. Mange Kiel-supportere er nok nå redde for at klubben solgte bort opprykket sitt. Men pengene finnes jo nå på bok.
4: Hamars ukjente krigshelt Eva Kløvstad får nå sin egen biografi. Under dekknavnet Jakob ledet 23-åringen i hemmelighet over 1000 milorgjegere under 2. verdenskrig. Etter krigen ble hun likevel nektet å delta I seiersparaden. Boka den skrevet av journalist og forfatter Hege Dukkert, som for ordens skyld også stabssjef for kringkastningssjefen her I NRK. De lokale nyhetene fikk du av Ida Lillebo.
0: Dette morgen I innlandet på NRK P1.

0: Jamman, Jamin. Bob Marley and the Wailers med jamming der altså. Haralampos Sarkosidis forteller deg alt som har vært å vite om innlandsvær.
1: Det kommer litt nedbør fra sør i løpet av de neste timene, sånn at fredagen byr på litt spredt regn. Det er ikke mye regn, men det kan være greit å ha en paraply med seg, i hvert fall i løpet av ettermiddagen. Rolige vindforhold, en sørlig bris, og på grunn av at det blir ikke mye sol i dag, dessverre, selv om det ikke blir mye regn, så skal det skye til uansett, og da blir temperaturen ikke mer enn 13-15 grader i dag. Ja, helgen blir bedre i det minste, for ja, i morgen starter det grått og med litt regn da også, men det blir mer og mer sol i løpet av ettermiddagen, og da kommer vi til søndagen, som også byr på en del sol og høyere temperaturer, sånn at lørdagen blir det 14-15 grader, og søndagen enda varmere, da kommer vi opp i 18-19 grader på det meste, så det skal bli en rolig og fin helg til å ta sin tur ut.
2: På Riksvei 2 mellom Åbogen og Sjøen i Kongsvinger så er det meldt om en del elg, så vær oppmerksom på det. Stor trafikk, elgtrafikk i det området der. Ellers går det fint i veitrafikken. På togbanen så er det jo buss for tog på Gjøvikbanen, og nå etter hvert på Kongsvingerbanen, så da må du sjekke din avgang. Tips oss om trafikken i appen NRK Radio.
0: Unnvei Ås, opprinnelig fra Holmestrand, nå bosatt i Kongsvinger. Artist, poet, samboer med Roger Græsberg, som også er artist og låtskriver. De, for å være så ærlig å si, de har vært der og laget en minikonsert på opp til flere gitarer. Akustiske gitarer, Roger med sin mintgrønne baritongitar. Så det blir rett og slett en minikonsert, og siden det er et opptak. Så for å lage det som vi gjerne kaller på norsk en liten smakebitt, skal du få høre på noe som ikke ble med på opptaket. Skal vi bare begynne?
2: Litt øyeblikk. Jeg kom meg inn
0: i modus.
2: Og manus.
0: Og modus og manus, ja.
3: Jeg har ikke fått manus.
0: Nei. Som du skjønner, det er gøy. Det er god stemning.
2: Ja.
0: Og Unnvei Ås.
2: Uten manus.
0: Ja, uten manus blir det. Unnvei Ås og Roger Græsberg, selv om han kommer til å være helt stum, han kommer bare til å spille gitar. Dukker opp i radioen din etter nummer 4 med lite og stort.

0: langt og kort. Lite og stort er landet vårt.
1: Vi skal ha, og det har vi alt for sjelden, Audun, en minikonsert.
2: Ja, det blir det jo faktisk.
1: Ja, det blir en minikonsert her i studio. Mm. Unnvei Aas, hjertelig velkommen.
3: Tusen takk.
1: Vi skal starte med å på en måte vise i hvilken grad vi har gjort research her. For jeg vil gjerne si at Michael Krohn, Steven Tyler fra Aerosmith, Iggy Pop og Madonna og Unnvei Aas har en ting til felles.
3: Oi, ja, det har jeg ikke hørt noe. Det kan jeg ikke si hva er. Det må dere si.
1: Nei, vi kan si det. Vi kan at alle disse fantastiske artistene vi har nevnt nå begynte sine karrierer bak trommesettet.
3: Ja, oi, Madonna, det visste jeg ikke.
2: Og du har gjort det også, skjønner jeg.
3: Ja. Ja, det mange år siden nå, ja. Men det var gøy det.
1: Dette var jo på ungdomsskolen, dette har vi lest i den kjente publikasjonen Jarlsberg Avis.
3: Ja, de har nok noen bilder av meg som spiller trommer, ja.
1: Ja. Ja. Men det ikke derfor du her nå, for du skal spille både gitar og du skal synge.
3: Ja.
1: Og du ute med ny musikk.
3: Ja.
1: Det handler om salt vann og salte tårer.
3: Ja, det var jo, den heter jo Salt Water Blues, så det jo litt sånn kult bilde på både tårer og salt vann. Og ja, det handler jo egentlig bare om på en, måte, en slags sånn historie om hvorfor jeg endte opp med å skrive, eller har endt opp med å skrive så triste låter da. Det liksom sånn det er da. En slags sånn skildring av barndommen og hvordan den var.
1: Mm. Vi rett og slett klinke til med det som jo på en måte titelsporet.
2: Ja, fremført her i studio.
1: I studio, Salt Water Blues.

0: God morgen fra NRK Nyheter klokka 8.30. I Sotsji, sørvest I Russland, brenner et oljedepot etter et ukrainsk droneangrep. Det sier myndighetene I Krasnodar-regionen ved Svartehavskysten. Oljeanlegg viktige mål for Ukraina fordi næringen gir store inntekter som Russland kan bruke på krigen. Ukrainas president sier han håper å møte utsendinger fra USA før mulige samtaler med Russland om kort tid. Angrepet på en Coca-Cola-fabrikk utenfor Kyiv I går var et russisk signal til USA, sier Volodymyr Zelensky. To personer reddet levende ut av en tunnel ved et vannkraftanlegg I Nepal, 9 dager etter flomkatastrofen. Flere enn 1200 mennesker registrert døde I Nepal, men flere enn 5000 fortsatt savnet etter at en isbre raste ut I Tibet så flere dalfører I Himalaya flommet over. For første gang på 9 år ligger boligprisen an til å gå ned I Oslo. I går viste tallene for august at prisen I byer som Tromsø, Bergen og Stavanger øker sterkt, men I Oslo hoper leilighetene seg opp og meglerne må jobbe hardere.
1: Den ble lagt ut I april. Med en pris som tilsynelatende viste seg å være for høy.
2: Eiendomsmegler Jonas Dahlén I Nordvik på Sankthanshaugen I Oslo må jobbe hardere enn før for å få tak I boligkjøperne. Han må også få boligselgerne til å forstå at det nye tider I hovedstaden.
1: Man ser at flere taper penger I markedet som nå.
3: Svakest utvikling har vi I Oslo med pluss 0,3%.
2: Raske salg og årlig prisvekst har vært så godt som sikkert I Oslo. Men på Eiendom Norges pressekonferanse I går var det klart at det heteste boligmarkedet nå på Vestlandet og I Tromsø.
0: Sa reporter Kari Li. Flere barn går på private grunnskoler. På 10 år har antallet elever økt med 50%. Til 32.500, eller 1 av 20 elever I Norge. Når Brann og Ålesund gjør opp I cupfinalen I fotball for kvinner på søndag, kan en rekord stå for fall, og det ekstra motivasjon for Ålesunds toppskårer Katarina Dybvik Sunde.
4: Den rekorden kommer vi til å ta, det ikke I tvil om.
5: 8.878 mennesker så Røa slå Asker I cupfinalen I 2006.
6: Men Røa vant 3-2 og vant NM-gull.
5: Og hverken før eller siden så har en eneste kvinnekupfinale samlet flere tilskuere. Men før Ålesund møter Brann på Ullevål på søndag det allerede solgt 8.600 billetter, sier Karina Olseth Hovda I fotballforbundet.
7: Jeg tror jo at vi kommer til å gå over rekorden.
0: Og cupfinalen spilles altså søndag klokka 14. Reporter var Tarjei Elias Kvamme. NRK Nyheter var ved Jon Brannes.
8: Fortsatt god fredag, folkens. Morgen I innlandet med Audun, Bjørnar og Ida. Du slår meg som en som kan ha spilt fotball og vært litt god. Ida.
9: Nei, mener du det?
8: Ja.
9: Nei.
8: Det liksom en kjapp... En spiss.
9: Nei.
8: Nei, aldri.
9: Kjappere, hva heter det for noe? Kjappere I replikken enn hva jeg I beina, sier. Jeg det. Jeg ikke så... Nei, kjempe ikke god I fotball. Dessverre.
8: Men du kjempegod på nyheter, og de lokale så lærer vi at turistene de har flokket seg til innlandet.
9: Ja, og juli ble faktisk en historisk god måned for norsk turisme, og innlandet markerer seg jo I Norgestoppen. Nye tall fra Statistisk sentralbyrå viser ny nasjonal rekord med over 4 millioner hotellovernattinger på en måned. Sammen med Oslo og Akershus sto innlandet altså for den største hotellveksten I landet. Innlandet toppet også den nasjonale statistikken for camping med hele 473 000 overnattinger. Og det store økonomiske kontraster I innlandsfotballen før morgendagens derby mellom Kongsvinger og Raufoss. I går slo Raufoss toppfotball full alarm. Klubben ligger sist I første divisjon, klarer ikke å betale ut full lønn og trenger inntil 2 millioner kroner for å unngå konkurs. Situasjonen den en helt annen for helgens motstander. Før overgangsvinduet stengte onsdag, solgte Kongsvinger Daniel Jobb til amerikanske FC Dallas for flere titals millioner kroner. Og det en ny situasjon for klubben, sier journalist Erik Mælum I Glomdalen.
10: Kiel har jo nå fått inn mer enn et helt årsbudsjett med garanterte penger etter den overgangen og de summene dere erfarer. Og det snur jo som nevnt opp ned på økonomien til en liten klubb som Kiel, som ikke har store ressurser. Mange Kiel-supportere nok nå redde for at klubben solgte bort opprykket sitt. Men pengene finnes jo nå på bok.
9: Hamars ukjente krigshelt Eva Kløvstad får nå sin egen biografi. Under dekknavnet Jakob ledet 23-åringen i hemmelighet over 1000 milorgjegere under 2. verdenskrig. Etter krigen ble hun likevel nektet å delta i seiersparaden. Boka den skrevet av forfatter Hege Dukkert, som for ordens skyld også stabssjef for kringkastningssjefen her i NRK.
11: God morgen. Dette morgen i innlandet på NRK P1.

0: står som en påla 33 år etter at den kom på single Hathaway, What is Love. Jeg finner ingen feil for den låten.
1: Okay. Mm. Kanskje at melodien litt lystig i forhold til teksten?
0: Ja.
1: En av de sangene der.
0: Det jo en kontrast der, men kan det være bevisst?
1: Det sikkert bevisst.
0: Det vet vi ikke. Vi vet at Haralampos Sarkosidis forteller deg om været både i dag og hvordan det utvikler seg gjennom helgen.
2: Det kommer litt nedbør fra sør i løpet av de neste timene, sånn at fredagen byr på litt spredt regn. Det ikke mye regn, men det kan være greit å ha en paraply med seg, i hvert fall i løpet av ettermiddagen. Rolige vindforhold, en sørlig bris, og på grunn av at det blir ikke mye sol i dag dessverre, selv om det ikke blir mye regn, så skal det sky til uansett, og da blir temperaturen ikke mer enn 13-15 grader i dag. Ja, helgen blir bedre i det minste, for i morgen starter det grått og med litt regn da også, men det blir mer og mer sol i løpet av ettermiddagen, og da kommer vi til søndagen, som også byr på en del sol og høyere temperaturer, sånn at lørdagen blir det 14-15 grader, og søndagen enda varmere, da kommer vi opp i 18-19 grader på det meste, så det skal bli en rolig og fin helg til å ta sin tur ut.
0: Det jo ikke noe, det jo ikke tvang.
1: Nei.
0: Man må ikke gå ut.
1: Nei, man har fri vilje, så ja. Man kan bestemme selv.
0: Man kan også være inne på sofaen og se tv-serier og spise popcorn, eller hva du nå ellers måtte få lyst til å gjøre.
1: Må ikke være popcorn, eller?
0: Nei, det. Og sånn kunne vi
1: holde sånn på. Kunne vi holde.
0: Se hva du vil, spise hva du vil, gjør hva du vil, eller som politimester Bastian sier det, ikke plage andre, være grei og snill. For øvrig, gjør som du vil.
1: Ja. Robin på Lesjaverk har sendt oss en melding, han er på hytta der, der er plenen hvit av rim i dag. Litt tidlig høst står det, men sola skinner fra nesten klar himmel.
0: Nettopp.
1: Bra.
0: Jeg har

0: Låta Fri, signert Mathilda Gressberg fra Eidskog.
1: Ja, men Mathilda veldig glad I jul. Ja. Gir ut julesanger nesten hvert år omtrent.
0: Ja, det jo lenge til det jul.
1: Ja, men Mathilda begynner I dag.
0: I dag kommer ja. Julesangen hennes.
1: Ja, hun har gitt ut en, eller hun lagt sin versjon av artisten Sia, sin låt Snowman. Mm. Det årets julelåt fra Mathilda, som hun gitt ut I dag. Det skal vi ikke snakke om eller spille noe som helst av. Vi kan ta opp en tråd om 4 måneder. Da kan vi begynne å snakke om det.
0: Men det mulig at disse digitale julekanalene åpner julekurvene sine 1. september. Dette vet jeg ikke. Dette ønsker jeg ikke å finne ut heller.
1: Nei.
0: Svaret på konkurransen skal vi til øyeblikkelig.
1: Det skal vi til øyeblikkelig. Og I dag var jo spørsmålet hvilken nyhetssak fra siste uke var dette?
2: Der var det fullt. Så tar vi traktoren.
3: Dagens første dieseltank fylt opp av Ståle Åhjem. Han tankbilsjåfør og reiser rundt til bønder og entreprenører som har egne dieseltanker stående. Nå en svart tank på vel 1300 liter fylt I randen, og en rød Massey Ferguson skal også få litt diesel.
2: Jeg rekner med det at vi kjører til midnatt på mandag.
1: Ja, dette hadde folk fått med seg. Det jo saken om at dette midlertidige avgiftskuttet på bensin og diesel ble borte igjen ja. Fra 1. september. Da gikk prisen opp, og Jon Reinhardsen I Ottestad I Stange, han visste det, trekt ut som vinner I dag og skal få handlene til posten. Så vi gratulerer.
0: Vi gratulerer, og vi har jo allerede gratulert, men vi kan gjøre det igjen. Ida med navnedag I dag, og morgens nyhetsanker, Ida Lillebo, skal derfor få en ønskelåt.
4: Takk for det.
0: Hva vil du ha?
4: Jeg vil ha Oppland Camping av Dirty Oppland.
0: Så hyggelig.
4: Litt samme sang, men ja.
0: Et par ord om hva du liker med dette.
4: Med sangen?
0: Ja.
4: Nei, jeg tror det både flyten, det går så sakte liksom, men det så mye, det så takt for det. Altså, dere som hører på radioen kan ikke se liksom, den bevegelsen jeg gjør nå, men den sånn, ja, den kjempedeilig. Og den faller alltid I smak også når jeg setter den på I hyggelig lag.
0: Ja, her den.
5: Og nå kommer værmeldingen her på Radio Oppland. Det meldt sol over hele linja. Det sol oppover Gudbrandsdalen, Lillehammer, Gjøvik og Main, Toten. Men på Hamar dessverre meldt mekkavær, for der bor bare idioter. Og med det setter vi over til Dirty Oppland med den nye sommerhitten deres. Opp

0: står det i Oppland med Oppland Camping for en låt, dere. De spiller i dag på Lillehammer i forbindelse med Lillehammer Live.
1: Sies så.
0: Ja, men bra. Jonny jo ellers opptatt med å være med i programmet Foræder. Eller, altså, hvis han drept, så ikke fortell meg om det, for jeg ligger noen episoder bak.
1: Det vel et opptak.
0: Jeg klarer vel at det et opptak, Audun. Men jeg er ikke helt oppdatert. Nei, ikke helt asjur, så hvis han drept, så... Ikke se på meg sånn.
2: Nei, jeg har ikke sett det.
0: Du har ikke sett det. Ja, ok, fint. Da skal vi gjøre sånn. Den spesialdesignede terningen lander på bokstaven A, og det betyr at vi skal spille A-siden av en vinylsingel som du, Audun, nå plukker ut. Jeg ser jo ikke hva du driver med, så jeg skal jo på et tidspunkt si stopp. Stopp.
1: Og det langt nede på første rad.
0: Det? Ja, langt nede på første rad, ja.
1: Hva har jeg hørt om før?
0: Har du noen du har hørt om før?
1: Hockeysveis.
0: En med hockeysveis du har hørt om før. Er det TV-karakteren MacGyver?
1: Ikke TV-karakteren MacGyver.
0: Nei.
1: Side A.
0: Ja.
1: Da det singelversjonen av sangen Time, Love and Tenderness.
0: Time, Love and Tenderness, ja. Framført av en med hockeysveis.
1: Mm. Og høy panne.
0: Og høy panne,
1: vil jeg si.
0: Og
1: kløft i haka, da.
0: Det Michael Bolton?
1: Det riktig.
0: Det?
1: Ja, det.
0: Ja, for han har jo liksom kløft i haka, og hvis det litt sånn litt sen Michael Bolton, så hadde han vel begynt å miste håret, så da han kvalifiserer til høy panne.
1: Det vel en... Du tok det på kløft i haka. Åja, Michael Bolton.
0: Michael Bolton. Ja, det kunne jo vært hvem som helst. Det kunne vært Kirk Douglas, for eksempel. Ja. Men det, han ga ikke ut så mye musikk, men skal vi se da, dette nok en Tander-ballade. Det pleide jo å være det med Michael Bolton.
1: Da klarte jeg å lage en sånn støvhau på plata.
0: Dette jo skjermen med både direkte sendinger, men også skjermen med vinyl.
1: Ja, at det charmerende at det støver.
0: Ja, nei, men det charmerende at man må gjøre sånne ting, sånne ritualer. Man børste støv og plata med en børste, som vi jo selvfølgelig også har her.
1: Ja. Skal lokke avvike.
0: Ja,
1: nå er det lukket.
0: Veldig bra. En single altså med Michael Bolton.

0: skrikehalsregisteret der. Michael Bolton, altså dagens fangst i platehylla Time, Love and Tenderness. Når var dette fra?
1: 1991.
0: Ja.
1: Ja. Det var fredagssang.
0: Ja, ja, absolutt.
1: Tenkte, ja. 1991, skolen ferdig. Skal på sigaro og kjøpe godteri.
0: Hva slags godteri?
1: Smågodt.
0: Smågodt.
1: Eller gors.
0: Gors. Det høres bra ut. Ida, du har jo blitt her inne både for å digge ønskelåta di med Dirty Oppland, Michael Bolton også for øvrig, og et lite sveip over lokalnyhetene har vi hørt om store økonomiske kontraster i lokalfotballen i Obos-ligaen.
2: Ja, for mens Kongsvinger nettopp har solgt en spiller for titals millioner, så styrer morgendagens motstander Raufoss mot konkurs. Klubben sliter med å betale ut lønn og mangler 2 millioner kroner før nyttår. Og så har vi også hørt at det duket for landskamp i morgen. Det klart for hatoppgjør i 5. divisjon når Nordreland tar imot Søndreland på Dokka stadion. Og det har vært turistrekord i sommer. Innlandet toppet den nasjonale campingstatistikken i juli med 473 000 overnattinger og bidro sterkt til Norges rekorden i hotellbesøk. Og så til slutt, Hamars ukjente krigshelt hedres, historien om Eva Kløvstad, som i all hemmelighet ledet 1200 milorgjegere under krigen, gis nå ut som biografi.
0: Og nytimen da?
1: Dit kommer Jon Larsen. Han har brukt feiekost for å finne stjernestøv på taket til NASA, så jeg forteller det. Det, ja vel, Jon Larsen er jo gitarrist.
0: I Hotklubb de Norvège.
1: Ja, de som spiller på Tanta til Beate, Lillebjørn Nilsen. Han er jo veldig, han er jo ekspert på små meteoritter.
0: Ja.
1: Det jo en artig ting om han.
0: Ja.
1: Så det skal han fortelle mer om til Knut og Sjån Henrik i 9-timen.
0: Ha en fykende fri fredag, folkens.

0: Klokka 9, her NRK Nyheter. Langt færre studenter hadde IT-utdanning som første valg, da de søkte opptak til høyere utdanning før sommeren. Rundt 5500 søkte, noe som 25% færre enn for to år siden. Også poenggrensene for å få plass på studiene har fallet markant de siste årene. Ifølge en rapport fra Samfunnsøkonomisk analyse vil behovet for spesialister innen informasjonsteknologi øke de neste årene. Du kan lese mer om dette på nrk.no. I Sotsji, sørvest i Russland, brende i et oljedepot etter et ukrainsk droneangrep. Oljeanlegg viktige mål for Ukraina fordi næringen gir store inntekter som Russland kan bruke på krigen. Her hjemme går flere barn på private grunnskoler. På 10 år har tallet på elever økt med 50% til over 32 000, som tilsvarer en av 20 elever her til lands. Akademiet Ungdomsskole i Drammen har måttet avvise mer enn halvparten av søkerne, sier pedagogisk leder Christos Andrinopoulos.
1: Vi hadde vel godt over dobbelt så mange søkere som det vi har kunnet tilby plass.
2: Det er ikke bare akademiets skoler som opplever at flere søker seg til dem.
3: Det er vel et sted mellom 1500 og 2000 elever som har søkt, men ikke har fått plass på en kristen grunnskole.
2: Audun Rahn generalsekretær i Kristne Friskolers Forbund. De opplevde et kraftig hopp i søkningen i fjor, som har holdt seg i år. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun frykter at flere privatskoler ville gå ut over den offentlige skolen.
4: For oss har det vært viktig at det skal være et mangfold i norske skoler, både av private og offentlige, men vi ønsker ikke en spesiell vekst av private skoler i Norge.
0: Reporter her var Trond Lydersen, og disse intervjuer ble gjort før kong Haralds bortgang, altså før borgfreden mellom partier på Stortinget. Til slutt skal vi høre at det hvite huset nå får kraftige reaksjoner etter å ha lansert en nettside med et dataspel. Ved første øyekast likner det på typiske gamle arkadespill, men har en tydelig magavri.
5: I kjent retro Snake-stil har det hvite hus lansert en ny nettside med arkadespill. Her kan brukerne blant annet bygge grensemur, fange immigranter og deportere dem. Disse spillene ligger på den offisielle nettsiden til det hvite hus og vekker sterke reaksjoner. Amerika Garcia Greval i organisasjonen Frontera Federation, som har base i Texas, har uttalt at hun blir kvalm av disse spillene, skriver NTB. Hun sier at Trump-administrasjonen har leket med livet til mennesker i årevis, og nå har de laget et dataspill der de holder frem i samme stil. Folk har også teket til motmelde i sosiale medier. De reagerer på at det hvite hus har laget dataspill på barnenivå, der en kan bygge grensemur og deportere folk.
0: Det fortalte reporter Helga Thunheim, og det var nyhetene det som du fikk av Hanna Kolås. Nå til 9-timen, der det som alltid er et stjernedryss.
6: Åh, det skal jeg love deg.
7: Ja, vi liker å si at 9-timen er for store stjerner og vanlige folk i dag. Bitte små stjerner.

0: og T-son.
1: Verdensforskerne lo og sa at stjernestøv finnes bare I verdensrommet eller på Antarktis, absolutt ikke I Oslo.
2: Men så fant Jon Larsen det rett ved siden av jordbærskåla si, og siden så har ikke Jon sett seg tilbake.
1: Noen vil kanskje kalle det en besettelse, men vi kaller det en av tidenes største oppdagelser.
2: La oss høre hvordan en skål med jordbær ble starten på et kosmisk eventyr.

0: Proclaimers.
1: Proclaimers.
0: Her i Nitimen when I wake up. Og da har du våknet til Nitimen i dag. Det er Proclaimers, skotsk som de er, og hva med de enige tvillingene Charlie og Craig Reed. Født, ja, naturlig nok, på samme dag. 5. mars 1962.
2: Ja, det er lenge siden. Faktisk er det så lenge siden.
0: Så lenge siden er det.
2: For en låt, den blir jeg glad av å høre. Vår produsent Helge, som er betydelig yngre enn oss, Knut, hun sto der og lo ironisk. Jeg kjente at jeg ble litt krenket av det. Hvis jeg skal få lov til å være dønn ærlig, dette er en...
1: Kan du ikke være alvorlig?
2: Jo, det er det. Tenk å marsjere 500 mil uten å mukke, for du gir ikke opp kjærligheten, og du kan gå 500 mil til, for jeg skal ha deg, jeg skal finne deg, det er...
0: Ja, men det er miles, det er litt kortere enn 500 mil, så imponert skal man faktisk ikke bli.
2: Ja, en mile var det 1600 meter, tror jeg, så ja, det er ikke en full mil, det er litt...
0: Ja. Men klart, de går et godt stykke for kjærligheten. Jeg kan være enig at det her er en låt som kanskje splitter folk og deler land og verdensdeler. Ja. Fordi denne rallinga, som Knut Hamsen Sund ville sagt, det galmanns ralling. Det kan få noen til å bli satt fullstendig ut av spill, mens andre som det raller med og går på alle de milesene som skal til for å nå sine mål.
2: 500 miles faktisk, for å være helt nøyaktig. Ja, The Proclaimers, det er glimrende låt, synes den. Og jeg, det er en annen mann som har gått 500 mil, må vi kunne si, og det er i altså 10 kilometer mil, hvis du skjønte hva jeg mente med det. Og mye lenger enn det, Jon Larsen, vår gjest, det er en fyr som ikke har gitt opp så lett, Knut.
0: Ja, et multikunstnermenneske av rang, det skal vi på alle måter komme tilbake til, for en ting er å drive og jakt etter stjernestøv i alle landets kriker og kroker, og gjerne på tak og i takrenne og i rennesteiner og på parkeringsplasser, eller rasteplasser som jeg liker å kalle det, samtidig som man i alle år har traktert gitaren på ypperste vis i hotklubb De Norvège, når han på en måte sagt farvel til musikken og virkelig dedikert sin tid, all sin tid, til denne stjernestøvjakten som har blitt film, og som også blir intervju.
2: Ja, det er helt riktig. Han har jo blitt latterliggjort opp gjennom året av det etablerte vitenskapsmiljøet, for det du holder på med er umulig. Slutt med det. Det går ikke an. Men som sagt, Jon Larsen ga seg ikke, og straks kommer han inn hit til oss.

0: Neste stasjon der, Emily Hollow her i nitimen på den norske filmfestivalen som ble avsluttet for en drøy uke siden i Haugesund hadde filmen Vi stjernestøv premiere, en dokumentar om deg, Jon Larsen velkommen til nitimen.
1: Jo, mange takk.
0: For musikkinteressert du sa det jo i sted, Knut, men så vil jo ditt navn, Jon Larsen klinge kjent gitarist i det legendariske jazzbandet Hot Club de Norvège, men nå altså oppdager og samler av stjernestøv gratis med premiere.
1: Jo, tusen takk, og det jo også filmregissør Elisabeth Rasmussens film.
0: Helt
1: det jo ikke min film.
0: Nei, du med, det det ja. Handler om, men også selvsagt Elisabeth Rasmussen, som jo har laget denne filmen. Ja, hvordan har det vært med å ha henne med, både på ja, stjernestøvjakt og konserter og inn i hjemmet? Dette har vært et langt prosjekt over mange, mange år, Jon.
1: Det riktig, og det startet jo som en litt sånn tilforlatelig dokumentasjon av en nerdete hobby, og så rullet det i uventet retninger i løpet av ti år.
2: Ja. Ja. Du, jeg lurer på, når du fikk den CV-en opplest her, altså hovedsakelig da forsker, oppdager, entusiast, musiker, har du noen yrkestitel egentlig?
1: Stjernestøvjeger.
2: Stjernestøvjeger.
1: Jeg tror det ikke noe beskyttet titel, jeg tror jeg den eneste i Norge som har den. Ja. Det ikke mange rundt i verden heller, så jeg tillater meg å bruke den.
2: Ja, ja, den titelen tror jeg står rimelig trygt. For å ta litt om filmen da først, hva har Elisabeth Rasmussen tilført denne filmen, føler du? Det en form for vanlige folks nysgjerrighet, så som vi også her i 90 meter hvert skal få lov til å komme? Og så tilfører jo kanskje en slags sånn åndelighet nærmest.
1: Ja, det på flere måter. Til å begynne med, som sagt, så skulle dette være en slags vitenskapsfilm, dokumentere en snåling som går gatelangs og krabber i og tar prøver i støvet. Men så har jo, akkurat som du sier, hun har tilført veldig mye av seg selv. Både, ja, en ting at helt på slutten av filmen så ble det bakt inn dette at hun samiske røtter, og det har blitt kommet med. Mm. Og midtveis i filmproduksjonstida så fikk hun også en uventet sykdom som jeg synes på fint vis har blitt en del av historien det også. Så nå det er ikke lenger en historie om en snåling som plukker støv i grusveien, men litt om livet selv, altså.
0: Ja, hun kunne dessverre ikke komme i dag, ellers hadde hun selvsagt vært på plass, ja. Hun også. Mm. Jon, en del av filmen i hvert fall, slik jeg har sett den i hvert fall, handler jo om din kamp mot den etablerte vitenskapen, og at du har blitt sett på som en litt, ja, snåling, du sier jo selv.
1: Ja.
0: Altså, blitt latterliggjort i forskermiljøet i årevis. Det må jo føles godt, da, å få denne filmen på plass og få vist for hele verden at du faktisk har visst hva du holdt på med hele tiden?
1: Ja, nå har jeg ikke visst hva jeg holdt på med hele tiden, men det kjennes godt, det har du helt rett i.
0: Ja, ja.
1: Og det er noe av gevinsten ved å, altså jeg jo begynner jo å bli en eldre kar, og ble freelancer allerede på 70-tallet, og da var det litt sånn, det var litt hipt å være alternativ, altså ting skulle, det var gateteater og det var gataviser, og det var også gatemusikant. Jeg startet jo min karriere som gatemusikant, selv om hjertet mitt lå i billedkunst, sånn at det å stå litt sånn på siden av the establishment, det var helt naturlig, det for oss i den generasjonen, og jeg et ektefødt barn av det

0: Man putter ting I sekken, og så vet man jo ikke hva man får bruk for der fremme, lenger fremover I veien.
1: Men bare det du sier, for det startet jo, filmen startet jo så nydelig med dette bildet av deg ved frokostbordet med en bolle jordbær, og så finner du da et lite fnugg. De aller fleste av oss hadde jo bare blåst det fnugget bort, eller feide bort med hånda. Du velger å plukke det opp her. Hva, ja. Hvordan, hva skjer der? Allerede der det jo noe mystisk som foregår egentlig.
0: Ja, nei, jeg kan jo ikke forklare det sånn helt ordentlig, men jeg skal prøve. Det altså, jeg tror, da jeg var ung, så hadde jeg ikke tid til å gå på skole. Jeg tok veldig lett på det, så jeg ville bare tegne og male og spille gitar og samle på stein. Det var de tre tingene der. Og det, jeg gikk for det helt fra ungdomsskolen, og jeg tenkte, det dette jeg skal drive med. Jeg har ikke tid til å gå på skole. Jeg så på det som en, ja, unnskyld uttrykket, en personlig fornærmelse med lekser. Jeg var, så jeg, men jeg konstat til gjengjeld veldig på de tingene jeg holdt på med. Og det førte til, at jeg bevarte den der undringen som et barn har, som veldig mange av oss har som når vi unge og barn. Alle barn jo født forskere. De født nysgjerrige, stikker nesa seg bort I alt, og jeg har ikke sluttet med det enda.
2: Nei. Men veldig mange barn har også foreldre som på ingen måte tenker at ungene forskere. Hva slags miljø vokste du opp I da? Du var litt inne på det med alt den fritenking og det miljøet når du var litt eldre, men altså foreldrene dine må jo også ha tenkt at ja, men la noen gutten få finne denne snegla på stien her.
0: Ja, jeg tror det sånn fellesnevner for oss som var barn på 1960 tallet, det en sånn selvregulerende oppvekst, hvor det var ikke så mye regler. Det var liksom, du må overleve, må ikke dette I elva, eller bli, det var ikke noen biler å passe for å snakke om. Men utover det, så var det bare ha det bra etter en glass melk om morgenen, og så inn når det blir mørkt.
2: Ja, det nydelig.
1: Mora, de sier også at du har vært forsker hele livet, sier jeg I filmen, og du også engstelig for, du måtte flytte ned I kjellerne på et tidspunkt, fordi de var så engstelige for at den steinsamlingen de skulle rase gjennom etasjen I huset.
0: Ja, det faktisk helt sant. Og da, det mye kunne vært sagt om det.
2: Jeg ser den tidlige formiddagssola her I Bodø, den treffer dataskjermen min her, så at jeg ser et veldig kraftig støvlag, som mange andre også ser på sine dataskjermer rundt omkring, og det her vanlig støv, vil jeg tro. Ja, men det på det her størrelsesnivået du driver og leter etter støv.
0: Nei, det ikke det. Veldig fun fact, veldig kort. Husstøvet, det også en bitteliten prosent som utenomjordisk.
1: Ja, ikke sant, så jeg kan finne
0: det. Men det jeg samler på litt større, eller jeg forsker på litt større ting, også sånn sandkornstørrelser.
2: Ja, litt større det, men ikke veldig mye større enn støv.
0: Nei, og så av det du ser på skjermen, sannsynlighetene for at noe av det interplanetarisk støv.
1: Ja, nå skal vi finne ut da hva stjernestøv faktisk Det skal vi gjøre etter Lighthouse Family.
2: Ja, for det står også på min skjerm at her Lighthouse Family med hei I 90 menn før vi fortsetter praten med Jon Larsen.

0: Du kan se stjernestøvjeger Jon Larsen i filmen Vi er stjernestøv, men det viktigste er at du kan høre han her og nå i 9-timen direkte sendt en fredag. Hyggelig at du er på plass, Jon Larsen. Du var så vidt innom det i sted når jeg så på dette støvet som lå på skjermen her i studio, veldig tydelig når sola treffer akkurat i riktig vinkel her. Hva slags stjernestøv er det du har funnet og oppdaget?
1: Dette er det eldste faste stoffet vi vet om i kosmos. Det er ingenting har reist lenger, og det er småpartikler. Det er stein, for å si det på godt norsk. Små sandkornstørrelser og mindre, som i grunn er hovedbestanddelen i kosmos. Sånn som jeg ser det, så er kosmos, altså det store universet der ute, det består hovedsakelig av støv som en gang iblant klumper seg sammen til en stjerne, lyser opp, og så har den sin syklus, og så når den er ferdig brent opp drivstoffet, så bare spruter den ut asken ut i det, ja, ikke helt tomme verdensrom igjen, og da er det ny generasjon stjernestøv.
2: Men er ikke alt stjernestøv sånn egentlig?
1: Jo,
2: det er det, ikke sant?
1: Vi er stjernestøv.
2: Vi er stjernestøv. We are stardust.
1: Joni Mitchell hadde rett. Hun bomma med noen 3 nuller eller noe sånt på den der million years of carbon. Ja. Men
2: vi består av stjernestøv alle sammen, ikke sant? Ja. Da dette smalt for å være 12-13 milliarder år siden, så har vi blitt til det som kom ut av den eksplosjonen.
1: Ja. Og den prosessen foregår fortsatt, og støv driver rundt i, ja, ute i verdensrommet der ute, og noe av det detter ned på jorda.
0: Ja.
1: Men, og det er det vi kan finne.
0: Ja, og det er det du har funnet, og det er helt fantastisk fascinerende det du holder på med. Men det er jo blitt sagt at det er umulig å finne i områder sånn som du gjør det, altså i takrenne, ja, i rennesteiner og på rasteplasser i Troms og Finnmark. For forskermiljøet mener at det her kan du kun finne i Antarktis eller på havbunnen i områder der på en måte det er mer rent av Jan Førselstrengt.
1: Ja, det er helt riktig. Dette er jo småpartikler. Og mange har lett etter det. Man har visst om eksistensen av det, at det faller ned på jorda i 150 år, og så har man lett etter det, fordi når det finnes, så må vi jo da kunne finne det. Men man har kun funnet det på disse ultra-rene stedene som du snakker om, på Sydpolen, hvor det er veldig, veldig rent og så videre. Men det har vært tusenvis av forskere som har lett etter stjernestøv, fordi vi ønsker å få kloa i det for å finne ut mer. Hver gang vi finner et av disse små kornene, så er det ny informasjon om hvordan solsystemet har oppstått, hvordan vannet har kommet til jorda, og kanskje til og med hvordan livet har oppstått på jorda. Sånn at dette er superinteressant for forskere å få kloa i. Og så har man ikke greid å finne det annet enn, ok, vi får lage en ekspedisjon, dra til Sydpolen, eller i de siste 40-50 årene, ut i verdensrommet og plukke det direkte fra kilden.
2: Men jeg forstår ikke det, fordi når vi vet at det finnes, og du går rundt med en plastpose og en magnet, og så klarer du å finne det, mens NASA har brukt hundrevis av millioner av dollar opp gjennom året, som du sier nå.
1: Ja.
2: Hvorfor har de ikke klart å finne det før? Er de for en slapp gjeng med vitenskapsfolk, tenker jeg?
1: Nei, overhovedet ikke. Det er ikke det. Dette er sånn forskning foregår. Man finner ut nye ting. Ja. Og egentlig så er denne historien, Askeladd-historien, er helt etter oppskriften. Sånn oppdager man nye ting, litt tilfeldig, men ikke helt tilfeldig allikevel. Og det ble min lott, fordi jeg kommer fra et annet sted, jeg kommer ikke fra akademia, jeg kommer fra kunstverdenen, og har holdt på hele livet med billedanalyse og musikk, og har andre referanser.
2: Ja.
1: Sånn at jeg angrep dette problemet med litt annen bagasje i sekken enn de forskerne som kommer fra akademia, som var utrustet med tung teori og så videre.
2: Lå seg fast i teorien, rett og slett.
1: Det kan du si.
2: Ja.
0: Et fint perspektiv er fra Unni, som en 9-timen-lytter, som sender melding og skriver «Herlig å høre på, og undres er grunnlag for alle læring. Heier på alle som tar vare på denne egenskapen».
1: Ja, det setter vi 2 streker under.
0: Ja.
1: Men, fint sagt.
0: Ja, men du blir jo sett på, som du flere ganger har sagt selv, som en snåling. Vi skal til hvert også snakke litt om all musikken du har vært med å skape og fremføre med Hot Club de Norvège. Men bare noe så enkelt som nær familie, kone, døtre, bandmedlemmer. Hva har de tenkt om Jon Larsen når han bare skal stoppe og ut med en liten pose og en magnet?
1: Det dette er vanskelig. Ja, det er vanskelig, og jeg har forsøkt å gjøre så godt jeg kan, og late som jeg ikke driver med det jeg driver med.
3: Ja.
1: Å være diskret, være en, på en måte en diskret jeger på hemmelig jakt etter stjernestøv, mens jeg I virkeligheten det.
0: Ja.
1: Og bruker, men go with the flow, liksom bare... Nei, dette har vært vanskelig.
2: Ja, men fordi det en nydelig scene med døtrene dine, der de sier, ja, herregud, og du har dratt oss med rundt, og vi var der, og så måtte vi gjøre det, og det var litt flaut og pinlig, for det kommer folk og lurer på hva han der rare utlendingen holder på med der nede I grøfta.
1: Ja. Ja. Jo, nei, altså, vi en helt vanlig familie, og de har vært utsatt for prøvelser. Og kan jeg sende en sånn retrospektiv unnskyldning for alt jeg har gått gjennom?
2: Gå for det, ja.
0: Men Jon, jeg bare kom på, vi må kanskje forklare litt. Du sa at det på sandkornstørrelse her, og du har en venn som har verdens beste fotoutstyr, og du drar hjem til han. Litt av en eksentriker, det også vil jeg påstå. Det ser vi I filmen Vi stjernestøv. Men
1: Jan Kiel, ja.
0: For en vanlig 9-timen lytter, sammenlignes med på en måte gullgravingen, der man vasker på en måte i panna eller I en sil eller sikt mindre og mindre partikler. Men fortell helt kort om den prosessen det å finne frem til ekte stjernestøv.
1: Jo, det viser seg at disse partiklene utenfor verdensrommet, de inneholder litt grann metaller, litt jern og litt sånt noe, og det gjør at de magnetiske. Mm. Så ved å gå til et eller annet sted og kjøpe har en magnet, så kan du fange dem. Og det er som å finne nåla I høystakken, som du sier. Ikke ulikt gullvasking. Men det en side ved dette. Du nevnte fotoutstyr, og Jan Kiele som tar disse flotte bildene. Disse steinene fra verdensrommet, når de detter ned på jorda, de vakre. De ligner ikke på noen ting noen har sett før. En ting at når jeg kjenner på det med fingeren, så det faktisk ikke noe menneske noen gang som tatt på noe som eldre. Det litt sånn gøy å tenke på. Men når vi da forstørrer dem opp, så de ser ut liksom et foto en meter I diameter, så ser vi at, jøss, dette vakkert, dette smykker som dette regner ned, som fargede krystallkuler med gullperler og litt av hvert. Altså, sånn at det har blitt også en sånn kunstprosjekt ut av dette. Vi har hatt utstillinger både I New York og Berlin og mange andre steder med svære forstørrelser av disse fotografiene, og det funker.
2: Ja. Så hvor mange har du funnet frem til nå, Jon?
1: 6378.
2: Ja.
1: Og and counting, som de sier på dårlig norsk.
2: Og hvor mange tonn med støv og sand har du rotet gjennom for å finne de da, cirka 6000 kornene?
1: Nei, det... 20 tonn, vil jeg si. Ja, 20 tonn. Ja. Men hør nå, stjernestøv et av de mest verdifulle ettertraktet forskningsmaterialene I verden, og alt vi har greid å få tak I dette, fortsatt bare en halv teskje.
2: Ja, ikke sant.
1: Og det inkludert det som hentet fra verdensrommet. Og på grunnlag av den halve teskjeen det en hel forskningsgren rundt I verden som driver og prøver å finne ut hvordan livet har oppstått, hvordan universet har blitt til, og så videre, på grunnlag av en halv teskje.
0: Ja, det helt fantastisk. Mer undring det også fra lytteren, en som skriver, «Hei, Jon, har du sluttet helt å spille gitar? Du må jo savne det når du en så fantastisk gitarrist, og inn I det landskapet der, skal vi etter nettopp musikk som du har vært med å skape, Jon Larsen, det her Hot Cats.»

0: Hot Cats, det Hot Club, det Norwegian og Jon Larsen, og du på besøk hos oss I dag. Jon Larsen aktuell, som det heter I filmen Vi stjernestøv, der du jo inne I vitenskapen, samler stjernestøv for da å kunne etter hvert kanskje finne ut av hvordan livet oppstod, hvordan vannet oppstod på jorda og så og videre. Men nå var det musikken vi hørte på, kunsten, og du sier jo her I filmen, Jon, art and science, altså kunst og vitenskap, to sider av samme mynt.
1: Ja, og det helt konkret.
0: Ja.
1: Altså, det ikke noe skille mellom forskning og kunstverdenen, og man kan også se på betrakte kunst som utforskningsprosjekter, og da du allerede inne I forskningsverdenen. Og I forskningsverdenen, som jeg nå har vært de siste 17 årene en del av, det du kommer ingen vei uten fantasi, altså uten forestillingsevne, uten å kunne tenke utenfor boksen, som nøyaktig den lille muskelen vi bruker I kunstverden. Så dette to sider av samme sak, sånn som jeg ser det.
2: Mm. Men savner du på noen måte det musikalske, eller kjenner du nå at det du gjør med din måte og din tilnærming så nært det du selv har holdt på om, det minner deg om å spille gitar, eller ja. Male, være billedkunstner og så videre?
1: Ja takk begge deler, ja. Akkurat som du sa, at jeg føler at det jeg driver med nå bare en forlengelse av det jeg gjort før, nemlig sitte med bilder og se på bilder av stein, hovedsakelig. Men... du spurte om jeg savner. Jeg veldig glad I musikk. Det har heldigvis holdt seg. Og opplevelsen, det jo ingenting som slår det å stå foran et publikum på en eller annen plass I Nord-Norge for eksempel, og kjenne sagmuggen verke under fotsålene, og så kline til med noen gitarsoloer et par timer. Det ikke noe som måler seg med det. Men jeg har oppdaget til min glede at jeg har kanskje enda mer glad I å lytte på musikk nå, som jeg har lagt gitarene på hylla.
0: Ja, men spiller du aldri gitar lenger?
1: Nei, jeg har ikke instrumenter lenger. Og...
0: Ikke en billig kassegitar engang stående I hjørnet?
1: Nei, jeg skal ikke... Det låter blærete, men det litt sånn... Jeg kan ikke gå tilbake og spille sånn søndagsgitar.
0: Du kan ikke det?
1: Nei, når jeg har holdt på liksom 42 år på veien med Hot Club, 12 timer I døgnet, ja. Å gå tilbake til å fisle litt. Nei, det
0: ikke
1: går ikke.
0: Koser deg.
1: Man koser seg ikke med gitar. Det spill på liv og død. Det sier man om fotballen, og det gjelder musikk også.
0: Men. Oi. Nei, jeg skjønner det. Det forskjell her. Vi spiller jo litt gitar og koser oss, men ja. Sånn det ikke med deg. Altså. Men det klart, når du har vært på et så høyt nivå som du har vært, da, jeg husker jeg kanskje det også, jeg vet ikke. Når spilte du sist da?
1: Nei, jeg hadde avskedsturné før pandemien.
0: Ja, fy søren.
2: Men når vi hører Hot Club denoveres her I 9-timen, det som et nytt landskap åpner seg, og det jo også noe med at det ikke den musikken vi spiller til vanlig. Men altså, du var gatemusikant, ja. Du og noen kompis, og ble dratt inn I studio, og den... Av Lillebjørn Nilsen, og endte opp på en av de mest spilte låtene på 9-timen og I radio noensinne, altså Tanta til Beate.
1: Ja. Ja, det vært et... Altså, eventyr fortsetter. Det veldig mye rart jeg har fått lov å være med på. Gatemusikant, spiller med Lillebjørn, mange, mange år blant sigøynerne rundt I Europa, produsent av Chet Baker, Jan-Erik Vold, mye spennende, og nå fortsetter eventyret med... Jeg får lov å samarbeide med NASA og forskere over hele verden, og vi har et mysterium å løse. Det rene detektimen.
0: Og jeg regner med at du tjener hevevis av penger på dette forskningsprosjektet ditt, Jon?
1: Nei, dette et null... non-profit prosjekt. Så nei, det var en sånn fin anmelder som anmeldte en bok jeg skrev, som skrev, denne historien har alt, unntatt penger. Ja. Nei, det fortsatt, jeg godt gift, holdes I livet av min kjære kone.
0: Ja, det godt å høre.
2: Men altså, du får jo en anerkjennelse I form av at du får mineral oppkalt etter det. Du har vel også en asteroide et sted
1: ja,
2: ser opp i taket her?
1: Absolutt, ser opp I taket, ja. Det stemmer, og Og det er klart, ære er også en belønning.
0: Jeg synes det er så fint navn på dette nye mineralet, og så vidt jeg forstod, så er det kobber blandet med aluminium.
1: Ja.
0: AL4CU9, Jon Larsenitt.
1: Ja, det stemmer, og ja, det er foreløpig ferskeste mineral som er oppdaget. Det første som er oppdaget i utenom, altså en mikrometeoritt. Ja. Så, og det jeg tror det blir mer, fordi at dette er på en måte ikke lansering og slutten på noe, dette at denne filmen har kommet og at vi sitter her i dag, men dette er begynnelsen på noe. Dette er en ny forskningsgren, og dette sprer seg i, som ringer i vannet i mange uventet retninger rundt i verden. Ja. Så jeg blir med så lenge jeg kan være med, men dette lever sitt eget liv nå.
2: Ja. Jeg husker ikke akkurat hva du sa, men du hadde en form for dramatikk i stemmen din, at the saga continues, altså ja. Det, ekspedisjonen fortsetter. Hva er det du, Jon Larsen, drømmer om å finne, eller oppnå, eller forstå?
1: Og det er alltid, den, altså, når vi er ferdige her, så hva skal jeg da? Jo, jeg skal gå på et tak. Jeg har en avtale, så jeg skal klatre en stige opp på et industribygg, og så skal jeg lete videre. Og alt, hver, dette gjør jeg et par ganger i uka, og hver gang tenkte jeg at nå, i dag kommer jeg til å finne mikrometeorittenes elefantkirkegård. Det er her det er, med alle de sjeldne tingene som ingen har oppdaget før. Hver eneste gang. Det er skattejakt.
0: Det er skattejakt. Jon Larsen, tusen takk for besøket. Vi er Stjernestøv, har hatt premiere, den må du se. Ja, takk igjen, Jon.

0: Mai der, ja, sorry Knut, jeg kom der i forkjøpet.
1: Jeg kommer til å sagt akkurat det samme. Mai der, sorry Sean, jeg kom der i forkjøpet. Raimond skriver også at siden vi spiller Beyoncé, så må vi ikke glemme å nevne at hun har bursdag i dag. Det er en type, ja det er ikke vitenskap, men en type viten.
0: Ja, det er en viten.
1: Som jeg blir overrasket over at folk som Raimond har inne, det kan hende at han har hørt på andre kanaler i dag der det har vært spilt. Beyoncé, og folk har nevnt at hun har bursdag i dag, eller så har han sett et annet sted, eller så bare vet du det, Raimond.
0: Ja. Hun blir for øvrig 45 år, ser jeg nå, på internettet, 4. september altså. Jeg må si, det var utrolig interessant å snakke med Jon Larsen og hans jakt på stjernestøv, og ikke minst den der historien som kommer frem i filmen, der han har altså så mye steiner på rommet, at foreldrene blir engstelige og ber ham flytte ned i kjelleren, for da kan det ikke rase ned gjennom taket. Tenk så mye stein han hadde på rommet.
1: Ja, og heldigvis har man kanskje i dag, han refererte jo til den frie oppveksten på 70-tallet, at husene i dag er litt mer sterke, og det bør de også være bedre konstruert for unga i dag. Det finnes ganske mange steinsamlinger i norske hjem i andre etasje, fremdeles. Heldigvis, altså det at unga de var samlet på stein, I like it.
0: Det er så nydelig, og jeg finner fortsatt steiner i sekkene til ungene mine, og bare, de er i alle forskjellige.
1: Men hva gjør du med de?
0: Nei, altså, det var en periode jeg tenkte, for nå er det ikke så mye som det var, ikke sant? Og da kommer jo, hva heter det, nostalgien, og den der med tida som har gått skyldende over meg, og jeg kan få tårer i øya. Så når jeg nå finner en stein i sekken til en av barna, så blir jeg jo rørt til tårer, og da kan jeg plukke den opp og se på den. Jo, den var litt lang. Hvorfor synes han akkurat denne steinen var fin? Ja. Jo, kanskje den var litt lang, den var litt rød i den ene enden, og så var det en annen litt sånn rund stein. Fader, det er helt mye. Og fjær! Han samlet også på fjær.
1: Men det er sagt at du prøver å forstå hva er fint med denne steinen, for jeg finner også masse steiner rundt omkring. Fremdeles kan det være en eller annen bukselomme eller en gammel sekk, da, en tursekk som ikke blir brukt på et års tid. Der kan det ligge, du kjenner noe tungt i lomma der. Ja. Og så er det bare sånn, hæ? Det er jo en helt vanlig stein, men da har kanskje barnets fantasi da sett et eller annet monster, eller noe som ikke vi vet hva er for noe. Men jeg må innrømme at, jeg finner også i den gummiringen rundt i vaskemaskinen.
0: Ja.
1: Men der kan det også ligge noe stein. Ja. Og jeg tenker at hvis den er kommet dit, at den er lugget i en sekk eller i lomme så lenge, da kan den kan ikke kastes, men da legger den utendørs i det elementet der steinen hører hjemme. Da.
0: Ja, jeg pleide å legge den utover døra, og der ble det en stor, nesten en varde til slutt.
1: Ja, men vi har også noen varde-aktige saker på hjørnet der i trapp.

0: skuffer at jeg mistet min beste venn.
1: Yngvild med gråter, parentes, over det som over, parentes, slutt.
2: Finito.
1: Finito.
2: Ja. Vi skal jo straks ha nyheter her. Unnskyld, på P1 og i 9-timen selvfølgelig, og så vi tilbake på andre siden. Øyvind, vår menneskemøteekspert, selvsagt ute og tråkker gaten og treffer fine folk. Vi skal også ha låtkamp denne fredags, hva skal vi si, hva
1: heter det? Formiddagen.
2: Formiddagen, fredagsformiddags...
1: Tradisjon
2: var det jeg skulle til å si.
1: Av alle ord i verden, og det finnes ganske mange, så var du på jakt etter ordet tradisjon, og det klarte ikke å forstå før du sa det. Heldigvis så fant du det på samme måte som Jon Larsen finner sitt stjernestøv, og vi lar oss inspirere av den titelen der vi skal gå i gang med låtkamp, eller stjerne

0: Ja, det var Dagny som sang C'est la vie.
1: Nå er klokka 10, du får en nyhetsoppdatering av Hanna Kolås, og det handler om følgende av Norsk Folkehjelp sitt nei til bistandspenger.
2: For nå er det klart at også tilsette i Norge mister jobben. Dette gjelder minst 40 tilsette, skriver Fagbladet. I går ble det klart at Norsk Folkehjelp takker nei til 400 millioner kroner i amerikansk bistand. Bakgrunnen er at USA kom med krav om at samarbeidspartnere ikke skal jobbe for abort, likestilling eller mangfold i noe av sitt arbeid. Globalt har 1700 personer i Norsk Folkehjelp mistet jobben. Om en time holder kong Håkon sitt første ordinære statsråd med regjeringen. For en veke siden, den dagen kong Harald døde, holdt han et ekstraordinært statsråd. I dag er det tilbake til en slags normal, sier reporter på Slottsplassen Øskur Tufan.
3: Dette er jo første gang det holdes et ordinært statsråd med den nye kongen, kong Håkon, og det er da første gangen en kronprinsesse deltar på dette ordinære statsrådet. Forrige gang det var statsråd var forrige fredag, og da var det ekstraordinært statsråd. Da kalte kong Håkon inn for å informere om kongens bortgang, og for å informere om at en ny konge er på plass.
2: 30 personer døde av drukning i sommer, og 29 av disse var menn. Det viser ferske tall fra Redningsselskapet, som mener det er behov for mer systematisk forebygging. Til sammen i år har 57 personer druknet i Norge. En dryg måned etter at 70 000 migranter stormet grenser til spanske Ceuta i Nord-Afrika, holder steile debatter om migrasjon fram i Norge og Europa. Spania skylder Russland og Israel for å ha stått bak desinformasjon om konflikten.
4: Etter 30. juli spredte Russland, Israel og ytre høyre nettverk feilinformasjon i sosiale medier, sa Spanias statsminister Pedro Sánchez til spanske Cadena Ser.
5: I wasn't surprised about the allegations Sanchez was making.
4: Det sier professor Mark Jones ved Northwestern Universitetet i Qatar til NRK. Han mener at målet er å spre hat mot muslimer og dermed undergrave støtten til Palestina. Russland og Israel har spredt feilinformasjon om islam og migrasjon i vestlige land i årevis. EUs utenrikstjeneste bekrefter russisk involvering til NRK, men svarer ikke om Israel.
2: Sa reporter Vilde Skorpen Vikan. Sport nå, for det ble solgt fotballspillere fra norske til utenlandske klubber for rekordsummer i sommer. Totalprisen bikket 1 milliard kroner, og det for aller første gang, viser ferske tall fra FIFA. De tre største salene i sommer var Edvin Austbøs overgang fra Viking til West Ham, Bodø Glimts sal av Kasper Høeg til Celtic, og Jens Hjertedals flytting fra Tromsø til den engelske eliteserieklubben Hull. Alle disse tre spillerne skal ha hatt en salsum på over 100 millioner kroner. Det var nyhetene, det er nå til 9-timen. Hva prislapp setter dere på dere selv, Knut og Sjån?
0: 200 millioner, for meg i hvert fall.
1: Det går gratis her på utgående kontrakt. Men jeg vil også si at de som sier at diesel- og bensinprisene er høy, tenk på de som kjøper norske fotballspillere da.

0: Lena der, hun vant Melodi Grand Prix I 2010 med denne låta her, Satellite, og det var vel I Oslo, var ikke det, Knut?
1: Telenor Arena, ja, var det da vi hadde den, jeg har lyst til å si, pop-up-dansen?
0: Nei, flashmob, det var jo fantastisk! Det var jo så morsomt!
1: At folk plutselig spontant skal dukke opp på ulike steder og begynne å danse samtidig.
0: Det var veldig gøy.
1: Men hva forskjellen på det og pop-up, som jo at plutselig noe så opp, så, oi, der det kommer det pop-up-lego-butikk.
0: Nei, men det, jeg tror pop-up mer planlagt ved at du må jo avtale at du får lov til å være I den det
1: rommet. Du må planlegge en god flashmob.
0: Ja, ja, ja. Også. Men, også, men du må vel ikke bruke mobil, for det ikke sånn at du får melding på mobilen din at nå skjer det, og så må du begynne å danse. Litt massete hvis du driver en Lego-butikk og sier, nå må du lage en butikk på nå, I dette øyeblikk.
1: Men apropos mobiltelefon, se hva jeg gjør nå her I mitt studio. Du ser meg jo via en ganske så stor skjerm I Oslo.
0: Du setter I et, jeg vil si, gammeldags headset, det vil si ørepropper med ledning til hvite som en iPhone vil jeg bruke.
1: Ja, synes du ser kul og trendy ut, eller synes du ser
0: vet du hva, når du sier
1: gammeldags ut?
0: Nei, når du sier det, du ser litt trendy ut. Ja. Fordi, men skulle du tro at du skulle se gammeldags ut, men du ser trendy ut?
1: Ja, for vi hørte jo I nyheten om de her overgangsrekordene, altså fotballspillere som blir solgt fra Norge til utlandet. Og det ikke bare norske fotballspillere, for det her så jeg jo under fotball-VM at det ble laget saker på hvorfor de norske fotballspillere går med headset med ledning og ikke AirPods sånn som veldig mange andre gjør, og jeg ser at dette en internasjonal trend også nå, så jeg har sett på en video der all verdens fotballspillere går rundt akkurat sånn som jeg gjør, med å bruke et godt gammeldags headset, og jeg måtte plutselig her en dag jeg var på reisefot og skulle inn I et Teams-møte eller et eller annet der jeg følte at nå må jeg på en måte ikke bare sette og snakke høyt inn I en mobiltelefon sånn som folk gjør ellers, og da tok jeg på med dette og gikk litt rundt, og jeg tenkte, vet du hva? Nå det altså så på merke. Det som om man ser Martin Ødegaard eller Erling Braut Haaland som går der og snakker I headset eller hører på musikk da.
0: Men du følte det på kroppen, du kjente deg cool?
1: Ja, rett og slett. Og det utrolig interessant at ting som man lenge har knotet med, en ting at de lager jo veldig mye krøll I seg selv. De her gamle hvite ledningene, det umulig å få de ut. Bruker en halvtime før man får de på plass. Men det godt å ta det på seg og føle at man treffer det internasjonale trendmiljøet.
0: Ja, det jo kjempebra. Det vel også en slags retro-uttrykk som sikkert kommer til uttrykk der også, men så vidt jeg skjønt på I hvert fall Erling Braut Haaland, så han også litt engstelig for disse Bluetooth-strålingene. Hva det? EMF, elektrisk magnet, noe sånt nå? Ja, EMF. Så han har valgt å ikke bruke det på grunn av det. Kona mi litt på samme baggen, liker ikke at unga eller jeg har Bluetooth på. Jeg vet ikke om det noe å gi det, men jeg har tenkt liksom at fader, de hadde vel visst om Bluetooth var farlig for lenge siden, så jeg velger
1: det. Jeg brenner gjerne opp hodet mitt for å se trendy ut.
0: Du koker
1: hodet. Det viktigste vi gjør. Det veldig varm, jeg må ta meg litt. Åh, jeg må legge meg ned på. Det var det ikke verdt. Du må kaste opp også. Har du en liten bøtte her?

0: Og et album jeg hørte vanvittig mye på I sin tid. I 1993 kom dette albumet ut, Crash Test Dummies. Er bandet, låta
1: En annen vi har hørt vanvittig mye på, til vår store glede, det vår reporter Øyvind Bekkevold. De vi ikke har hørt like ofte jo de du møter, for det tilfeldig og forskjellig fra hver eneste dag. Øyvind, et nytt menneskemøte står for tur. Hvem menneske?
2: Marius Müller, Knut. Jeg står her med Marius Müller. Jeg bare, hvordan var det, Marius Müller, å ha samme navn? Vi må jo bare få høre det først, som den kjente rockeren.
3: Ja, det var kanskje litt gøy I begynnelsen, for da fikk jeg telefoner fra de jentene som gikk I klassen, og de sang Den du veit til meg. og det synes jeg var litt kleint, men litt hyggelig også.
2: Ja, de begynte med det jentene å ringe deg og synge den,
3: ja. Ja, de gjorde det.
2: Ja, ja. Ja. Og så etter hvert så ble det masse telefoner, naturligvis.
3: Ja, da skulle jeg vel ønske at jeg hadde hemmelig nummer, sånn som han andre. Så, det,
2: så, så du det... kunne ikke vite engang om det var til deg, eller om det var til den kjente?
3: Det kunne jeg ikke vite, nei. Ja. Men jeg lagde en telefonsvarer som for så vidt ga uttrykk for at de hadde kommet feil, da.
2: Hva var det den sa?
3: Nei, den var en sampling, masse rare sampling fra filmer som uttrykte at... det ikke var gitaristen jeg hadde kommet til, men på en veldig humoristisk måte.
2: Ja, så bra. Du, vi skal snakke om en helt annen reise, for det der med liksom et liv. Først, hva slags liv var du levde? Bare sett oss litt inn I det.
3: Nei, ja, hvis du tenker, jeg jobbet 35 år I IT-bransjen. Ja, det var kombinert med masse festing og kamerater og sånne ting, og så fikk jeg til slutt familie og... barn og ja, fortsatt IT-bransjen til jeg det bare smalt og jeg
2: Inni deg?
3: Ja, det kan du trygt si ja, skikkelig, og det smalt først en gang ganske kraftig, og så fortsatte jeg 10 år til etter det og prøvde til meg å liksom høre på legen og han dyttet på meg ja, antidepressiva og sånne ting. Det gjorde jo, det flate jeg bare ut kurven min. Det var egentlig ikke noen løsninger I hele tatt, men det var interessant. Det var det. Så, men det smalt skikkelig til slutt, og da fikk jeg et helt annet perspektiv på ting, og da begynte kampen med egentlig å bremse hele toget som hadde kjørt så fort lenge. Og ja, jeg brukte vel et helt år på CIMAP, Og så hadde jeg ikke noe å gå til.
2: Men du sa opp jobben I IT-bransjen.
3: Ja, jeg gjorde det. Og hadde ikke noe å gå til. Og tenkte at jeg kunne ikke fortsette likevel. Det var ikke mulig. Jeg prøvde å gå tilbake flere ganger. Det gikk ikke. Så kom det til det punktet at jeg hadde sagt opp. Og så tenkte jeg, hva skal jeg gjøre? Jeg vil hjelpe mennesker. Det det jeg vil. Jeg vil veldig gjerne hjelpe mennesker. Hjelpe alle egentlig. Så da begynte jeg å hjelpe mennesker som en rolle som mentor og støttekontakt. Og det har jeg jo fortsatt. Og jeg har lært så utrolig mye av meg selv da jeg hjelper de andre, fordi jeg hadde jo en del bagasje når jeg kom inn I dette her, og det blir jo trigget. Og så kan man jo lære veldig mye av det da.
2: Hva har du lært når du begynte med alle de knutene, liksom har begynt å løse opp, og var du redd?
3: Ja, jeg var redd. Men jeg har lært vel egentlig at jeg har bygd mitt eget fengsel over lengre tid, Og så var det det å bryte ut av det fengselet litt og litt. Jeg har måttet møte masse redsel som jeg har gått under og bært på, og som jeg har forstått at jeg har bygd opp en slags illusion om hvor farlig ting og det jo ikke det. Men jeg trodde på det, at det var farlig.
2: Hva var farlig da?
3: Nei, det kunne være for eksempel det jeg gjør nå. det jo utenkelig, ikke sant? Jeg har prøvd å hjelpe fremmede folk som jeg ikke kjenner. Jeg hang opp lapp I nærområdet, inne på butikk,

0: penger å gjøre da?
1: Nei, altså jeg må jo ha, du må jo gå få suppe at det går rundt I bånd der. Men ellers, det å utfordre å gå, for eksempel jeg så annonser på Facebook, og så så jeg at noen ville ha hjelp til dit og datt. Og så var det betaling, og så tok jeg kontakt, og så sa jeg, kan vi ikke heller bare droppe de penger, og så hjelper jeg deg, og så kan du fritt velge om du vil gjøre noe og hjelpe noen andre videre med noe annet etterpå, når du velger selv. Og det synes de var en god idé, så da har jeg gjort det.
0: Du, hvordan møtte omverdenen deg, og hvordan var det for deg, altså resten av verden?
1: Nei, det har jo blitt vennskap ut av dette her. Ja. Så, og du møter jo mennesker som du ellers bare hadde gått forbi, og du... Det var kjempehyggelig, og samtidig så ble jeg av med redselen om å gjøre sånne ting som det her, og det virker som at jeg, ikke, jeg følger jo ikke med hva de gjør videre, men hvis de gjør det samme som meg, så kanskje de også blir av med litt bremsbegrensninger og illusioner om at å komme hjem til folk farlig og så videre, som du ikke kjenner. Helt fremmede folk. Kjempehyggelig. Masse kopper kaffe og god prat og samarbeid. Ja. Så det har det blitt ut av det.
0: Så livet veldig bra?
1: Livet herlig. Jeg synes det etter jeg fikk huet ut av mitt eget fengsel, jeg ikke helt ferdig enda, det noe igjen. Men jeg fortsetter, jeg ferdig. Og det å sitte ikke hjemme og se på serier og gamer og sånn lenger, eller jeg kutter etter greien der. Ja.
0: Hva gjør du da? Altså du sa det jo, altså du prater med folk og der og til stede, eller?
1: Ja, ja. Trenger å hvile litt da. Jeg mye tur I skogen. Og gjerne alene, uten mobil. Ja, også med musikk da. Jeg elsker musikk, men det veldig, veldig deilig å bare gå, ikke ha med seg noen ting, ikke være tilgjengelig, bare sånn off, helt av. For det så mye på, det så mye skjerm, og det blir til slutt overdose av dette her. Du kan se når du får overdose av sånne ting som det, så kan det komme en motreaksjon fra innsiden, som veldig sunn, men den litt skremmende når den kommer. Men det ikke farlig, det ikke det. Litt skummelt.
0: Ja, for vi tenker jo det at veldig mye altså man tenker, kanskje første tanke at det nei, jeg ikke redd for noe, det ikke noe som farlig, men så kanskje man begynner å kjenne litt mer etter I hele kroppen, så kan det jo dukke opp ting vi frykter og...
1: det har jeg kjent på. Også, ja, tøy grensene litt grann. Ikke en venn som bare sånn, men ta det litt forsiktig, ta det litt pent med deg selv, vær snill mot deg selv da, vær oppi dette her, det viktig. Og andre... Men hvis du kjenner at sånn, dette har jeg lyst til å gjøre, dette holder meg tilbake, så var litt utfordret litt på det der. Til om det, og ikke hva andre tenker om deg. Altså, hvis du skal bry deg om hva du tenker om meg, så liksom, det jo en tanke jeg har med meg selv. Det trenger jo ikke være sant. Ikke sant? Så de greiene der kan man med fordel titte litt nærmere på. Det veldig sunt å se på det der.
0: Ja. Tusen hjertelig takk, Marius. Ja. Og ha en riktig god helg fra din
1: timen. Tusen takk for det. Takk.
2: Fin prat og gøy, sånn, det han snakker om liksom, musikk og det å ta seg pause og motreaksjon også. Jeg ser vi skal spille Emilie Nicolas med Oh Love, og akkurat den frasen Oh Love, her har jeg lyst til å sette også den I perspektiv, for hvis du husker Satellite med Lena som vi startet denne timen med. Der var det Love of Oh Love, ja. Og så kommer... Ja, så la oss høre sistnevnte Emilie Nicolas og hennes

0: Nei. Jeg klarte bare å deportere 15 meksikanere nå, Knut. Det for dårlig.
1: Ja, det
0: jeg må deportere flere meksikanere. Vi sitter og spiller de nye spillene som å finne på Det Hvite Hus sine hjemmesider. Whitehouse.gov/arcade. Jeg valgte meg Run Rio, som et slags snakespill, der du som hvit mann, der har du lyden, Knut.
1: Ja, det er jo spillet Protect Your Border. Det er slags motsatt Tetris, altså vanligvis når du får de brikkene til å dette ned på riktig måte, og når du har fått en full vannrett linje, så sprekker jo den sånn at den detter ned, denne raden med brikker.
0: Ja, men er det ikke om å bygge en
1: topp, så du, vanligvis på Tetris så skal du på en måte alltid ha det rent nederst, men her
0: her skal det bygges opp mur, altså, for at ikke meksikanerne, som jeg nå deporterer da på i mitt spill. Ja. Som sagt, 15 er min personlige rekord. Det får jeg, altså, hva skal man si, Knut?
1: Dette er jo, ja, jeg synes faktisk det her var
0: litt artig
1: gøy på et vis, for det er så retro. Vi snakker om det å bruke gamle headset for å se kul ut.
0: Ja, nå går du inn i det spilltekniske, at det er
1: artig. Ja.
0: Ikke budskapet på et vis.
1: Nei, men altså, la meg si det sånn da. Jo flere mennesker man kan få til å oppsøke politiske plattformer, altså stortinget.no, kongehuset.no, jo bedre er det. Men kanskje det er litt spesielt, eller det er jo ikke bare litt spesielt, det er jo veldig spesielt at man går inn på whitehouse.gov/arcade.
0: Og finner helt vilt rasistiske gammeldags spill, det er helt sjukt.
1: Fikk en ny highscore her nå på 2569, kom til level 5.
0: Det er bra murebygging, altså. Veldig, veldig bra. Nei, men dette er vel, jeg ville tro at dette er, hvis vi skal ta det litt på alvor, det er vel nok et opplegg fra Donald Trump, der han og den gjengen han holder seg med, jeg skal få folk til å hisse seg opp, ta bort, altså, ikke se på dette her i stedet for det som virkelig er kjipt, som Iran-krigen, og tror ikke det, altså, glemme det viktige. Det er en avledningsmanøver.
1: Men de ser ikke ut som, i den grad man kan forutsi hvordan meksikanske folk som skal over grensen ser ut. Det ser ut som roboter, rett og slett.
0: Ja.
1: Det er kanskje bare skjermoppløsning og pikslene som gjør at det ikke blir bedre.
0: Jeg tror det. Og så har de lurt inn en og annen lys meksikaner her også, sikkert for å finte oss helt ut. Arkadespillene finner du på whitehouse.gov/arcade. Fy søren. Det er så horrible. Flip.

0: Ricky Martin der og Mia Private Emotion her i 9-timen, en helt privat følelse.
1: Ja, men samtidig også, for meg er det perfekt eksempel på hvordan en ballade skal være. Det skal være tostemt, altså man skal ikke synge samme melodistemme, og det skal gjerne være fordelt på ulike kjønn. Man skal på en måte også speile litt hverandre og konkurrere mot hverandre, for man da på mesterlig vis her som Mia og Ricky Martin gjør, ender opp med Private Emotions.
0: Ja, glimrende. God analyse, Knut.
1: Ser vi får litt rønn kritikk. Helt sikkert vel fortjent, fordi vi frontet det her, denne spillplattformen som Det Hvite Hus har ute. Jeg synes bare det var såpass far out at det var verdt å nevne, og til og med litt gøy å bare gå inn og, og se og spille litt på noen gamle spill som jeg synes ikke funket på samme måte som om du drar Tetris opp av lommet, et gammelt Donkey Kong-spill.
0: Ja. Ja, jeg må bare beklage at jeg ikke klarte å deportere mer enn 15 meksikanere på en runde der, men jeg føler jeg også veldig godt der, Knut. Om det blir noen nydelige duetter slik du liker dem, Knut, i vår låtkamp, som vi skal kalle stjernekamp for anledningen.
1: Ja, vi snakket så fint, eller hovedsakelig vår gjest, Jon Larsen, snakket så fint om stjernestøv, det at man kan finne partikler fra kosmos i veikanten, oppe på et tak og så videre. Man må ikke nok ha litt grann utstyr og hjelp, men at...
0: Nei, det var feil. Det var den jeg skulle ha. Sorry.
1: Ja.
0: Unnskyld.
1: At du kan finne stjernestøv oppe på taket ditt ved hjelp av en plastpose og litt magnet. Men spiller en andre lyden, jeg synes den faktisk var artig. Du kan finne stjernestøv.
0: Ja, og, du kan, og hvis du finner, det en ting er å finne stjernestøv, men hvis du finner denne oppe på taket ditt. Da er du heldig da.
1: Da har du finnet et ord som egentlig skulle rast gjennom takpappen din.
0: Men altså stjernekamp, om ikke så alt for lenge Silje Nordnes kommer inn og skal kjempe mot oss. Vi skal kjempe mot hverandre alle tre. Ja,
1: alltid vanskelig fight mot Silje Nordnes. Hun er god på å plukke musikk som treffer folk der ute. Man kan jo allerede, hvis man er folk der ute, gå inn i appen NRK Radio og se hva vi har i vente. Vi vet ikke hva den ene eller andre har foreslått, men det kan dere som hører på 9-timen nå finne ut av.

0: Line Dybedal her i 9-timen. Jeg har en teknisk utfordring til deg, Sjån-Henrik okay. Matheson. Du spilte jo en trompetlyd i sted, da du egentlig skulle spille stjerneskudd-lyd.
1: Stjernestøv.
0: Stjernestøv-lyd. Ja. Klarer du å kombinere de to?
1: Skal vi prøve.
2: Oi, var det til ære for meg, eller?
0: Ja, det var det på mange vis. Silje Nordnes, en av de mange og kjære programlederne i 9-timen. Du skal ha sending i helga med Olav Svarstad Haugland. Vi har døpt om låtkampen vår til Stjernekamp i dag.
2: Ja, det er veldig bra.
1: Ja, altså oppgaven går ut på at hver låt vi skal spille, eller har valgt oss ut, må ha en slags, det må ha noe med stjerner å gjøre på en eller annen måte. Tolkningen er
0: det.
1: Stjernefaktor må det være.
2: Ja.
1: Tolkningen er jo selvfølgelig bred. Det er jo sånn vi gjør det her i denne låtkampen. Og hva heter det, pollen? Altså,
0: avstemningen.
1: Avstemningen er åpen, det er bare å gå inn i appen NRK Radio. Og dersom du ikke liksom finner den, så kan det godt hende det er fordi du ikke har en profil på NRK. Den er det fort gjort å skaffe seg, det vil jeg anbefale, for da kan du sende oss meldinger, og du kan være med i alle andre programmer også, ikke bare 9-timen, så lag en profil. For det er jo mange som av og til dere to som er her i studio nå, som lurer på, ja, men jeg finner ikke. Mm. Og ofte har jo det med at ikke de har en profil.
2: Nei, det er lurt å ha brukere.
1: Ja, en bruker. Mm. All right. Det ser ut til at det er jeg som skal begynne i dag. Folkens, er dere klare?
2: Yes!
1: Ja, ok. Vi skal til gamle dager. En av de vakreste låtene, vil jeg si, som har blitt skrevet, eller sangene som vi lærte av Åge Aleksandersen her om dagen. Se for deg en av historiens mest anerkjente kunstnere. Ikke da, i 1889, da var han innlagt på psykiatrisk avdeling i Sør-Frankrike, og der satt han på natten i det lille rommet sitt og titta ut gjennom vinduet sitt og så på den vakre, klare himmelen full av stjerner. Han hadde tykk bandasje rundt hodet, han hadde akkurat skåret av seg sitt venstre øre, og med sitt impresjonistiske hode og i all sin mentale elendighet malte han bildet Starry Night. Han solgte et bilde mens han var i livet, et eneste, det fikk han 150 kroner for. En sterk og tragisk historie. Det blir det også sterk og vakker musikk av. Starry.

0: Don McLean fra 1973, Vincent van Gogh, låta heter Vincent Starry Night.
1: Du sa musikk fra gamle dager, jeg trodde et lite øyeblikk at du skulle spille musikk fra 1899.
0: Jeg skjønte det ikke, det jeg sa det, at det kunne misforstås, jeg beklager så mye. Don McLean er mitt innspill i dag. Knut, det er din tur.
1: Jeg fikk løst når du sa Starry, så fikk jeg løst når du sa stjerner i øyet, stjerner i øyet.
2: Ja, du kunne jo bare valgt den.
1: Jeg kunne valgt den, men jeg har gått den låta som jeg vil nesten bli overrasket hvis ikke denne går av med seieren i dag. Finnes det en bedre stjernelåt enn akkurat denne?

0: Mm. Ja. Og jeg sa det sist, jeg kommer til å velge den her helt til den går igjen.
1: Jeg ser dine hender i vær, og produsent Helge sine hender, og veier også i takt med popmusikken her, for det er et herlig knippe av låter dere som på 19 akkurat nå har å bryne dere på i appen NRK Radio. Dette blir ikke lett.
2: Det blir ikke lett, men gå inn og stem på din favoritt. Ja, jeg sier det en gang til, appen NRK Radio.

0: Adam Douglas der, I once was an honest guy. Ikke nå lenger åpenbart for Adam Douglas, men greit nok. Vi midt I låtkampen, stjernekampen I dag. Silje Nordnes, Knut Folkestad og meg selv, Sean Henrik Matheson. Vi har ikke sett på noen resultater enda, eller altså hvordan det ligger an. Det skal visst nok være jevnt, har vi fått høre fra Helge, vår fantastiske produsent. Noen kommentarer før vi hører låtene en gang til, folkens?
1: Jeg har vært å trekke meg litt unna såkalt sosiale medier, altså inboxen. Okay. Der folk driver og sender meldinger og ikke minst avstemninger selv på NRK Radio der 9-timen runger utover der, så jeg vil la det her leve helt til siste slutt men jeg ser noen har gode minner til din låt, Dragostea din tei Silje, det var sommeren 2004 nyansatt sommervikar som telefonselger på Hamar og da var det en sommerlåt
2: Åh, det høres helt nydelig ut
0: Vi skal høre klipp fra låtene en gang til. Don McLean, Vincent, Starry Night har jeg valgt I dag, ettersom det skal handle om stjerner på en eller annen måte. Han skrev denne lange sangen ned på en papirlapp oppe I sin leilighet etter å ha lest en bok om Vincent van Gogh. Han ble så inspirert at han klarte å skrive en av de vakreste låtene noensinne. Hør på dette her.

0: World.
1: Ja, det var nydelig.
0: Jeg sa vel aldri at det var Lillebjørn Nilsen som hadde skrevet låta, for det jeg vet at det er Pete Seeger som har gjort, men for en sterk kandidat når vi først har stjerne som tema i dag. En himmel full av stjerne. Ja, stoppa der, for jeg er såpass trygg på at den går av med seieren, og da får du høre resten, så stem på Barn av Regnbuen.
2: Ja, det er to utrolig sterke kandidater fra Sean og Knut her, men kom igjen da, ni timen, vær litt sprek! Det er fredag!
0: Hallo!
3: Salut!
0: Salut!
3: Santiago! Heidok!
2: Ja da, kom igjen! Mordovas største stjerner, Olsson med Dragostea Dintei.
0: Ja, den gjør jo noe med oss.
2: Ja, den gjør det.
4: Jeg setter i gang med en gang her. Vi må jo, ok, spennende.
5: Jeg som har så...
4: Oi, jeg har glemt å stemme på meg selv, rekker jeg det? Nei!
0: Det rekker du antagelig ikke, for det kommer en gang.
4: Nei, jeg glemte det.
0: Norsk som helst.
4: Å nei, jeg glemte det. Ok, nå skal vi se... Søren også. Jeg kan jo avsløre så mye som at den beste låta vant. Hvilken låt var det, tror dere?
2: Selv om du ikke klarte å stemme på deg selv.
4: Jeg klarte ikke det. Ok, her kommer Don McLean, Vincent, Starry Night.
2: Det blir jo en helge likevel.
4: Så vakkert. Starry

0: låt, og den treffer folk i hjertet og i øregangene der ute, med mindre de gjorde som Vincent van Gogh og skjært av seg det i øre, så har du hørt den i mono.
1: Men du kan fortsatt, få inn plugger med ledninger, tror jeg, der, selv om du skjærer bort venstre øret ditt. Sånn som du har jo blitt veldig hipp på å gå med ledninger i dine pods.
0: Ja, ja, jeg skal ikke finne på å ta frem min skalpell, selv om jeg alltid har med meg i tilfelle jeg får lyst til å gjøre noe med utseendet mitt. Jeg lover at denne stemningen blir med videre i helga i Nitimen. Silje Nordnes og Olav Svarstad Haugland leder Nitimen lørdag og søndag. Olli Værmskog er gjest, Sigrid Solund er gjest, og på søndag Fredrik Hauge, miljøforkjemper, er søndagsgjest.
2: Ja, nydelig. Bra jobba, Knut.

0: Klokka 11. Her NRK Nyheter. Norske bedrifter ser fremdeles mørkt på det neste halvåret, det viser NHOs nyeste medlemsundersøking fra september. Pessimismen rår i nesten alle bransjer og fylker, med fornybar- og offshore-bransjen som de eneste klare lyspunkter. Flere barn går på private grunnskoler her til lands. På 10 år har tallet på elever økt med 50% til over 32 000, som tilsvarer hver 20. elev her til lands. Akademi og ungdomsskole I Drammen har måttet avvise mer enn halvparten av søkerne, sier pedagogisk leder Christos Andrinopoulos.
1: Vi hadde vel godt over dobbelt så mange søkere som det vi har kunnet tilby plass.
2: Det ikke bare akademiets skoler som opplever at flere søker seg til dem.
3: Det vel et sted mellom 1500 og 2000 elever som har søkt, men ikke har fått plass på en kristen grunnskole.
2: Audun Rahn generalsekretær I Kristne Friskolers Forbund. De opplevde et kraftig hopp I søkningen I fjor, som har holdt seg I år. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun frykter at flere privatskoler ville gå ut over den offentlige skolen.
4: For oss har det vært viktig at det skal være et mangfold I norsk skole, både av private og offentlige, men vi ønsker ikke en spesiell vekst av private skoler I Norge.
0: Reporter her var Trond Lydersen, og disse intervjuer ble gjort før Kong Haralds bortgang, altså før borgfreden mellom partier på Stortinget. Den argentinske presidenten Javier Milei sitt krav om kontroll over Falklandsøyene blir nå kontant avvist av Storbritannia. Det var I en direkte sentale til Argentina I natt at presidenten sa det ikke tvil om at øygruppa tilhører landet. De omstridde øyene sør I Atlanterhavet britisk territorium. I talen I natt hyllet Milei soldaterne som ble drepne under Falklandskrigen.
5: Det var I 1982 at Argentina invaderte disse øyene, men britiske styrker greide å ta det tilbake. Mer enn 900 personer ble drepne I den korte, men intense krigen. Falklandsøyene vår fremtid, sa han. Vi må ta tilbake disse øyene. Det finnes ingen annen vei fremover. Det den beste måten vi kan heidre soldaterne som mistet livet I krigen på, sa han.
0: Fortalte reporter Eivind Molde. Sport nå, Ski-S Johannes Høstflot Klæbo skeptisk til de nye VM-planene. Styret I det internasjonale skiforbundet har bestemt at VM fremover skal bli arrangert kvart år, med unntak av når det OL. Til nå har hovedreglene vært annet kvart år. Et VM skal være sjeldent nok til å bety noe, sier Klæbo. Gullgrossisten sier likevel til NRK at selv om han skeptisk, så skal han være klar til årlige verdensmesterskaper. Det var nyhetene det, og det fikk du av Hanna Kolås.
6: Dette fredag med Ronny.
7: 3 minutter over 11, så hyggelig at radioen står på. Dette fredag med Ronny på NRK P1, som egentlig betyr meg og deg I 2 timer fremover. Deilige låter og lyttere på tråden som ønsker seg musikk. Dette blir

8 minutter over 11 på NRK P1 på en fredag i starten av september. Dette her var jo da David Bowie som fikk lov til å starte dagens sending med meg, med sin China Girl. Velkommen hit til 2 timer i radioen, hvor jeg som heter Ronny har som eneste ambisjon at livet blir litt hyggeligere av at du har radioen stående på enn om du hadde latt være. Jeg har masse deilig musikk liggende. Jeg har en haug med lyttere jeg skal ringe til, og så har jeg jo da, som alltid i mitt radioprogram, et svinlotteri som skal arrangeres. Og det er jo, jeg skal forklare mer om det senere, men kort fortalt så handler det om din mulighet til å vinne et nydelig stykke bacon gjennom å kjenne igjen deilig popmusikk. Det er bare å glede seg til det, det blir litt senere. Og jeg har egentlig bare satt opp en meny som består av digge låter og folk som skravler. Og det er jo det som er radions magi. Folk som skravler, litt musikk innimellom. Du fikk David Bowie først, og nå gønner jeg på med Hilde Selvik-Våg og hennes indie. Velkommen til mitt radioprogram. Jeg håper du får en fin fredag førmiddag sammen med meg her på NRK P1.

Ja, Audun som har bursdag I dag ville høre altså nydelige Dreams av Fleetwood Mac I radioen og fikk det. Tusen takk til han for sitt ønske. Nå skal jeg her denne fredag førmiddagen spille et band som I anledning sitt 25-årsjubileum kommer til både Oslo og Trondheim henholdsvis I november og I juni neste sommer. I Oslo I november det fullstendig utsolgt ser det ut som på Ticketmaster, så du antar at hvis du skal få det billetter så må du til Trøndelag. Men hei! Ingenting vel bedre enn å se Westlife I Trøndelag I en vakker junikveld neste år. Her får du deg med Fool Again, en låt som jeg husker veldig godt at jeg hadde på en av disse samlesediene. Altså, du vet sånn, om det var Absolute Music eller Mac Music, det umulig å si. Men på en av disse hadde jeg denne, og den gikk ganske ofte. Her får du Westlife på NRK P1.

0: podcast fra NRK.
1: Vi føler at det for lite tulling i samfunnet.
2: Ja, det Sindre Stortvedt i Isomak som ringer her. Vi holder på med noe lydisolasjon i leiligheten over dere.
3: Ok.
2: Nå skal jeg ta så rop veldig høyt, og så kan du høre om du hører meg gjennom gulvet.
3: Ok, ja. Hva er det gjør?
2: Nei!
3: Nei, jeg hører ikke.
2: Du hører ikke det? Ok. Kan du skrike, og så kan jeg høre om jeg hører det?
3: Ok. Hører du?
0: Hør sentralbordet på NRK i app.

Zimmermann og riper I lakken på NRK P1, hvor jeg som heter Ronny ønsker god fredag førmiddag. Har du lyst til å vinne et stykke nydelig bacon? Og hvis du kjøter bacon, noe som passer for deg? Gjør klar mobilen, finn NRK radioappen, finn fredag med Ronny. Straks konkurranse. Etter Whitney Houston nå I radioen.

Det stemmer. Det var selveste Whitney Houston på NRK P1. Endelig på tide med svinlotteri, hvor du altså kan vinne et nydelig stykke bacon som du kan nyte enten til frokost, lunsj eller middag. Dette bestemmer du helt selv. Og hvis du ikke eter svin, så skal vi selvfølgelig ordne et deilig alternativ til deg som du kan nyte. Alle kan vinne noe digg i denne programposten, som altså det handler om å komme fram til løsningen på et spørsmål jeg stiller, og så sender det inn til meg i appen NRK Radio. Finn fredag med Ronny, og husk å ta med både fullt navn, adresse og telefonnummer. Nå giver vi løs. I går så ble det kjent at en gjeng fra 80-tallet kommer til Oslo Spektrum neste år.

Morten, det her Simple Minds, og vi har ikke glemt deg. Dette her er fortsatt en knakende sterk låt fra midten av det magiske 80-tall. Og jeg husker at mitt første møte med den låten her faktisk tror jeg var gjennom animasjonsserien Futurama, som var en ganske stor snakkes og et stort fenomen på starten av 2000-tallet, og en slags avløser av da The Simpsons der, tullete og gøyal, og der på et tidspunkt er det ganske rørende scene, så dukket da Simple Minds in Don't You Forget About Me opp. Og det er på ingen måte første gang at en gammel låt har fått nytt publikum gjennom en tv-serie.

Vi husker jo alle sammen hvordan denne låta fra Kate Bush, Running Up That Hill, fikk ny hitstatus og toppet hitliste været over, og noen av dem for aller første gang, for bare noen år siden etter at Dinna var med i en veldig avgjørende scene i tv-serien Stranger Things på Netflix.

Og så dinna da, som lydlegger aller, aller siste scene i tv-serien The Sopranos på HBO. En scene der har blitt diskutert mye opp og ned i mento. Jeg skal ikke spoile. Ja, det mange år siden serien gikk, men jeg skal ikke fyre av noen sånne greier nå. Men det, jo, det kan jo si at det åpnes deg dør i denne siste scenen av The Sopranos, mens denne låta da går. Ikonisk scene på TV, ikonisk låt i bakgrunnen fra Journey. Dette var Don't Stop Believin'.

0: husker jeg veldig godt at det, mitt første møte med den låten der var gjennom da en scene i situasjonskomedien Modern Family, der jeg mener at jeg sitter rundt en sånn foodtruck-vogn, hele storfamilien, og alle er for en gang skyld veldig glad. Jeg tror det er feiret en bursdag, og det er sånn nydelig stemning, og så ligger og Gladys Knight sin Midnight Train to Georgia under, og jeg tenkte jeg ble fylt av varme følelser, og siden har det vært favorittlåt i mitt liv. Og så husker jeg vel alle denne scenen fra den episke tv-serien Friends.
1: The next one is dedicated to Rachel from Ross. Rachel, he wants you to know he's deeply sorry for what he did, and he hopes you can find it in your heart to forgive him. See the

0: freshest of fate. On a bed of nails she makes me wait, and I wait without you.
1: We just gotten a call from Rachel, and she told us what Ross did. It's pretty appalling, and Ross, if you're listening, I don't want to play your song anymore.
2: Her sitter altså da Ross og Rachel i hver sin leilighet i et øspøse regnvær i Friends. Og så ringer altså da Ross til radioen og ønsker seg denne låta. Og så ringer Rachel og forteller hva Ross har gjort, og da skrur den av. Jeg husker den, og jeg husker veldig godt at det var mitt første møte med denne låta. Jeg var en ung herre, jeg hadde ikke hørt den før, og hørt den veldig masse etterpå, og blitt veldig glad i det bandet. Men spørsmålet i Vekas svinlotteri er jo da, hva heter bandet, og hva heter denne vakre låta? Vet du det, så sender du svaret til meg i appen NRK Radio. Husk å ta med fullt navn, adresse og telefonnummer, så jeg kan nå deg hvis du blir den heldige vinneren av Vekas svin. Og så ønsker jeg deg lykke til.

0: Seks jenter og seks gutter skal konkurrere hverandre ut til kun en av dem står igjen med titelen Norges tøffeste. Norges tøffeste. I år skal jeg og Isak holde guttene og jentene hver for seg, frem til de møtes.
1: Jeg tror jeg aldri har kjent på solen, da.
2: Det er 0,1 tonn ren muskelkraft.
3: Jeg tror det er det siste jeg
4: har gjort. Føler jeg tåler mye bank.
5: I Norges tøffeste har jeg selvfølgelig lyst til å vinne.
6: Konkurranseinstinktet mitt, det er veldig høyt.
3: Men det føles ut som sånn, ok, nå er min dag kommet.
7: Norges tøffeste. Se det nå i NRK TV.

0: Astrid S sin versjon av Symphony of Clean Bandit, som jo Ina Vroldsen var med å skrive, og derfor var den med i hver gang vi møtes. Og fra deg så har jeg slått på tråden til deg, Katrine. Hallo!
1: Hei!
0: Hei, hva driver du med i dag?
1: Kos meg egentlig, fri fra jobb og tar det helt med ro.
0: Ja, men jeg forstår, du driver egentlig å jobbe i stall?
1: Ja, jobber med hest.
0: Fortell!
1: Jeg jobber på veterinæreskolen, på hesteklinikken.
0: Nettopp. Ja. Betyr det at når du sier hest, er det som en, altså da kommer hestene innom for hjelp og bistand?
1: Ja, ja. Syke hester, ja.
0: Mm. Ikke sant? Så hvordan er det å jobbe med... Ja, og studenter. Hvordan er det å jobbe med det da?
1: Det er den beste jobben du kan ha. Jeg er veldig glad i jobben min.
0: Ja. Men hva slags type ting er det som dukker opp der da?
1: Av sykdommen, eller?
0: Ja, ja. Hva er det hestene sliter med?
1: Det er en sånn sesonggreie, men akkurat nå så er det vel kolikken som snart kommer mye inn.
0: Oi,
1: som gjør det, ja. Vondt i magen, og det endrer fôret nå, ikke sant? Fordi at det står ikke ut på gress. Ja.
0: Ah, og da er
1: det noe... forberedt på det.
0: Så da når det kommer inn igjen i sin stall, så blir det andre type fôr, og da blir det trøbbel i magen?
1: Ja, det er veldig sensitive, merkelig nok. Ah,
0: sier du det, altså? Dette var nytt for meg, men det er jo bra, det er jo godt å lære. Har du hest selv?
1: Nei.
0: Nei, det holder å jobbe.
1: Det holder mer enn opp med jobben. Men jeg er veldig glad i det, så jeg kunne ikke gjort noe annet.
0: Har du alltid vært sånn typisk hestjente?
1: Ja, det var jeg faktisk.
0: Fra du var helt
1: jobbet liten? Jobbet på Bjerketravbanen. Å
0: og... oh, ja, ikke sant? Så du har, det har vært hest hele livet? Hest.
1: Ja, stort sett. På en eller annen måte. Ja, ja. Så hvis man først blir glad i hest, så kommer man ikke helt bort fra det. Da vil du alltid bli dratt mot igjen.
0: Ikke sant?
1: Det er noe med de dyra der, altså.
0: Det tror jeg på. Ok, så da er det bare å gjøre seg klar for hester med magetrøbbel på grunn av fôrtilvenning i høsten. Og så er det jo sånn da, Katrine, at du har sendt meg et ønske om en låt. Fortell meg hva du vil høre på radioen i dag.
1: Honesty med Billy Joel.
0: Hva er det med den låten der da?
1: Den er god gammel. Den minner meg vel egentlig litt om gode tider når man var yngre og ikke hadde en bekymring i verden, tror jeg.
0: Alt var bare plankekjøring, og det var Billy Joel soundtracket.
1: Ja, stort sett.
0: Da gjør vi det. Da ønsker jeg deg fortsatt nytt fridagen videre, og så spiller vi Honesty med Billy Joel i radio. Takk for praten, Katrine.
1: Tusen takk.

Katrine ville så gjerne høre den her i radioen, og det synes jeg vi skulle få til. Billy Joel og Honesty på NRK P1. Tusen takk for praten til Katrine, som også vil høre den her for å minnes en bekymringsløs ungdomstid. Og det synes jeg var deilig å få på radioen på en fredag førmiddag. Rekk et par låter til for oppdatering på nyhetsbildet. Janet Jackson er rett rundt hjørnet her hos meg. Aller først, de ble vel et One It Wonder dessverre, men den låten er knakende god da. Fra X-Ambassadors får du vakre Renegades på NRK P1. God fredag, Rodu!

Ja, ah, den sitter godt i radioen der fra X-Ambassadors. Du fikk deres Renegade på NRK P1, hvor vi straks skal gjøre plass til en oppdatering på nyhetsbildet. Klokka den nærmer seg 12. På andre siden så byr jeg på flere telefoner til hyggelige lyttere, flere låter ut gjennom radioen din, og forhåpentligvis et godt selskap på NRK P1 fredag før middag som vi er ferdig med å bli til ettermiddag. Og frem mot nyhetene, Janet Jackson nå. Together again. God fredag. Hyggelig at du er radioen stående på.

0: klokka er 12. Her NRK Nyheter. På slottet har kong Håkon I formiddag helt sitt første ordinære statsråd etter at han ble konge. Deretter tok alle statsrådene farvel med kong Harald I slottskapellet. Statsminister Jonas Gahr Støre sier kong Håkon viderefører tradisjonene fra faren I måten han leier statsråd.
1: Vi merker at denne kongen har med seg fra sin far at han kombinerer det veldig formelle med en veldig ledig tone, så det er et fint øyeblikk. Og så var jo som du sier, alle statsrådene gjorde det samme som nå tusenvis av nordmenn gjør, gikk foran båren til kong Harald. Og for meg så er det er jo det ene øyeblikket du står alene foran hissen og kan tenke at nå tar jeg farvel. Og det er en verdig og god opplevelse.
0: Også kronprinsesse Ingrid Alexandra var til stades I dagens statsråd.
2: I dag så skal jo den eiden hun skrev under etter eidsavleggelsen på tirsdag informeres om til regjeringen. Hun signerte eiden på slottet, vi så de høytidelige bildene av det, og så ble eiden overlevert til Stortinget senere samme dag. Men I dag altså regjeringen formelt informert om det, og nå kan kronprinsessa lede statsråd I fars fravær som regent.
0: Det fortalte reporter Kristi Marie Skrede. Minst 40 tilsette I Norge mister jobben I Norsk Folkehjelp, det skriver nettavisen Fagbladet. I går ble det klart at Norsk Folkehjelp takker nei til 400 millioner kroner I amerikansk bistand. Bakgrunnen at USA kom med krav om at samarbeidspartnere ikke skal jobbe for abort, likestilling eller mangfold I noe av sitt arbeid. Globalt har 1700 personer I Norsk Folkehjelp mistet jobben. Det ventet at lederen av EU-kommisjonen, Ursula von der Leyen, skal kunngjøre en finansieringspakke for Grønland om kort tid. Financial Times skriver I dag at von der Leyen vil kunngjøre pakken på 200 millioner euro under et besøk I helga. Avisen viser til to kjelder som har blitt informert om turen. Pengene skal bli brukt på kritiske råmateriale, fornybar energi, undersjøiske kabler, satellittforbindelser og datasenter. Så skal vi høre at langt færre studenter hadde IT-utdanning som første valg, da de søkte opptak til høyere utdanning før sommeren. Rundt 5500 søkte, noe som 25% færre enn for to år siden. Også poenggrensene for å få plass på studiene har fallet markant de siste årene. Ifølge en rapport fra Samfunnsøkonomisk analyse vil behovet for spesialister innan informasjonsteknologi øke med flere tusen de neste årene. NRK Nyheter, Hanna Kolås.
3: Dette fredag med Ronny.
4: 12:03, NRK P1 og jeg som heter Ronny selskapet ditt. Hvis du vil da, en liten time til I radioen. Flere lytter på tråden og masse deilig musikk. Og aller først den timen her, litt

Det var jo låta Ambitions som banet vei for Donkeyboy i 2009 og gjorde et allemannseie i Norge. Dette her var single nummer to fra debutalbumet. Du fikk Sometimes på NRK P1, hvor jeg som heter Ronja, så synes det så stas at du har radioen stående på, at du velger å tilbringe fredag før middag med meg. Og straks skal jeg slå på tråden til en lytter som har ønsket seg en låt etter denne. Og nå fra litt Donkeyboy til knust hjerte og sorg og smerte fra Alicia Keys. Dette er Try Sleeping With A Broken Heart. God fredag. Hyggelig at du hører på.

Og den er fryktelig vakker. Jeg skjønner at Silja har lyst til å høre den der som bergenser hjemme av Gabrielle serverer til deg. Dette her er NRK P1. Og fra Gabrielle til en annen nydelig fyr som lager vakker musikk. Her er Metteson og hans vakre Water som du får nå. Det er fredag før middag, og du har radioen stående på NRK P1.

0: ting sammen med.
1: Nå skal 12 tidligere Mesternes mesterdeltagere tilbake og kjempe mot hverandre. I tospann.
2: Det er jo veldig kult å være så kjapt tilbake.
3: Jeg jo en lagmann. Jeg alltid med på lag.
0: Never ever give up, sa Pippi.
1: Mesternes mester, team. Se det nå i NRK TV.

0: To fine på rad, først Nettesson med Water, og dette var det der med Beate. Men så jo spørsmålet, hva neste låt jeg skal spille I radioen? Jeg har satt på tråden til Linda for å finne ut av det. Hallo Linda, hva driver du med I dag?
1: Ja, hei hei. Nei, I dag så har jeg hjemmekontor, så... Ja,
0: da
1: jobber jeg hjemmefra.
0: Da må jeg bare spørre om et par ting. Nå spør jeg som en som godt vant med hjemmekontor. Har du orket å kle på deg ordentlige jobbklær?
1: Ikke enda, for jeg startet rett å jobbe, og så har det vært så mye, så da har jeg ikke fått ordnet meg enda, så da sitter jeg med litt sånn hjemmetøy da.
0: Jeg kjenner meg veldig igjen I det når dagen bare tar deg og plutselig klokka to, og så sånn, ja, stemmer, vi skal begynne dagen, ja. Ja.
1: Ja.
0: Ok, jeg skjønner. Hva jobber du med da, Linda, på hjemmekontoret?
1: Jeg jobber som kontorfaglig ansatt I PP-tjenesten.
0: Ah, ok. Og da det mye mail og frem og tilbake og halloi, halloi.
1: Ja, da det mye å følge med på med fakturer og mye beskjed frem og tilbake, det stemmer.
0: Ikke sant. Og når du ikke jobber I PP-tjenesten og på hjemmekontor, hva driver du med ellers I livet, Linda?
1: Da, vi har nylig flyttet til Fredrikstad, så vi har en båt her nede, så da pleier vi å trives med å dra

0: på båten da, og være der.
1: Nei, men, så gøy, altså først og fremst gratulerer med å ha flyttet til Fredrikstad, Østfolds Perle, en av deg. Nå må jeg passe meg litt, for jeg har relasjon til Halden, og til, så jeg må passe meg for hva jeg sier, men det er vakkert til Fredrikstad, er det jeg skulle frem til.
0: Hva sa du?
1: Det er jo vakkert til Fredrikstad, det var det jeg skulle frem til.
0: Ja, det er veldig hyggelig, så det var det vi fant ut, så da flyttet vi hit da, og trives veldig godt.
1: Og så har dere fått dere båt?
0: Ja, vi hadde båt før vi flyttet hit, så det var egentlig den som dro oss nedover, så vi ble litt kjent til Fredrikstad. Så ja, så da fant vi ut at det kunne være et fint sted å flytte til når vi skulle selge hus og flytte i en leilighet da.
1: Så deilig, men du må bare spørre, hvor hyppige brukere er dere av den båten dere har da?
0: Der har vi mye, så å si hver helg, og vi dro på ferie med den i sommer til Strømstad.
1: Ja, så
0: og
1: deilig.
0: Og rundt i skjærgården i Sverige da. Mm.
1: Åh, for et liv. Jeg antar jo at man må vel være litt sånn, jeg er jo litt båtskeptiker, men jeg antar at hvis du liker båt, da må jo det være helt ypperlig.
0: Ja da, jeg har, egentlig så har jeg likt, eller lært meg å like båt. Jeg har ikke vært sånn båtentusiast til å begynne med, så jeg har sikkert vært litt som deg, og så har mannen min fått dratt meg med, og så har jeg vel lært meg å like det.
1: Ja, men vet du hva? Fantastisk. Det er veldig bra. Dette er kanskje det er håp for meg også. Det skal jeg si til min kone at det er det mulig å få det til.
0: Ja, det kan være mulig.
1: Du, Linda, jeg har lyst til å spille ønskelåta di i dag. Hva har du lyst til å høre i radioen?
0: Da tenkte jeg at jeg hadde lyst til å høre den Blue Sky med, ja gud, hva var det jeg skrev? Hva er den heter den da? Ja, Willie Nelson, tusen takk. For den er en så bra versjon av den låta.
1: Åja, hvorfor så, er det, synes du?
0: Nei, for jeg har, det startet med at jeg leste jo, nei, han Lars Tobbe Christensen sin bok, Sluk, og inni den så skriver han om moren sin som stadig gikk og sang på den Blue Sky, og så tenkte jeg, det må jeg sjekke ut hvordan den låta er. Og da hamnet jeg på den Willie Nelson sin låt, men det er jo flere andre som har sunget den, blant annet Rod Stewart, og ja, den er veldig kjent. Men jeg synes den versjonen hans er veldig kul, for han går så lavt og sakte ned i toneleie. Mm.
1: Men da vet du hva, la oss nyte den alle sammen. Willie Nelson og Blue Sky. Linda, takk for praten og god helg.
0: Jo, like måte. God helg. Takk for et fint program.

hun hadde helt rett, Linda. Dette her var en helt nydelig versjon. Willie Nelson og Blue Sky ønsker oss av Linda her på NRK P1. Ha lett på en fredag. Og jeg tenkte vi skulle gå til svaret på dagens svinlotteri, for jeg var på jakt etter et band som dukket opp med en låt i en scene fra Friends, der Ross ønsker seg en låt på radioen for å si unnskyld til Rachel, som hun da ringer radiostasjonen og ber deg skru av fordi Ross har vært en cheap fyr. Jeg skulle frem til U2, og jeg skulle frem til deres nydelige With or Without You. Jeg tenkte at vi må spille den. Vi hørte litt av den i sted, og jeg tenkte jeg må ha mer av den. Og så skal vi kåre en vinner, så hvis du får en telefon for et utkjent nummer i dag, så kan det være min søte produsent Christian, som ringer fra NRK og sier hallo, har du lyst på bacon? Så ta den hvis den ringer. Vi kårer en vinner, og gratulerer, og så spiller vi With or Without You. Her er U2 på NRK P1. Hyggelig at du hører på, og god fredag.

0: Mark Amber synger så vakkert om å passe sammen som iste i steiksola. Dette var Belong Together I radioen din. Veldig glad å høre på. Nå har jeg ringt Hege. Hallo og god fredag, Hege. Hvordan står det til med deg I dag?
1: Jo, takk. Det går bare bra. Det en deilig fredag.
0: Hva gjør du I livet?
1: Du, jeg bor egentlig I Trondheim, men nå jeg på Hitra på besøk til min kjære far. Og kjenner litt på sjølufta.
0: Ja, og lengter du hjem også, eller?
1: Ja, da jeg lengter litt hjem. Jeg kjenner den sjølukta, jeg må innrømme det. Ja. Hitra en fantastisk plass.
0: Ikke sant? Og hva var det som gjorde at det drog seg til Trondheim for din del?
1: Jo, det var litt sånn, vi har bodd på Hitra mange, mange år, og bodd bort og studert og sånn, og så flyttet vi hjem når ungene var små, men nå har vi store barn, og da kunne vi velge om igjen, og da tenkte jeg at ok, men da prøver vi å bo I en by.
0: Ja.
1: Så da ble det Trondheim.
0: Og hvordan synes du det går da?
1: Det går kjempefint. Trondheim en fantastisk fin by. Den passer stor og masse å være med på, samtidig nært marka og nært familie og Hitra selvfølgelig.
0: Ikke sant, for det ikke så lange turen hjem.
1: Neida, det under to timer å kjøre.
0: Ikke sant? Og det jo, altså, det, Trondheim en helt nydelig by. Og hva bringer helga I Trondheim da?
1: Du, jeg skal to viktige ting. Jeg skal på Rosenborg-kamp.
0: Det viktig.
1: Det viktig, da man må være både motgangs- og medgangssupporter.
0: Ja.
1: Og nå satser vi på at det medgangssupporter da. Så det skal jeg på lørdag sammen med familie, det gleder jeg meg til. Og så på søndag skal jeg kjøre den minste sønnen min på flyplassen, for han skal til Kasakhstan.
0: Nei, du hjelper meg. Hæ?
1: Ja, ikke sant.
0: Det utrolig populære reisemålet Kasakhstan.
1: Ja, ikke sant. Hva? Ja, nei, det en ungdomsgjeng som har kommet på da, en gjeng internasjonale ungdommer som plutselig kom på at de skal til tre uker til Kasakhstan.
0: Men du, vet du hva? Hvorfor ikke?
1: Ja, sant. Altså, og det er det jeg må tenke, selv om mammahjertet, det blør jo litt.
0: Men, ja.
1: Ja, jeg har allerede sjekket om det ambassade der, for å si
0: ja,
1: det sånn.
0: Ja, og det det vel, ja.
1: Nei.
0: Nå, no, nei. Du har allerede sjekket, og fått bekreftet din verste frykt. Ja, ok. Men hvor gammel din yngste?
1: Han 23, og så har jeg en på 26.
0: Nettopp, ja, ok. Så det skal noe helst gå bra, dette her. Det ikke sånn at du slipper en 14-åring.
1: Det går så bra.
0: Ja, bra.
1: Dagens ungdom, altså, de bare helt fantastisk flotte. Så det der går sikkert veldig fint.
0: Det også et fint budskap å ta med seg på en fredag. Dagens ungdom, helt supere. Ok, så han skal til Kasakhstan, og du skal på Rosenborg-kamp. Men aller først skal vi få på en liten fredagslåt, og da... Du har liksom dratt frem, du mener at det blir ikke mer fredagsstemning enn det du ønsker deg.
1: Nei, vet du, jeg må si det. Egentlig jeg mest glad I ordentlig rock'n'roll, men Odd Nordstoga og akkurat den der dans, altså, da må man jo bare bli glad.
0: Ja, da må man bare bli glad.
1: Ja, og så tenker jeg, da får man lyst til å danse også, selv om man som en trestokk. Så.
0: Vi danser som trestokker til dans av Nordstoga. God helg og tusen takk for praten.
1: Ligge med deg.

den sitter godt i radioen. Jeg skjønner at jeg får lyst til å danse av dans, dans, dans. Det var Odd Nordstoga på NRK P1, hvor vi nå skal til en sommerfavoritt hos meg. Den minner meg om deilige sommerdager. Fra Fadnes, tidligere vokalisten Jim Sterk. Her er Shallow Water. I fredag med Ronny, hyggelig at du hører på.

0: podcast fra NRK.
1: Så de var i bryllupet der, Jesus og gjengen og mora hennes. Dårlig planlagt bryllup. Drikken tok slutt. Mamma Maria sa til henne Jesus, de er tom for vin. Da svarte han Jesus, kvinne, hva vil du med? Hva slags tone det her? Snakk på den måten til Jesu mor.
0: Hør Bibelen med Are Sende Osen i appen NRK Radio.

Ja, den er god den her. Sondre Justad og meningen med livet Lone fikk siste ønskelåt i dag. Jeg heter Ronny og pakket sammen sakene straks på NRK P1. Dagens, alt av aktualiteter, blandet med nydelig P1 musikk til bare å bli værende og ha radioen stående på for det beste lydsporet. Sist fra meg, Robin Beck fram mot dagens First Time. God helg!

0: 80-talls pop der fra Robin Beck. Du fikk First Time.
1: Dette NRK PN.
0: Dette NRK PN. Takk til Ronny som printer det inn nok en dag. Det fredag. Det vi nok flere som glade for, spesielt dere som følger engelsk fotball kanskje. Dere sikkert klare for en ny runde Premier League. Men hvordan ser du kampene? Betaler du i dyre dommer for å se de lovlig, eller gjør du som 300 000 andre nordmenn og streamer ulovlig? Vi nordmenn bruker altså nesten 1 milliard kroner på å kjøpe billige og langt mer lyssky streamingtjenester. Det skal bli tema hos meg, og du skal få høre mer fra en av de som gjør det også. Og vi også skal snakke om de enorme forberedelsene som i sving før Kong Haralds gravferd neste uke, og til nok en utenrikspolitisk floke som under oppseiling, nemlig en omkamp om Falklandsøyene. Kanskje svinger vi innom kinoaktuelle Oasis også. Dette dagens. Jeg heter Mathias Nylena. Og mens jeg tar meg et glass vann, skal vi få en kort nyhetsoppdatering med deg, Hanna Kolås, der det handler om at signeringstjenesten til BankID har teknisk trøbbel.
2: Ja, den nemlig nede for andre dag på rad. Dette skaper store utfordringer for blant annet næringslivet, skriver VG. Mellom annet rammer det folk som skal signere dokument i forbindelse med bostadssal og kjøp, og store pengesummer blir ikke overført. 30 personer døde av drukning i sommer, og 29 av disse var menn. Det viser ferske tall fra Redningsselskapet, som mener det behov for mer systematisk forebygging. Tilsammen i år har 57 personer druknet i Norge. Til Nepal nå, der holder redningsarbeidet fram samtidig som dødstallene stiger. Over 1200 personer bekreftet døde, og mer enn 5000 saknet. Reporter Ole Reinhardt Omvik befinner seg i en landsby i Nepal som hardt rammet av flommen.
3: Så dette altså en av de landsbyene som på tross av at den 70 kilometer fra utgangspunktet for denne flommen, så har altså elven vært så stor at den har ødelagt store deler av denne landsbyen. Bakover her så ser vi en zipliner som nå altså frakter folk over til den andre siden. Der det ingen veiforbindelse, så dette nå den eneste forbindelsen for disse menneskene. Og de som blir fraktet over fra den andre siden og hit, de har stått i 2 dager i kø for å få lov å få en skyss over.
2: Så skal vi høre at bruktbutikkene får inn mer tekstilbås enn før. Det kom nye regler om tekstilavfall i fjor, men ikke alle har lært deg. Det merker Hanne Schnittler hos NMS Gjenbruk i Førde.
4: Folk som tidligere har kastet klær i restavfall, har tenkt at nei, nå må de levere det hit. Og dermed så fikk vi en periode ganske mye dårligere klær.
5: For Fretex dette også en utfordring i hele landet. Leier for logistikk, drift og sal i Fretex, Inge Olafsson, ser at det fortsatt uklart for folk flest hvordan de skal sortere tøyet.
6: Så lenge så vi får tekstilavfall inn i ombruksdelen, som skittent og maling og alt mulig på, så ødelegger jo det kvaliteten på det andre.
2: Reportet her var Mari Forås, og det var nyhetene. Nå fortsetter dagens.
0: Takk for det, Anna, og vi starter hos meg med Argentina, som varsler omkamp om Falklandsøyene. Etter musikk på P1 fra Glenn Frey. Dette Part of Me, Part of You.
1: Dagens på NRK P1.

0: Glenn Frey fikk starte dagens sending med hans Part of Me, Part of You her I dagens, hvor vi skal snakke om både ulovlig streaming av fotball, en ny film om Oasis, og ikke minst alt som nå gjøres I forberedelsene til Kong Haralds gravferd neste uke. Men vi starter langt av gårde I Sør-Atlanteren og på en øygruppe det stormer rundt igjen. For en verden som allerede full av konflikt har fått en gammel feide opp på ny når Argentinas president Javier Milei varsler omkamp om Falklandsøyene.
1: Hoy estoy aquí para informarles acerca de una serie de decisiones que hemos tomado respecto al ejercicio de nuestra soberanía sobre las Islas Malvinas.
0: Ja, dette lyd fra den TV-overførte talen Argentinas president holdt til nasjonen, der han slo fast at Falklandsøyene tilhører dem, ikke Storbritannia. Og dette ripper opp I gamle sår, Erik Mustad. God fredag, Erik.
2: Ja, god fredag.
0: Du docent I britiske studier ved Universitetet I Agder. Hvordan forstår du utspillet som kommer fra Argentina nå?
2: Det virker jo som president Milei kanskje ønsker å utnytte et vaklende USA I forhold til det at USA alltid har støttet Storbritannia I forhold til suverenitet av Falklandsøyene. Og så vet vi jo at Milei har et nok så nært forhold til president Donald Trump. Og Trump bruker jo utenrikspolitiske pressmidler for å tvinge alliert I kne ofte, og nå har han jo for noen dager siden trukket I tvil amerikansk støtte til Storbritannia når det gjelder suverenitet over Falklandsøyene. Så det virker kanskje som Milei prøver å utnytte den usikkerheten som da I forhold til amerikansk støtte til de britiske Falklandsøyene akkurat nå.
0: Altså for meg så jo et veldig tidlig barndomsminne denne Falklandskrigen, for altså denne øygruppen, her har jo Argentina og Storbritannia rett og slett kriget om på 80-tallet. Minne oss litt på hva som skjedde. Mm.
2: Nei, territorielt så hører jo disse øyene til Argentina, så dette jo på mange måter overlevninger av kolonitida. I 1982 så var Leopoldo Galtieri president I Argentina. Han var under et voldsomt politisk press, gjorde dårlig på meningsmålingene, sto litt med ryggen mot veggen økonomisk, og trengte å henlede oppmerksomheten fra sitt eget folk mot et utenrikspolitisk mål. Og han invaderte da rett og slett militært Falklandsøyene I april 1982. Margaret Thatcher, som var statsminister I Storbritannia, brukte en halv time med kabinettet sitt og bestemte seg for å ta øynene tilbake igjen med militærmakt. Og i den situasjonen så nølte amerikanerne under Ronald Reagan før de ga sin både militær og diplomatiske støtte til Margaret Thatcher og Storbritannia. Men med amerikansk hjelp så tok de tilbake Falklandsøyene Storbritannia I løpet av 3 måneder. Mer enn 900 ble dessverre drept i 1982. Men Margaret Thatcher ble veldig populær på hjemmebane på grunn av denne seieren, da, som de kalte det. Og siden den gang så har det vært britisk, eller det forble britisk. 2013 så var det en folkeavstemning på Falklandsøyene som ga ganske klart resultat I forhold til hva de som bor der ønsker, nemlig 99% ønsker å forbli briter da.
0: Men Argentinas president vil det annerledes. Hvordan blir budskapet om en potensiell omkamp om Falklandsøyene mottatt av britene nå?
2: Nei, britene sitter nok så rolig I båten. Den militære situasjonen på Falklandsøyene veldig annerledes enn han var I 1982. Det mye mer militært tilstedeværelse på Falklandsøyene for britene nå, så de nok forberedt på at det kanskje kan komme litt rassling med sablene I tida som kommer. Tror nok ikke Milei ønsker en militær konfrontasjon med Storbritannia. Men han bruker nok litt Donald Trump her I forhold til den manglende støtten som han har kanskje signalisert at han ønsker å gjøre noe med. Så noen militær invasjon ligger det ikke an til foreløpig, og dermed så sitter britene nok så stille I båten foreløpig.
0: Og Milei bedyrer jo at det han ønsker skal skje denne gangen skal foregå gjennom diplomati og ser mot Kinas overtagelse av Hong Kong. Så hva kan vi egentlig se for oss skje fremover?
2: Det kan godt være at det blir en del diplomatiske samtaler mellom Storbritannia og USA og Argentina i dette spørsmålet, men jeg tror ikke det kommer til å skje noe forløpig. Milei nok en sånn type president som Trump som hiver ut en del her og der, og så går de videre når de har andre saker på den politiske agendaen.
0: Men Trump vil vel kanskje melde seg på her, nær venn av Milei, men også en nær alliert av britene. Hva kan oppstå der?
2: Nei, det jo å forskuttere litt, litt vanskelig å si, for de er litt uberegnelige, disse to presidentene. Men jeg tror Storbritannia sitter stille så lenge de kan, og fortrekker ikke så veldig mange miner. Det har kommet mange utspill fra Argentina etter 1982, og de har stort sett kommet veldig brått, og så har de forsvunnet litt sånn. Gradvis etter hvert, så vi tipper vel at det kommer til å skje denne gangen også.
3: Vi holder roen enn så lenge, Erik Bustad, du dosent i britiske studieuniversitetet i Agder. Argentinas president Milei ønsker altså omkamp om Falklandsøyene. Takk for at du var med, Erik. Vi spiller musikk på P1 nå, før vi snakker om statsrådet den nye kongen holdt i dag. Smak.

0: Lauv og Lani på NRK P1, du fikk Minits her I dagens, hvor vi mot slutten av sendingen skal snakke litt om Kong Haralds gravferd, for det vil jo prege hovedstaden I voldsom grad neste uke, noe politiet og PST akkurat nå holder pressekonferanse om. Vi skal snakke om det som kommer derfra litt senere I programmet altså, men vi tar også med at Kong Haakon jo I dag holdt sitt første ordinære statsråd som monark, en høytidlig og historisk begivenhet. Tidligere I dag hadde NRK besøk av tidligere stortingspolitiker og partileder for Venstre Trine Skei Grande, som har sittet ved kongens bord flere ganger som regjeringsmedlem. For hva skjer egentlig I statsråd? Skei Grande lettet litt på sløret.
1: Det veldig høytidelig I det rommet, og så det hemmelig det som skjer der. Så du har ikke lov til å fortelle. Men det klart at vi har hatt ulike konger som for eksempel har spurt hvor mye spørsmål de stiller til hver enkelt sak. Her legger vi jo frem alle sakene som skal legges frem for Stortinget, og benådninger I rettssaker og lignende. Alt blir behandlet I statsråd. Det hemmelig hva som skal opp, fordi at det går an at kongen ikke enig. Nå enig jo det da, I vårt konstitusjonelle monarki, men det en prosedyre rundt dette som både ganske staselig og høytidelig, men også hemmelig, for dette kongens eget rom. Dette det eneste stedet kongen kan koste på seg å ha meninger, selv om jeg kan røpe at det ikke så veldig ofte at de opptrer som politikere I det rommet.
2: Ja, så det din erfaring.
1: Ja. Ja.
2: Men nå var det altså statsråd ekstraordinært forrige fredag, så Kong Haakon og også Ingrid Alexandra, kronprinsessen, har gjort dette en gang før, men nå det ordinært, og selv om vi fortsatt I sorg. Hvordan tror du den seansen blir?
1: Nei, det jo en jobb som må gjøres uansett. Så når folk har stått på skjermen, og dere har sagt at nå må politikerne jobbe selv om det, så kan jeg forsikre dem at det gjør dem.
2: Altså det jobb I dag?
1: I dag det jobb, ja. Og de skal ha fremdrift på saker, de skal ha lover vedtatt, og de skal ha ansettelser I departement og som blir gjort I statsråd og alt det. Så det kan vi gå inn på nettsiden til regjeringen etterpå, så skal vi se hva det var de diskuterte og hva de kom frem til.
0: Ja, det sa Trine Skei Grande til kollega Gry Blekastad Almås I formiddag, og etter dagens statsråd hadde statsminister Jonas Gahr Støre dette å si.
3: Vi kjenner jo kongen godt fra statsråd gjennom de siste årene hvor han har sittet ved siden av kong Harald. Nå var det han som satt I kongestolen, og ledsaget av kronprinsessen, som hans erstatter når ikke han kan ha statsråd. Og det første han meddelte var jo at hun også nå har avlagt ed til Stortinget, slik han gjorde I den seremonien vi alle var vitne til. Så nå kan det skje at hvis kongen forhindret, så kan kronprinsesse Ingrid Alexandra holde statsråd. Vi merker at denne kongen har med seg fra sin far at han kombinerer det veldig formelle med en veldig ledig tone, så det er et fint øyeblikk.
0: Ja, det sa Jonas Gahr Støre, så blir det altså mer om kong Haralds gravferd, og det min gjest kaller en av de største logistikkoperasjoner I moderne norsk historie litt senere I sendingen. Men her hos meg nå skal vi straks snakke om det mange av dere driver med, men kanskje ikke tør å si høyt. Dere streamer engelsk fotball ulovlig. Det blir tema etter musikk fra Ella Lockert.

0: Ella Lockert der med «Hva om det finnes noe mer?». Fotball på TV digg, men det koster jo. Denne helgen det full runde I Premier League, og 100 000 av nordmenn vil få med seg det som skjer, men hvordan ser du på kamp? Har du kjøpt full pakke på Viaplay? Eller har du tatt en lyssky omvei og kjøpt deg billigere, ulovlig tilgang? Ingen strømmer like mye ulovlig I Norden som vi nordmenn. Vi bruker nesten 1 milliard kroner på ulike såkalte IPTV-tjenester. Dette forteller vi jo knapt til naboen, så her det mange som holder det skjult. Men en av de som åpne om det tidligere redaktør av Medie24, Gard Michaelsen.
1: For min del så kom det til et punkt I tidligere år der jeg gikk lei av at ting ikke virket. Jeg har betalt dyrt og stadig dyrere for Viaplay I alle år, fordi at jeg likte at det skal virke og like å være lovlig. Men Viaplay sine tjenester har blitt så dårlig, så mye teknisk feil, så mye frys og særlig mye kluss når du skal bytte mellom enheter. Jeg tenkte at dette orker jeg ikke betale for lenger, det virker ikke. Så for min del var det en måte å protestere på at nå begynner jeg å bruke IPTV, og det var bakknappet for mitt valg.
0: Ja, det sier Gard Michaelsen, som du skal høre med fra snart, og vi skal få en kommentar fra Viaplay også, men først går vi til deg, Lasse Gimnes. Hei, Lasse!
2: Hallo, hallo, hei.
0: Du har fulgt og vært en del av mediebransjen gjennom mange år og jobber som rådgiver for flere av våre største idrettsprofiler, og I nettavisen kritiserer du de som streamer ulovlig. Hva problemet?
2: Ja, problemet jo at her det strømmeaktører og TV-stasjoner som har brukt massevis av penger på å kjøpe rettigheter, og så det da, skal vi si, selskaper som stjæler disse rettighetene I forhold til visse land eller territorier, og selger for en rimelig penge til for eksempel nordmenn, som da kjøper disse tjenestene, som I utgangspunktet tjuvegods, rett og slett. Det salg av tjuvegods, vil jeg si.
0: Salg av tjuvegods, kaller du det. Mange som hører på gjør jo det her, andre kanskje ikke peiling på hva vi snakker om en gang, fordi av dem som sliter her nå. Hva IPTV?
2: Ja, nå ikke jeg noe stor på teknologi, men IPTV blir sett på som det noen som har tilegnet seg rettigheter uten å ha betalt for de, som har stjålet rettigheter, og selger de da videre på strømme-tv-tjenester, sånn kort fortalt.
0: Ja, og denne uken så kom det altså en undersøkelse som viser bruk av ulovlig IPTV I de nordiske landene, og Norge skiller seg altså voldsomt ut. Hele 300 000 norske husstander, det blir hver åttende husstand, strømmer ulovlig, det høyest I Norden. Hvorfor tror du vi nordmenn så glad I å gjøre det her?
2: Ja, det har jo vist seg gjennom flere år at Norge har toppet når det gjelder IPTV. Så det ikke noe fasitsvar. Jeg sitter hvertfall ikke med fasitsvaret på hva som årsaken. Men vi vet hvertfall at Premier League mye

0: mer populært I Norge enn både I Sverige og Danmark. Det startet på NRK på slutten av 60-tallet, og det ble en kulturinstitusjon, tippekampen. Så jeg tror nok at Premier League en viktig årsak til at mange da velger å stjerne eller bruke da tjuvegods I så måte. Og så det også, hva det de tenker? Jeg tror at veldig mange vet at det de gjør ulovlig, men de synes det dyrt, og det klart jo mye penger, men også da rettighetshaver som Viaplay eller TV2 på alt, har også betalt masse penger. Og det skal ikke være sånn at selv om det dyrt, så kan du, det dyrt nok, så kan du bare stjerne det. Det ikke riktig.
1: Ikke riktig, men nordmenn gjør det. 300 000 husstander faktisk, selv om man vet kanskje at dette ulovlig. Dette jo en utfordring for norske mediekanaler, vil jeg tro, som ønsker å selge dette til oss. Hvordan tenker du de skal møte denne situasjonen?
0: De må for det første bruke ressurser på å markedsføre eller opplyse at dette her kriminellt å gjøre. Det kanskje det viktigste, og så det da viktig at dette her føles opp av de riktige instanser, slik at også, skal vi si, det blir domfellelser på de som stjerner innhold som kjøpt av selskaper som ikke sitter på rettighetene. Og ikke har betalt for de rettighetene.
1: Du kaller det stjeling. Lasse Gimnes, takk for praten. Så hører vi fra Gard Mikalsen igjen, som håper at sin egen ulovlig strømning blir kortvarig.
2: Og jeg har ikke noe ønske eller mål om å være lovbryter I evig tid. Så for min del det en protest som nok har en, jeg skal si, forhåpentligvis en tidsbegrenset varighet som et middel på vei mot målet. Og håper ikke jeg har tenkt å være lovbryter veldig lenge.
1: En av mange lovbrytere der, Gard Mikalsen og Viaplay, sier til Nettavisen at de ikke ønsker å spekulere I hvilke forhold som ligger bak bruken av ulovlige IP-tjenester eller kommentere enkeltstående vurderinger av dette, men viser til Nordic Content Protection som jobber med problemstillingen på vegne av bransjen. Vi tar musikk nå fra Tom Hugo, før vi snakker om et svært populært band som blir å se på kino fremover. Først, det du.

0: Tom Hugo på fjen, det du når klokken har blitt 13:30, og fra fotball går vi til film, for Italia filmfestivalen i Venezia I gang, og på programmet I år finner vi blant annet den norske spillefilmen Paradiset stengt hvis du drepes av en kvinne. Et spenningsdrama hvor vi følger en norsk-kurdisk skarpskytter som vender tilbake til Mosul I Irak for å redde sin yngre søster, savnet siden IS-angrepet I 2014. Filmen som skrevet og regissert av norsk-kurdiske Halkvat Mustafa får vi ikke til stede I Venezia se på norske kinoer neste år. Det da denne premiere. Men det mye annet som premiere I Venezia også, som vi får se betydelig tidligere. På søndag for eksempel det første offisielle visning av denne nye filmen om Oasis, som følger bandets enorme comeback-konserter I fjor.
1: Oasis, the world's biggest rock band.
2: The popularity likened to that of the Beatles.
3: The pop group Oasis is in doubt tonight.
4: Brother against brother.
5: No. We do get quite nasty.
6: Los hermanos Gallagher.
7: Liam started to see himself as a bit of a mad genius, but he's not quite grasped the genius bit yet.
8: He wants to be the man in charge. He wants to be the main man who's doing it.
9: Finally, after days of fevered speculation, they have confirmed they are reuniting for a series of concerts.
10: Most thought it would never happen, and some still aren't convinced.
0: Litt lyd fra traileren til Don't Look Back in Anger, hvor vi etter sigende får bli med kranglefantene Liam og Noel Gallagher gjennom sine store comeback-konserter I fjor, hvor de altså spilte for til sammen over 2 millioner mennesker. I forkant av dette comebacket snakket jeg med musikksjef I NRK Mats Bork Bugge, som selv lidenskapelig fan av bandet, om hvorfor Oasis ble det fenomenet de
11: Nei, de traff jo nerve på midten av 90-tallet I et England som hadde regjeringsskifte, og det var en sånn giv I hele samfunnet, og så kom de som sånne klassiske arbeiderklassegutter og på en måte feide vekk da alt som odste av pretensiøse band og så videre, med sånn blanding av Beatles-melodier og Sex Pistols punkrock, og da med en vokalist som på en måte tordna fra scenekanten, og som ingen andre vel har kunnet etterligne vokalt.
0: Ja, sånn forklarer NRKs musikkekspert suksessoppskriften bak Oasis, som veldig mange var på konsert med I fjor, og en av de som reiste for å se dem var Ingrid Simensen, som dro til Cardiff I Wales for å se den aller første av konsertene. Jeg snakket med henne den julidagen I fjor, og jeg tenker vi kan unne oss et lite gjenhør fra rapporten I Cardiff få timer før det smalt.
12: Det her det faktisk helt spinnevilt. Nå står jeg og ser på stadion, Principality, eller Millennial Stadion, som den heter, og foran meg så kuter det folk, og alle har merch på seg. Alle har Oasis t-skjorter, bøttehatter. Det helt vild stemning her.
0: Men altså, Ingrid, Britpoppen herja jo tilbake på 90-tallet. Oasis album debuterte I 1994, det vel det året du ble født, det. Altså, mange vil jo si at du kanskje for ung til å være sånn ihuga-fan av Oasis. Hvordan startet ditt forhold til bandet egentlig?
12: Jeg spiller jo gitar, og gjorde det I mange år, og da jo Wonderwall en av de beste låtene du kan lære deg som ny gitarist. Og så balla det litt, det har liksom tatt, det har jeg jobbet meg oppover gradvis. Det startet med Wonderwall og de alle veldig kjente hitsa, og så har jeg blitt mer kjent med hele albumer, og så ble jeg sammen med samboeren min, Maciek Ofstad, som spiller I Kvelertak, og som også super Oasis-fan. Ja. Så sammen med han, så har han vist meg alle de her, ikke så kjente låtene, og så har det bare blitt en veldig sånn, vi skal til og med ha en Oasis-låt som heter Whatever, når vi skal giftes I august.
0: Oi, oi, oi.
12: Ja,
0: ok.
12: Det,
0: det håp om at de spiller den I kveld, tror du det?
12: Ja, det håper jeg får gudskjelov til meg.
0: Det sa Ingrid Simensen til meg I fjor sommer, da hun skulle se Oasis, og senere altså gifte seg til tonene fra bandet. Senere den sommeren, og for oss som ikke var på konsert, så det altså film på vei. Dokumentaren om comebacket Don't Look Back in Anger har premiere under filmfestivalen I Venezia denne helgen, og et utvalg norske kinoer setter opp filmen fra neste fredag 11. september. Nå må vi rett og slett spille Oasis på NRK 1, synes jeg. Og låta Ingrid lærte seg på gitar, kanskje du også. Her Wonderwall I dagens, før jeg står klar med værmeldingen.
13: Dette dagens med Mathias Nylena på NRK P1.

Til tross for flygelederstreiken så var det fortsatt mange som reiste med fly forrige måned, spesielt med Norwegian. Flygelederstreiken skapte kaos på flere flyplasser i slutten av august, og Norwegian skriver i dag at det var 20 000 av deres passasjerer som ble rammet. Likevel så var det altså 2,9 millioner passasjerer som fikk kommet seg av gårde forrige måned, og passasjertrafikken økte faktisk med 4%. Sammenlignet med samme periode i fjor. Det har jo vært en sommer med ganske mye dårlig vær da, rundt omkring i Norge. Kanskje det kan ha bidratt? Nå ser vi på været for i dag. Dette værvarslet fra Meteorologisk institutt som gjelder for resten av fredagen. Og på Spitsbergen byr fredagsværet på kjølig nordavind og litt regn, eller sludd, og det blir rundt 3 plussgrader i Longyearbyen i dag. I Finnmark og i Troms får de en skyet værtype og stort sett oppholdsvær, og temperaturen ligger på rundt 10 grader. På kysten fra Finnmark til Lofoten blåser det stedvis nordøst liten kuling. Nordland får perioder med sol og litt over 15 grader de varmeste stedene. I Trøndelag og Møre og Romsdal blir det mye sol, men det også mulig at det kan komme noen regnbyger i indre strøk. For resten av Vestlandet, på Sørlandet og i Telemark er det litt kraftige regnbyger på vei fra vest, kan hende med torden. Og i fjellet i Sør-Norge blir det også enkelte regnbyger, mens resten av Østlandet får det skyet med spredt regn. Og temperaturene ligger på mellom 15 og 20 grader i Trøndelag i dag, på Vestlandet og på Sørlandet. Og på Østlandet blir det 15 grader eller litt i underkant. Så er det jo mange som spent på å være utover helgen, da, og da må jeg egentlig bare tipse deg om å klikke deg inn på yr.no eller å laste ned Yr-appen. Der finner du alle detaljene du måtte ønske.

0: spretten på P1 fra Hedda du fikk Just By Looking her I dagens, og vi skal snakke om hvor barna våre går på skole, for antallet elever på private grunnskoler har økt med 50% de siste 10 årene, og ja, det kan koste mye, det kan koste flere tusen kroner I måneden å sende poden på privat skole. Likevel så har de måttet avvise halvparten av søkerne til Akademiet Ungdomsskole I Drammen.
1: Selv så var jeg med å starte Akademiet fordi jeg ikke var fornøyd med skolen som mine to gutter gikk på.
0: Det sier Kjetil Eide, som altså både grunnlegger og styreleder I Akademiet, og han overbevist om at etterspørselen gir rom for at han kan få flere skoler å styre med.
1: Vi tror vel at vi kunne drevet flere ungdomsskoler og barneskoler I Drammen. Søkertallene store.
2: Dette et bilde dere ser over hele Norge?
1: Ja, vi tror situasjonen mer eller mindre den samme over hele landet, ja.
0: I fjor gikk 32.500 norske elever på private grunnskoler, ifølge Statistisk sentralbyrå. Drammen kommune, som har høyre ordfører, sier de gjerne vil ha flere private skoler, men at de har flertallet mot seg I kommunestyret. Og kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun heller ikke begeistret for tanken på flere private skoler.
3: For oss det vært viktig at det skal være et mangfold I norsk skole, både av private og offentlige, men at vi tydelige på at vi ønsker en spesiell vekst av private skoler I Norge.
0: Ja, vi får se hva det blir til etter hvert. Uansett, Carl går I 9. klasse på akademiet og fornøyd med hverdagen på privatskole.
4: Det jo alle venner og alle henger sammen I studietiden, så man man kan bare sitte med hvem man vil, hvor man vil. Og da blir det fort nye venner veldig kjapt. Og da utvikler man samarbeidsevne og sosialt, og det helt nydelig.
0: Reporter her var Trond Lydersen. Straks skal vi se på forberedelsene I forkant av Kong Haralds graveferd. Først musikk på P1 fra Inga Mollis. Tråk.

0: deler av Oslo by blir avstengt med politivakter allerede fra tirsdag kveld klokken 18. Da starter riggingen til Kong Haralds gravferd som skal foregå i Oslo domkirke på onsdag klokken 13. Og nå klokken 13 startet politiet i Oslo og PST sin orientering om sikkerheten rundt gravferden. Politidirektør Håkon Skulstad sier at dette er den største en av de største sikkerhetsoperasjonene i Norge.
1: Vi har iverksatt et bredt spekter av sikkerhetstiltak, både de som synlige og mindre synlige, sikkerhetstiltak som på bakken, i lufta og i cyberdomenet. Politiet får også bistand fra Forsvaret og fra andre lands politi, som vi har etablert et godt samarbeid med. Vi har fra i dag innført indre Schengen-grensekontroll. Det skal utgangspunktet ikke forstyrre flyten på de ulike grensepasseringsstedene, men det gir politiet anledning til å innhente mer systematisk informasjon og til å raskere kunne identifisere og bortvise personer som kan utgjøre en sikkerhetsrisiko i forbindelse med gravferder. Vårt mål er å ivareta sikkerheten både for innbyggerne og de internasjonale gjestene som kommer til Norge, og samtidig legger til rette for at hele nasjonen kan ta farvel med Kong Harald på en trygg og verdig måte.
0: Ja, det sa politidirektør Håkon Skulstad, og på pressekonferansen har PSTs sjef Bente Gangås også nettopp sagt at det ikke er endringer i trusselbildet rundt gravferden, og at det skal legges til rette for folket, men la bunadkniven ligge hjemme er anmodningen. Og Astrid Mæland, du kommentator i VG, har skrevet om handlingsplan K for kongen i din avis. Du kaller planen en av de største logistikkoperasjonene i moderne norsk historie. Hva er det som gjør dette så stort?
2: Ja, handlingsplan K er altså da planen for monarkens død. Den har vært arbeidet med i hemmelighet, i dypeste hemmelighet siden 1991, altså siden kong Olav døde. Og en av inspirasjonene er jo de som jobbet med gravferden til dronning Elisabeth i Storbritannia, som var en enda større hendelse. Og den hadde de jobbet med siden 1961 i Storbritannia.
0: Ja, hvordan vil folk flest merke det som skal skje de neste dagene?
2: Nei, jeg tror kanskje at det ville vært en idé å la være å ta fly, kanskje hvis det ikke er nødvendig da, på akkurat gravferdsdagen, akkurat etter at den er ferdig, for da tror jeg mange av de her prominente gjestene vil dra hjem. Altså, mange vil ikke overnatte, men de vil dra tilbake på Gardermoen. Der har de jo en egen VIP. Avdeling for så vidt, men det vil jo bli en del kø, vil jeg tro. Og så er det jo der, hvordan skal vi komme oss ned i Oslo sentrum, kan vi ta banen, trikken, alt det der har de jo sendt ut pressemelding på, men det er ikke så godt å få oversikt over alt. For eksempel så blir jo T-banestasjonen på Stortinget stengt, og trikken blir stengt i byen, og jeg tror hvis du har noen sånn varelevering i Oslo sentrum på gravferdsdagen, så tror jeg det er best å utsette.
0: Ja, en av de største politioperasjonene i Norge noensinne, og ikke minst et ærefullt oppdrag for oss i politiet, legger politidirektør Håkon Skulstad til. Det er jo veldig mange prominente gjester som skal ta turen til Norge. Hva vet vi om de som vil være her?
2: Ja, vi har jo ikke funnet helt ut av det mest spennende enda. Hvem er det USA sender? Er det Donald Trump? Eller er det vicepresidenten? Er det utenriksministeren? Og de kommer jo så langt av gårde fra at de må jo kanskje overnatte også, så det kan jo bli en... vi vet jo at det blir ganske trangt på hoteller i Oslo allerede. Folk har jo blitt kastet ut, vanlige turister og forretningsreisen og sånn. De har blitt mistet rommene sine rett og slett på en del hotell som er rekvirert av myndighetene. Men ellers da, på gjestelista så ser vi jo alle de her kongehusene rundt om i Europa, særlig de nordiske da, de sender jo kjempe mange, nærmest hele familien fra Sverige og Danmark av de mest fremstående kommer jo.
0: Og det vil altså være et sykkelforbud, det vil være ulike sjekkpunkter, vi vil se soldater til stede. Hva blir de største sikkerhetsutfordringene?
2: Vi så jo da president Obama var i Oslo at de sveisa igjen kumlokka i gatene. For å være sikker da, etter at de har sjekket at det ikke er noen bomber eller sånt nedi der, og så vil det være skarpskyttere, snikskyttere på tak og sånn. Nå er ikke jeg noen sånn ekspert på sikkerhet. Altså. Det sikkert ganske mange I politiet som går rundt og I PST og sånn som ganske på alerten nå. Og, det ville selvfølgelig vært forferdelig hvis det skjedde noe på en sånn dag med så mange kjente og mektige folk samlet. Men det jo ingen grunn til å tro det, sånn som PST sier. Det jo ingen spesielle trusler. Det jo bare at de må være sikre. Og så det jo alle de her sikkerhetstjenestene til utlandske presidenter og konger som kommer. Da. For eksempel amerikansk Secret Service og Japan, de keiserne I Japan, de ikke fornøyde med, og med norsk PST og sånn, de har med seg sine egne Men in Black, som de kaller det, som supernøye på alt som har med sikkerhet å gjøre.
0: Men mange vil jo sikkert ikke nøye seg med å sitte hjemme denne dagen, og vil ut og få med seg noe. Harald var jo også folkekongen. Hva blir mulig å få ta del I for folk som befinner seg I Oslo på gravferdsdagen?
2: Ja, det tror jeg akkurat det som litt tricky I planlegging av begravelsen, det som de må avveie utenriksdepartementet og statsministerens kontor og politi og sånn som med og har vært på planlagt det her, da, at de må både ta vare på sikkerheten til de prominente gjestene, det skal tenkes på rang, og de skal inviteres på forskjellige plasser, de aller flotteste gjestene skal på slottet, de andre skal på rådhuset og så videre. Så det et element, men så det jo nettopp som du sier, folk flest. Kong Harald som folkekongen, de må jo også få bli med, Oslos beboere og alle som vil. Ja. Og sånn så vi jo på begravelsen til Kong Olav at det var 100.000 I gatene.
0: Dette blir altså en dag hvor det fysiske sjekkpunkter inn til Oslo sentrum. Vi leser at norsk politi vil få bistand fra dansk og svensk politi. Og så det jo grensekontroll for reisende innad I Schengen. Det innført midlertidig indre grensekontroll her I landet. Hva innebærer det?
2: Nei, jeg har hørt rådet at man rett og slett skal ha med seg legitimasjon den dagen. Førekort, pass eller nasjonalt ID-kort, for man kan jo bli stoppet, og det jo sikkert liten sjanse for det når du går vandrende rundt I Oslos gater, da. Men hvis politiet har grunn til å stoppe det, så har de ekstra rett til det da, og så kan det jo bli kø sikkert for de som reiser utenfor, over grensa da. Men det jo først og fremst I Oslo sentrum at man kan se for seg at det blir litt vanskelig å gå fritt den dagen.
0: En av de største politioperasjonene I Norge noensinne, det har blitt sagt at dette planlagt helt siden Kong Harald overtok etter Kong Olav, fordi man må jo alltid være forberedt på at noe kan skje, men det jo neppe mulig å planlegge alt I detalj, Astrid. Hva kan gå galt?
2: Nei, det jo alt mulig. Man vet jo ikke hvor en konge dør, man vet ikke hvor lang tid det tar, og når begravelsen skal skje, så vet man ikke akkurat datoen først, og så har man ingen idé om hvem det som vil komme. Skal det svenske kongehuset sende bare kongen, eller skal det sende 6 medlemmer? Det jo umulig å si. Og hvor mange matporsjoner skal de ha? Hvor masse kaffe? Hvor skal folk sitte? Altså, jeg tror det så enormt detaljert planlegging med flere ulike scenario I planleggingsdokumenter, sånn at de liksom planlagt for alt, men som du sier, det jo ikke alt man kan planlegge for. Da Kong Olav døde, så var det en politikvinne som døde etter at hesten hennes steilet, så ting kan skje.
0: Ting kan skje. Operasjon, eller handlingsplan K for kongen, En av de største logistikkoperasjonene I moderne norsk historie finner sted I Oslo til uken I forbindelse med Kong Haralds gravferd. Akkurat nå kan du gå inn på NRK.no og lese mer om hva Oslo politi og PST nettopp orienterte om. Astrid Mæland, du har skrevet om dette I en kommentar I VG. Tusen takk for at du ble ukens siste gjest faktisk for oss her I dagen, som nærmer seg slutten. Inn mot nyhetene spiller vi musikk fra Violet Road. Dette A Piece of Paradise.

0: Violet Road på NRK P1. A Piece of Paradise ble siste låt ut hos oss I dagen, som var laget av Jon Arne Hoff Johansen, Ole Jørgen Nordvik og Kari Stenheim. Teknisk ansvar hadde Mai Reppen. I studio, Mathias Nyrena, som ønsker deg en riktig god helg. Og nå setter vi over til nyhetene. For klokken har blitt 14, og hos deg, Hanna Kolås, starter du I Troms.
1: For der situasjonen uendret I hendinga der en mann har forskanset seg I et hus I 3 dager. Det opplyser politiet nå og omtaler situasjonen I Dyrøy som krevjande. Den oppstod tisdag kveld, da ble naboer I området evakuerte. Fremleis en fylkesveg stengt for all annan trafikk enn utrykningskjøretøy. Sikkerhetsoppbådet under Kong Haralds gravferd kommer til å bli svært omfattende. Store deler av Oslo sentrum blir sperret av, og flere tusen personer fra både politi og forsvar blir å se I gatene. Men politiet har ingen grunn til å tro at noen har planlagt et angrep mot hovedstaden I forbindelse med gravferda, sier PST-sjef Beate Gangås.
2: Det ingen store endringer I trusselbildet. Vi følger hele tiden med, både med våre egne innhentingsmetoder. Vi får tips utenifra, og kanskje I økende grad etter hvert som det så stor oppmerksomhet rundt det. Derfor så vil vi også hele tiden følge med på trusselbildet og formidle det videre til de som har behov for det. Og så vil jeg bare oppfordre til å fortsette med å melde inn til politiet og til PST. Dersom man ser noe som man mener bør undersøkes nærmere, så tar vi ansvar for det.
1: I Møre og Romsdal omkommer en person etter en trafikkulykke som skjedde I Eidsdal I Fjord kommune I går kveld. Personen var utenlands statsborger, og politiet jobber med å varsle deg pårørende. Årsaken til ulykka ikke kjent. Å bruke migrasjon som pressmiddel helt nytt, det sier Jørgen Karling, migrasjonsforsker ved fredsforskningsinstituttet PRIO. Det en dryg måned siden 70 000 migranter stormet grensa til den spanske eksklaven Ceuta I Nordafrika. Nå blir Russland og Israel skulda for å stå tilbake desinformasjonskampanjer om hendinga.
3: Når vi har sett migranter bli brukt som geopolitisk på denne måten før, så har det vært land som selv har åpnet sine grenser og sluppet migrantene over til de man ønsker å påvirke. Sånn som Belarus gjorde for ikke så lenge siden, og Kuba har gjort det historisk, for eksempel. Men det at aktører langt unna bruker sosiale medier for å destabilisere og utløse denne typen krise, det noe nytt.
1: Så tar vi med en melding som kom akkurat nå, og det at UDIs nettsider nede, og ifølge Dagbladet så hevder prorussiske hackergrupper å stå bak. Du kan lese mer om dette på nrk.no. Til slutt skal vi høre at ski-esse Johannes Høsflot Klæbo skeptisk til de nye VM-planene. Styret I det internasjonale skiforbundet har bestemt at VM fremover skal bli arrangert kvart år med unntak av når det OL. Til nå har hovedreglene våre annet kvart år. Gullgrossisten sier likevel at selv om man skeptisk, så skal han være klar til årlige verdensmesterskaper. Det var nyhetene som du fikk av Hanna Kolås. NRK
4: Dette F-an I innlandet på NRK P1.
5: Dette så absolutt F-an I innlandet på NRK P1. God fredag. Mari og Jonas på plass I radiostudio. Lunsjen konsumert. Det var godt, Mari.
6: Ja, ja. Det min hørte som var veldig... Ja,
5: ja.
6: ja men det gøtt med lunsj.
5: Det så godt. Ja. I dag så har oss heldigvis med oss reporter Selina Mosajeva. Du ute I dag. Heisan.
7: Hei, ja, jeg ute. Eller akkurat nå har jeg gått inn på universitetet her I innlandet, Lillehammer. For å snakke med unge mennesker om hva de har spist til lunsj, hva de foretrekker til lunsj, hvilken side av knekkebrød de liker å spise på. Så det blir spennende.
5: Det blir spennende, altså.
6: Ja, for det jo akkurat det vi spør om I appen NRK Radio I dag. Vi spør om hva slags side av knekkebrød du der ute har pålegget på. Mm. Så du kan være med og svare på det, og så skal vi høre hva studentene sier litt senere. Da.
5: Det skal oss. Det skal rett og slett handle litt om dette hellige avbruddet midt på dagen, lunsjen. Men aller først, Shawn Mendes.

0: Shawn Mendes var det der. For med her i studio så var det både Shawn Mendes og Mari Ranheim som har sang There's Nothing Holding Me Back.
1: Hvem synes du klarte seg best?
0: Jeg synes du god, altså, Mari.
1: Men ikke Shawn Mendes god.
0: Ikke Shawn Mendes god, nesten. Enig. Og skal få litt lokale nyheter med Ida Lillebo, og vi begynner på Biri.
2: Ja, 45 personer ble i formiddag evakuert da det brøt ut brann i et næringsbygg på Biri. Det pågår nå et omfattende arbeid med å redde verdier, men synlige flammer skal være slukket. Politiet opplyser at brannen trolig startet i en tørketunnel. Ansatte forsøkte selv å slukke, men flammene hadde tatt tak høyt oppe under taket. Det ble slått full alarm da meldingen kom inn, og innsatsleder Svein Viktor Yttervik i brannvesenet sier at politiets drone ble et helt avgjørende verktøy i slukningsarbeidet.
3: Nå, utifra meldingen så ble det mobilisert og varslet store styrker. Vi har jo standard og prosedyrer på hvordan ressurser vi skal varsle utifra hvordan type melding vi får. Dette ble bekreftet melding brann i stor bygning, og da trigger mye ressurser som viktig. I tillegg så har vi hatt bra samvirke og støtte av politiets drone, som våre røykdykere da kan jobbe mer målrettet inn i forhold til hvor de skal ta hull og hvor de skal bryte opp og skjære hull for å slukke brann som sitter i takkonstruksjonen.
2: Og det store økonomiske kontraster i innlandsfotballen før morgendagens derby mellom Kongsvinger og Raufoss. I går slo Raufoss toppfotball full alarm. Klubben ligger sist i første divisjon, klarer ikke å betale ut full lønn og trenger inntil 2 millioner kroner for å unngå konkurs. Situasjonen en helt annen for helgens motstander. Før overgangsvinduet stengte onsdag solgte Kongsvinger Daniel Jobb til amerikanske FC Dallas for flere titals millioner kroner. Og det en ny situasjon for klubben, sier journalist Erik Mælum i Glåmdalen.
4: Kiel har jo nå fått inn mer enn et helt årsbudsjett med garanterte penger etter den overgangen og de summene dere erfarer. Og det snur jo som nevnt opp ned på økonomien til en liten klubb som Kiel, som ikke har store ressurser. Mange Kiel-supportere nok nå redde for at klubben solgte bort opprykket sitt, men pengene finnes jo nå på bok.
2: Og det duket for flere lokaloppgjør i helga. Morgendagens landskamp i fotball på Dokka stadion mellom erkerivalene Nordreland og Søndreland skaper voldsomt engasjement på forhånd, og det ventet opp mot 1000 tilskuere til toppoppgjøret i 5. divisjon. Søndrelands ordfører Roger Fløttum, han har tro på seier til sine gutter. Ola Tore Dokken, ordfører i Nordreland, derimot ganske sikker på hjemmeseier.
5: Jeg vet jo at gutta supertent. Det har jo et tap i år, og det var mot Søndre i Søndre. Det må jo ha vært et ordentlig arbeidsuhell. Det 5. divisjon, så det jo ikke så mye som egentlig står på spill, men det klart å slå Søndre viktig, altså.
6: Og det blir seier?
5: Ja, det jo ingen tvil. Se på alle de kampene som Nordre har spilt den siste tiden. Det skår masse mål, og Søndre vet jo nesten ikke om målet står inn, så dette blir bra.
7: Og så tenk med meg at Aulestadloven i Follebu vært ut til å inngå i Riksantikvarens nasjonale eksempelsamling. Samlingen det en oversikt over praktiske løsninger innen norsk bygningsvern. Loven blir trekt fram for hvordan bygningen tilpasset ny bruk som kulturarena, samtidig som lovens opprinnelige uttrykk og konstruksjon bevart. Så kan vi ta med melding fra trafikken. E6 utenfor Lillehammer fremdeles stengt i forbindelse med vegarbeid, og det da i Mio, Gaustasjarmen og Nordhove at E6 stengt, og der omkjøring skiltet.

0: Håvard Bævre, hva du har hørt der, fast grunn. Så skjer ting i trafikken, Marie?
1: Ja, politiet melder nemlig om at en bil har kjørt over vegen i Løten, og en person involvert i ulykka. Det ukjent om personen skadd, ifølge politiet, og nødetatene på veg til stede. Så tenk på meg at på E6 i Myo, Biristrand og Vingromdammen et kjørefelt stengt

0: Her Lampos Sarkosidis I dag. God efter.
1: God ettermiddag.
0: Du kan se vær ut I fylket vårt I dag.
1: Ja, I dag det ikke, med tanke på hvor grått det gjelder seg på Østlandet, så ser det egentlig ganske fint ut I innlandet fylket nå. Så klart noen heldigere enn andre. Sola skinner lenge nord I fylket, mens de som befinner seg sør, for eksempel Kongsvinger, ser det ganske grått nå. Og temperaturen har kommet opp I rundt 17 grader, og det blir nok ikke mer enn det, dessverre, fordi det blir nok ikke varmere, fordi de skyene som vil nok dekke hele himmelen også for resten av fylket og det blir grått I dag og spredte regnbyger blir det også det det minste rolige vindforhold da. Så det, ja, det jo høsten kanskje som banker på døra
0: det kan hende det da litt variert vær I dag, men kan det bli det I morgen?
1: Ja, I morgen blir det bedre I det minste. Noen vil våkne til lokal tåke. Det årstiden her for morgentåke, men den forsvinner I løpet av dagen. Det også fortsatt spredte byger det jeg snakker om I morgen I innlandet fylket, men det det blir I det minste mer og mer sol I løpet av dagen, og dermed vil lørdagen kunne by på 16-17 grader igjen. Det blir nesten sommerlig dag I morgen. Det blir ikke 20 grader, men det blir greit.
0: det høres godt ut. Ligger det an til å bli en god dag på søndag også?
1: Ja, for søndagen blir enda bedre. Da blir det I veldig få regnbyger. Det blir stort sett skyfri himmel, I hvert fall på formiddagen og tidlig på ettermiddagen. Da rekker vi å få 18-19 grader. Rolige, ja, ikke til sterk vind da heller, bortsett fra I fjellet vestlig frisk bris. Men sent på ettermiddagen vil det begynne å skye til, sånn at på kvelden vil det regne først I vest. Men før det skjer, som sagt, så rekker man å få en flott søndag med 19 grader cirka I lavlandet.
0: Mm. Synes du hadde med deg mange gode nyheter I dag, Harald Lampos. Takk for det.
1: Bare hyggelig.
0: Men du, jeg må nesten spørre deg om en ting til før oss slipper det her. Når du et knekkebrød, et du det med den holete siden opp eller ned?
1: Oi, det, jeg tror jeg må si opp, ja.
0: Opp? Ja, ok. Ja, så du,
1: var det riktig, okay. Eller var det feil?
0: Nei, jeg vil jo si at det feil, da. Min makker Mari gestikulerte akkurat med hendene sine, at hun var veldig fornøyd med svaret.
2: Det feil. Det liksom musikk I mine øyre.
1: Ja.
0: Ja. Ja, men det bra. Tusen hjertelig takk for praten. Her Lampos, sagt og sier.

0: Nordgarden. Hva du også hørte der, Korsvei.
1: En podcast fra NRK.
2: Vi føler at det for lite tulling i samfunnet.
3: Ja, det G. Sindre Stortvedt i Isomak som ringer her. Vi holder på med noe lydisolasjon i leiligheten over dere.
4: Ok.
3: Nå skal jeg ta så rop veldig høyt, og så kan du høre om du hører meg gjennom gulvet.
4: Ok,
3: ja.
4: Her er det.
3: Nei,
4: jeg hører ikke.
3: Du hører ikke det? Ok. Kan du skrike, og så kan jeg høre om jeg hører det?
4: Ok. Hører du?
1: Hør sentralbordet på NRK i appen NRK Radio.

0: Bangles, var det Manic Monday.
1: Jeg skal en tur ut I trafikken litt etter klokka to. Rundt kvart over to meldte politiet om en trafikkulykke I Løten. En person involvert I ulykka. Det ukjent om personen skadd, opplyser politiet, og nødetatene på vei dit. Og så tek vi med at det har stanset kjøretøy på E6 I Mjø Biristrand og Vingromdammen I kjøreretning mot Lillehammer, som fører til at vegen stengt I korte perioder, da, altså I kjøreretning mot Lillehammer, I Mjø Biristrand og Vingromdammen. Så tek med meg at Telenor melder om en feil på basestasjonen på Tron I Alvdal. Det fører til at flere I Nord-Østerdalen uten mobildekning I dag. Det melder avisa Arbeidets Rett. Pressesjef I Telenor, Anders Krokan, bekreftet avisa at det har vært utfall på basestasjonen. Utfallet skal skyldes feil på utstyr. Det forventet at feilen blir rettet først på mandag, skriver avisa.
0: Og det brant I et næringsbygg på Biri tidligere I dag. Branden nå slukket, og det ikke lenger fare for at den kan spre seg. 45 personer ble evakuert fra bygget, men ingen ble skadd. Ifølge politiet det lite brandskader, men noe røykskade. Politiet etterforsker branden. De synlige flammene ble raskt slukket, men varmen har spredt seg via ventilasjonssjakter. Brandvesenet jobbet tidligere med å åpne taket, fjerne brent isolasjon og hindre at branden skulle utvikle seg eller spre seg videre. Brandvesenet rykket ut med store mannskaper, med mange mannskaper da meldingen kom, ifølge Svein Viktor Yttervik, innsatsleder I brandvesenet.
2: Ja, så da meldingen kom inn til oss 10.09, så ble det jo varslet brandvesenet på Moelv og ringsaker brandvesen, altså Moelv og Brumunddal. I tillegg så ble det stedlig brandressurs fra Gjøvik. Og innsatsledervakt. Vi ba jo også om støtte fra Lørenskog med større beltegående vifte, for det meldingen tilsa at her har vi stort volum, stort areal, og det potensial I bygget stort med tanke på store åpne areal, så vi trengte kapasitet på vifte. Den ble dimittert en god stund ut I innsatsen, og vi fikk oversikt. I tillegg så det bedt om støtte fra RVR, altså restverditjeneste på Lillehammer og Hamar. Og det jo den fasen vi inne I nå. Når vi har slukket branden, så det jo å redde verdier I bygget og sørge for at virksomheten som her kan opprettholde produksjon og leveranser som normalt. Da. Altså vi redder verdier. Tar ut ting som ikke eksponert for brandrøyk I dette øyeblikk.
0: Ja, det sa Svein Viktor Yttervik, innsatsleder I brandvesenet, om branden I et næringsbygg på Biri tidligere I dag.

0: Mari synger for full hals med Hellbillies sin råka tåeiepil.
1: Her lever den jo virkelig ikke trygt.
0: Nei, det jo fristende å dra mikrofonen din, men, ja, men det gjorde det ikke. Mm. Det sparte lytterne våre. Nei, det hadde egentlig vært til glede for dem, ville jeg tro.
1: Nei, det tror jeg virkelig ikke. Fra Hellbillies så tenk med et høpp til knekkebrøds yes. verden, for det prater vi litt om i Efton I dag. Rett og slett om du, hvordan sier på et knekkebrød du har pålegg på, det spør vi om I appen NRK Radio, og vi har jo hørt at EFTA-reporter Selina har vært ute og pratet med folk om akkurat det her. Og vi har fått inn flere meldinger for at de kan så høre på. Blant annet fra Stig, som skriver, siden med høl jo opp under steiking av knekkebrød, og pålegget skal jo selvsagt være opp på brød, ikke under, skriver Stig. Ikke sant?
0: Uenig.
1: ja, jeg og Jonas har jo vært kor vår side her, enig I at høla skal være opp. Så Arne Matglad har sendt oss en melding og skriver at jeg enig med Mari, høla på knekkebrød skal være opp.
0: Nei.
1: De kan prate om å spise lunsj. Når jeg vokste opp, så spiste vi duggel. Det akkurat det samme, men vi spiste klokka 10, for vi må også huske på at arbeidsdagen startet gjerne klokka 6 på den tiden.
0: Ja.
1: Og så legger han til hils til alle en riktig god helg.
0: Å, så koselig.
1: Takk I like måte, Arne Matglad. Mm.
0: Det går jo an å gå inn på avstemmingen vår også. Hvilken side til knekkebrød har du pålegg på? Det uhyre jevnt. Og så har fått masse stemmer. Det helt jevnt mellom holete siden opp eller ned. Gå inn og stem. Det straks tid for nyheter her på kanalen. Frem til det så skal vi høre litt Caroline Amb. Sitt klar. Sitt klar.

Renta var 17 og lånet var stort. Far kjøpte pellets og duksa på krita da dyra var

0: Klokka 15. Her NRK Nyheter. En mann i 30-åra tiltalt for voldtekt av fire forskjellige samboere fra 2012 til 2024. Ifølge tiltalen skal overgrepet ha skjedd i kvinnene sine heimer i Sør-Rogaland. En av kvinnene han også tiltalt for å ha mishandlet. Mannens forsvarer sier til Stavanger Aftenblad at han ikke ønsker å si noe om saken per nå. Flaumkatastrofen i Nepal har ført til skader på bostader og infrastruktur for rundt 24 milliarder kroner. Over 1200 personer så langt bekreftet døde, og mer enn 5000 saknet. Reporter Ole Reinert Omvik i en landsby i Nepal som hardt rammet av flaumen.
1: Så dette altså en av de landsbyene som på tross av at den 70 kilometer fra utgangspunktet for denne flommen, så har altså elven vært så stor at den har ødelagt store deler av denne landsbyen. Bakover her så ser vi en zipliner som nå frakter folk over til den andre siden. Der det ingen veiforbindelse, så dette nå den eneste forbindelsen for disse menneskene. Og de som blir fraktet over fra den andre siden og hit, de har stått i 2 dager i kø for å få lov å få en skyss over.
0: På slottet helt kong Haakon i dag sitt første ordinære statsråd etter at han ble konge. Deretter tok alle statsrådene farvel med kong Harald i slottskapellet. Statsminister Jonas Gahr Støre sier kong Haakon viderefører tradisjonene fra faren i måten han leder statsråd.
2: Vi merker at denne kongen har med seg fra sin far at han kombinerer det veldig formelle med en veldig ledig tone, så det er et fint øyeblikk. Og så var jo, som du sier, alle statsrådene gjorde det samme som nå tusenvis av nordmenn gjør, gikk foran båren til kong Harald. Og for meg så er det er jo det ene øyeblikket du står alene foran kisten og kan tenke at nå tar jeg farvel. Og det er en verdig og god opplevelse.
0: Sport nå, for det ble solgt fotballspillere fra norske til utenlandske klubber for rekordsummer i sommer. Totalprisen bikket 1 milliard kroner, og det for aller første gang, viser ferske tall fra FIFA. De tre største salene i sommer var Edvin Austbøs overgang fra Viking til West Ham, Bodø Glimts sal av Kasper Høg til Celtic, og Jens Hjertedals flytting fra Tromsø til den engelske eliteserieklubben Hull. Alle disse tre hadde en prislapp på over 100 millioner kroner hver. Så tar vi til slutt at signeringstjenesten til BankID har teknisk trøbbel og nede for andre dag på rad. Dette skaper store utfordringer for blant annet næringslivet, skriver VG. Blant annet rammer det folk som skal signere dokument i forbindelse med bostadsal og kjøp. NRK Nyheter, Hanna Kolås.
3: Dette Eftan i Innlandet på NRK P1.
4: Og her på kanalen er det Mari og Jonas som holder koken i 2 gode timer til. Akkurat nå er klokka 3:03 denne fredagen her. Og i morgen så kjemper 2 nabokommuner om seier i, ja, kan kalle det årets viktigste fotballoppgjør. Det er rett og slett snakk om landskamp. Det skal vi høre mer om en liten stund. Snart blir det også ny musikk fra Maj-Britt Andersen. Men aller først, Kim Carnes. Dette er Betty Davis Eyes.

0: en slager der fra 1980, Anne Kim Carnes sine Betty Davis Eyes.
1: Vi skal en tur ut I trafikken. En bil kjørte til vegen I løten rundt kvart over to. Fikk politiet melding om det her. En person involvert I ulykka, og det ukjent om personen skadd, opplyser politiet. Så tenk meg at Telenor har feil på basestasjonen på Trond I Alvdal. Det fører til at flere I Nordøsterdalen uten mobildekning I dag. Det skriver avisa Arbeidets Rett. Pressesjef I Telenor, Anders Krokan, bekreftet til avisa at det har vært utfall på basestasjonen, og utfallet det skal skyldes feil på utstyr. Det forventet at feilen blir rettet først på mandag, skriver avisa. Og så tek vi med at juli ble en historisk god måned for norsk turisme, og innlandet markerer seg godt I Norgestoppen. Nye tal fra Statistisk sentralbyrå viser ny nasjonalrekord med over 4 millioner hotellovernattinger på en måned. Innlandet, Oslo og Akershus fylkene som stod for mesteparten til den nasjonale veksten I hotellgjester.
0: Nå litt mer musikk. Dette Zimmermann med River I lakken.

0: Zimmermann, hva du også hørte der, Riper i lakken. Lokal musikk i Musikknytt, kollega Audun Kristiansen forteller om ny musikk fra en legende inna Totenpop.
1: Totens egne Maj-Britt Andersen, mottaker av Spellemanns hederspris, markerer over 50 år som plateartist i høst, og 70-årsdag. Det blir jubileumskonserter, og Gjøvik står for tur i desember blant annet, så kommer det en ny plate samtidig. November heter den, og så denne gang tekstene der skrevet av Lars Saabye Christensen, og musikken skrevet og arrangert av Geir Holmsen. Og det deres fjerde plate sammen, og det sier Lars Saabye Christensen at det et lite mirakel hver eneste gang. En av sangene på plata ute nå, og heter «Drøm deg hit».

0: ny lokal musikk der fra Maj-Britt Andersen, som kommer fra Lena på Østre. I Østre Toten blir det vel rett å si når det snakker om kommunenavnet. Og så prate litt om knekkebrød, pålegg, den slags I dag. Hvilken side til knekkebrød har du pålegg på? Det forholdsvis jevnt I denne avstemmingen over appen NRK Radio. Altså, det mange som mener at den hullete siden skal være opp, og mange mener den flate siden skal opp.
1: Og da her jo du, Jonas, takker liksom kor vår side I denne diskusjonen.
0: Og det litt artig å følge denne avstemmingen, fordi den ene, altså de driver liksom passerien an, det sa siden.
1: Mhm.
0: Sikkert kanskje utifra argumenter som kommer på bordet da, kanskje I løpet av sendingen.
1: Og det mange betraktninger I inboxen vår fra de kan som hører på. Blant annet har vi fått en melding ifra, det bare frøningene som spiser med den flate siden opp. De andre har den riktige siden opp. Hilsen ringduing.
0: Du. Det verste at det blir... Litt fornærmet.
1: Men du ikke frøning da?
0: Jo, jeg jo det.
1: Ja. Ja. Og fra Grete, årsaken til at jeg har den hullete siden ned, at det på den siden det smak. Det smak, for eksempel salt. Det den siden som da kommer mot tungen, hvor du kjenner smaken. Jeg gjorde motsatt tidligere, men ble forklart dette av den yngre generasjonen.
0: Det helt genialt. Jeg har ikke tenkt på det selv heller, men det bygger jo opp under mitt synspunkt. Da.
1: Ja, det et sterkt argument der fra Absolutt. Grete faktisk.
0: Mm.
1: Og så, Stein Arne har en betraktning som jeg ser går at litt I inboxen her. Flate sida mandag til fredag, hullete sida I helgen. God helg.
0: Det er fin.
1: Ja, det samme skriver Leif.
0: Ja.
1: Som har hørt at I knekkebrøds hjemland Sverige har de en hverdagsside, en helgeside. Den flate siden til hverdags, for da går det mindre smør.
0: Ja.
1: Og den ruglete, hullete siden på helg, for da kan den unne seg at det går litt mer smør.
0: Kanskje det den, vet du, det tror jeg skal begynne med. Den likte jeg.
1: Og Basse Vassåsen I Løten skriver at jeg smører alltid på den flate siden på knekkebrød.
0: Yes, bra.
1: Fortsett gjerne å sende oss meldinger I appen NRK Radio, og så stem da I vår svært uhøytidelige avstemming.
0: Mm. Og så må vi vel høre på litt passende musikk. Vaselina, de har jo litt tanker om knekkebrød.

0: at vi prater litt om knekkebrød I sendingen I dag. Den 26. august var Nepal rammet av en voldsom flomkatastrofe. Mange døde og flere fortsatt savnet.
1: Men her I innlandet blir det gjort en liten jobb. I Nepal jobbes det med å gi barn en tryggere hverdag etter flomkatastrofen med støtte fra en norsk bistandsorganisasjon.
2: Well, namaste. Thank you for joining us.
3: 6500 kilometer unna. Men et tassetrykk på PC-en får hun kontakt. Den 26. august ble Nepal rammet av en voldsom flomkatastrofe. Over 1200 mennesker bekreftet omkommet, og mer enn 4200 personer, blant annet turister, fortsatt savnet.
2: Det så grusomt å se de bildene fra Nepal nå, og snakke med kollegaene mine hver eneste dag om hva de utsatt for.
3: Det sier Ida Oleana Hagen, generalsekretær I Forut. Bistandsorganisasjonen Forut har sitt hovedkontor på Gjøvik I innlandet, men hjelper til I katastrofen med Foruts lokalpartner Child Workers in Nepal. Målet til organisasjonen å gjøre verden tryggere for barn. Hjelpearbeiderne jobber med å gi mest mulig trygghet etter katastrofen.
2: Det de sier at barn trenger helt normale ting. Vi hjelper dem med bøker, leker og sånne ting som skaper en viss normalitet I en situasjon.
3: Hjemme på Hamar har hun et digitalt møte med to av kollegaene som står midt I krisen på bakken I Nepal.
4: We have worked with Norwegian partners for more than 3 decades now. The support has been really valuable because the support not only comes in a form of a finance, it comes in a bigger shape of solidarity, which we value a lot.
3: Det sier Sumnima Tulladar, en av grunnleggerne av SeaWin. SeaWin har så langt nådd ut til over 1000 barn I området. I hovedstaden Kathmandu gir de akutt beskyttelse til 60 enslige barn, samtidig som det pågår et intenst arbeid med å lete etter familiene deres. Katastrofen den dødeligste I Nepal siden det kraftige jordskjelvet I 2015, som kostet nesten 9000 mennesker livet.
2: Det en vanvittig stor humanitær katastrofe. I tillegg så all infrastruktur I disse fire kommunene helt ødelagt. I tillegg så det svært mange som aldri kommer til å finne ut hva skjedde med våre kjære. Og så det jo en klimakatastrofe. Dette handler jo også om at Himalaya smelter, og at svært mange kommer til å være veldig redd for at dette kan skje igjen.
0: Og reporter I denne saken var Victoria Hellem Hansen. Dette Amund Mathisen, Memories Surface.

0: Forrige gang de var med, handlet alt om å vinne alene.
1: Stig veldig godt trent og kommer til å dra laget til toppen.
2: Det bare mye morsommere å gjøre ting sammen med.
0: Nå skal 12 tidligere Mesternes mesterdeltagere tilbake og kjempe mot hverandre. I tospann.
3: Det er jo veldig kult å være så kjapt tilbake. Jeg jo en lagmann. Jeg alltid med på lag.
4: Never ever give up, sa people.
0: Mesternes mester, team. Se det nå i NRK TV.

0: men der gatelangs gjennom sorg og synd. Skal ha et gjenhør med været, meteorolog Harald Lampos Sarkosidis. Ifølge han så kan det virke som innlandet værvinner I dag.
1: Ja, I dag det ikke, med tanke på hvor grått det gjelder seg på Østlandet, så ser det egentlig ganske fint ut I innlandet fylket nå. Så klart noen heldigere enn andre. Sola skinner lenge nord I fylket, mens de som befinner seg sør, for eksempel Kongsvinger, ser det ganske grått nå. Og temperaturen har kommet opp I rundt 17 grader, og det blir nok ikke mer enn det, dessverre, fordi det blir nok ikke varmere, fordi de skyene som vil nok dekke hele himmelen, også for resten av fylket, og det blir grått I dag, og spredte regnbyger blir det også. Det I det minste rolige vindforhold, da. Så det, ja, det jo høsten kanskje som banker på døra.
0: Det kan hende det da litt variert vær I dag, men kan det bli det I morgen?
1: Ja, I morgen blir det bedre I det minste. Noen vil våkne til lokal tåke, det årstiden her for morgentåke, men den forsvinner I løpet av dagen. Det også fortsatt spredte byger det jeg snakker om I morgen I innlandet fylke, men det blir I det minste mer og mer sol I løpet av dagen, og dermed vil lørdagen kunne by på 16-17 grader igjen. Det blir nesten sommerlig dag I morgen. Det blir ikke 20 grader, men det blir greit.
0: Det høres godt ut. Ligger det an til å bli en god dag på søndag også?
1: Ja, for søndagen blir enda bedre. Da blir det I veldig få regnbyger. Det blir stort sett skyfri himmel, I hvert fall på formiddagen og tidlig på ettermiddagen. Da rekker vi å få 18-19 grader. Rolige, ja, ikke til sterk vind da heller, bortsett fra I fjellet vestlig frisk bris. Men sent på ettermiddagen vil det begynne å skye til, sånn at på kvelden vil det regne først I vest. Men før det skjer, som sagt, så rekker man å få en flott søndag med 19 grader cirka I lavlandet.
2: Og så gjentek med melding om at Telenor har feil på basestasjonen på Tron I Alvedal. Dette fører til at flere I Nord-Østerdalen uten mobildekning fredag. Dette skriver avisa Arbeidets Rett. Pressesjef I Telenor, Anders Krokan, bekreftet til avisa at det har vært utfall på basestasjonen, og utfallet skal skilles feil på utstyr. Det forventet at feilen blir rettet først på mandag, skriver avisa Arbeidets Rett. Og på Telenors dekningskart så kan man se at det et ganske stort område det gjelder. Litt sør ifra på sørsida, sørafor Alvdal og nordover helt til Kvikne, altså dele til disse områdene her da. Vestover omtrent nesten ved Dovrefjell og østover nesten ved Femund, så det snakker om et ganske stort område, men ikke hele området, dele til området altså.
3: Dette Eftan I innlandet på NRK P1.
0: Ja, og det Mari og Jonas med ditt radioselskap denne fredagen her. Klokka 15.35. Nå skal vi få en melodi fra Sofia. Dette Melodies.

0: Der fikk oss litt fine melodier fra Sofia i låta Melodies. Selv om dagens konkurranse er musikkrelatert, så blir det ikke så mye melodier der.
1: Nei, litt lite melodi. Melodiløst.
0: Ja, melodiløst, rett og slett. I dag så skal vi høre teksta til en kjent låt i ny drakt. Oss skal frem til navnet på låta. Hør nøye etter her.
1: Du vekker deg selv. Og kjenner deg helt alene. Du kjenner at nå, det er nå du må stå for det du gjør selv. Skaffe deg lønn. Alene. Lage deg mat. Alene. For nå må du finne ut hvem du er.
0: Ja, spørsmålet her er altså...
1: Navnet på låta.
0: Navnet på låta.
1: Ja.
0: Hvis du vet det, så kan du gå inn i appen NRK Radio og skrive navnet på låta Ottos i en melding, og så må du huske å skrive ditt eget navn og adresse, så oss vet hvor i huleste vi skal sende premien den.

0: hyggelig budskap der fra Baby Bird, you're gorgeous. Det ikke ofte at Oslo går saker fra fotballens femte divisjon I våre sendinger, men nå gjør oss et unntak, og det det god grunn til.
1: For I morgen det nemlig klart for lokalt toppoppgjør på Dokka stadion. Nordre Land teker mot Søndre Land til det som naturlig nok blir kallet landskampen.
2: Med kort tid igjen til årets viktigste kamp det fullt trøkk på treninga til Nordre Lands femte divisjonslag I fotball. For I morgen det klart for toppoppgjør, naboduell og landskamp når Søndre Land kommer på besøk. Nordre Lands trener Marius Jørgenstuen gleder seg til matchen.
3: Jeg tror det blir intenst. Lokaloppgjør har jo lett for å bli det, og Søndre, vi vet jo at de har lyst til å slå oss. Vi har veldig lyst til å slå dem, så det handler om at vi skal møte dem på vår hjemmebane og gi dem litt juling, rett og slett.
4: Nei, vi må kjente hagelig på det.
2: En halv times kjøretur unna Dokka stadion leker en gjeng fra Søndre Land seg med lærkula på eget gress. Velvitende om at naboklubben favoritt I landskampen. Nordre Land topper nemlig tabellen 5 poeng foran nettopp Søndre Land. Simon Sagvold har spilt mange slike landskamper I løpet av sin karriere, og lover at bortelaget skal bite godt fra seg.
5: Det trøkket da. Det jo, det blir noe gule kort og stygge taklinger og litt ekstra da. Det ingen som vil gå tapen ut fra den. Det den viktigste kampen I året. Alle kjenner alle her I bygda, så da, liksom, da må du vise deg frem og kan ikke være dårligst da.
2: Og at landskampen betyr litt ekstra, merkes på de to stedene.
6: Det blir 3-1, Søndre Land. Altid optimist. Det litt sånn gåsøgne hatoppgjør, og så det vel litt opp, synes jeg, på Søndre Land. Det synes jeg blir litt bedre enn det var.
7: Det jo et stort oppgjør der som regel når det Nordre og Søndre. Og det jo alltid vært litt sånn kniving mellom Søndre og Nordre Land. Så det jo om å gjøre å lage mest mulig bråk, fordi det heier på da.
8: Ja. Skal du dit på lørdag da?
7: Ja, det skal jeg. Jeg tipper 2-1 til Nordre.
8: Jeg stygt redde går til helvete for Søndre Land.
9: Men hvorfor det da?
8: Jo, man har slitet litt det siste. Da tror jeg faktisk Nordre blir for sterke.
2: Ordfører Roger Fløttum I Søndre Land har troa på sine gutter.
10: Jeg tror det går veldig bra. Vi møtte dem her I våres, og da vant vi vel 1-0. Men sånn resultatmessig så vi vel en aldri så liten underdog I forhold til at de leder med en knapp margin, så vi får tro at vi tar det.
2: Men ordførerkollega I Nordre, Ola Tore Dokken, tror Søndre må reise hjem fra årets viktigste kamp med halen mellom beina.
11: Jeg vet jo at gutta supertent, det har jo ett tap I år, og det var mot Søndre I Søndre, det må jo ha vært et ordentlig arbeidsuell. Det femte divisjon, så det jo ikke så mye som egentlig står på spill, men det klart å slå Søndre viktig, altså.
8: Og det blir seier?
11: Ja, ja, det jo ingen tvil. Se på alle de kampene som Nordre har spilt den siste tiden, det skår masse mål, og Søndre vet jo nesten ikke om målet står inn, så dette blir bra.
8: Så ordføreren lover altså topp underholdning og masse mål på lørdag?
11: Ja, ja, det garantert.
2: Litt godmodig drittslenging det også mellom spillerne før kampen, og I så måte går ingen lenger enn Nordre Lands kaptein, Sander Hansson.
12: I år tror jeg det blir leik, det jo et lag med høns. De har jo ikke noe opp I huet. Så spillmessig skal vi nok rundspille dem. Jeg har jo like mange mål som hele laget, så det skal nok gå greit.
8: Så dette her blir en enkel hjemmeseier I landskampen?
12: Ja, det tror jeg. Det kan bli stygt for dem.
2: Siden Nordre Land ligger an til opprykk, kan dette dermed bli den siste landskampen, kanskje på flere år. Men sånn blir det neppe, mener Søndre Lands Simon Sagvold.
12: Nordre fjerde, de klarer seg ikke der, vet du.
8: Rykker rett ned alt?
12: Rett ned igjen.
2: Nå håper Marius Jørgenstuen at folk fra begge kommuner tar turen til Dokka stadion I morgen. For fullt hus vil bety gode penger for en klubb der alt basert på frivillighet.
3: Vi heldige med været, så håper vi kanskje bikke 1000. Det kommer som regel en solid supporterskare fra Hov, og så har vi våre, så da, I fjor var vi vel tett ved 1000. Nå kjemper begge laga I toppen, så regner vi med å trekke litt ekstra folk.
8: Hvordan blir stemningen her da?
3: Jeg håper det blir bra trøkk. Mest folk I rødt og hvitt, ikke I rødt og blått. Vi satser på masse hjemmesupporter.
2: Men selv om mange opptatt av morgendagens oppgjør, så gjelder ikke det alle.
8: I helgen det landskap I fotball, visste du det?
13: Nei.
8: Det Nordre Land mot Søndre Land.
13: Det det, ja? Ja, det det, akkurat. Nei, jeg ikke så veldig inn igjen av fotball, jeg, skjønner du.
8: Nei, akkurat.
13: Så det,
8: Men hvor bor du da?
13: Jeg bor på Vestre Toten på Reisvoll.
8: Landskapen mellom Nordre Land og Søndre Land, den
9: er ikke så interessant, kanskje?
14: Nei, det er ikke det. Jeg har aldri vært så veldig interessant. Hvis det er landskamper og slik, så sånn, det er det litt dårlig å se på, da.
9: Men ikke sånn landskamp, kanskje?
14: Nei, det er ikke det. Det er første gang jeg hører om det, også, det. Så ivrig er jeg.
0: Ja, slik er det. Det kan ikke være alle som er like interesserte. Begge lag her går altså rimelig hardt ut, Fensi, så det blir spennende å se hvordan det går når Søndre Land møter Nordre Land til landskamp i morgen. Reporter var Ola Bjørlo Strande.

0: The Fray. How to save a life, hva du hørte der. Klokka den snart 16:00. Da det tid for nyheter her på kanalen. Frem til da, Gunne Kvåle.
1: Ligger i parken.

0: Her er NRK Nyheter klokka 16. Regjeringen i Russland hevder Norge har satt russere på Svalbard under blokkade, det skriver det russiske utenriksdepartementet på meldingstjenesten Telegram i dag, etter at det russiske fartøyet professor Molchanov ble tatt i arrest av sysselmesteren på Svalbard tidligere denne uka. Norske myndigheter sier de ikke er part i striden, og at de gjør det de kan for å trygge russiske borgere som har havnet i en vanskelig situasjon. Den prorussiske hackergruppa ServerKillers hevder å stå bak et dataangrep mot utlendingsdirektoratet UDI, det melder Dagbladet. De som prøver å komme inn på nettsiden får bare opp en feilmelding. I forrige måned erklærte hackergruppa cyberkrig mot Norge på grunn av Norges støtte til Ukraina og en ny avtale om forsvars- og sikkerhetssamarbeid. USAs president Donald Trump sender i helga Steve Witkoff og Jared Kushner til Moskva og Kyiv i et nytt forsøk på å få slutt på krigen i Ukraina, ifølge nettstedet Axios og det statlige russiske nyhetsbyrået TASS. Hverken Russland eller Ukraina har foreløpig offisielt bekreftet opplysningene. Den siste runden med samtaler mellom Russland og Ukraina fant sted i februar, kort tid før USA og Israel gikk til angrepskrig mot Iran. Det er ingen framgang mellom politiet og personen som har forskanset seg i en bolig på Dyrøya i Troms. Politiaksjonen har pågått i nesten 3 døgn. Situasjonen oppstod tirsdag kveld. Da ble naboer i området evakuert, sier Morten Rennland, som er innsatsleder i politiet.
1: Ja, status nå er at det er uforandret. Vi har delvis kontakt med den involverte personen og har dialog med han. Vi ønsker selvfølgelig mer dialog, og vil henstille han om å ta telefonen og svare oss, slik at vi kan komme til en enhet som er best for alle og sikker for alle.
2: Det er altså ikke ofte det pågår en operativ aksjon så lenge.
1: Nei, det er nok uvanlig, ja. Men vi ivaretar sikkerheten både for eget mannskap og alle involverte. Så har vi ansett det som nødvendig at vi avventer.
0: Fortsatt er en fylkesvei stengt for all annen trafikk enn utrykningskjøretøy. Reporter i Dyrøy, Paul Hansen. ISAR Aerospace har nok en gang avlyst oppskytingen av raketten Spektrum 2 fra Andøya Spaceport. Dette var 6. gang selskapet forsøkte å sende raketten opp i bane. Forrige forsøk var 15. juni. ISAR Aerospace har foreløpig ikke oppgitt årsaken til at oppskytingen ble avbrutt, men det blåser mye på Andøya i dag. Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel for kuling. NRK Nyheter, Arild Svalbjørg.
3: Dette er Eftan i Innlandet på NRK P1.
4: Det er fredag, og radioselskapet ditt denne fredagen her, det er oss, Mari og Jonas. En 23 år gammel hamerkvinne ledet 1200 motstandsfolk under krigen som Jakob. Hvorfor ble historien hennes så litt kjent? Hun skal i hvert fall snart få høre historien her i Eftan.
5: Og så skal vi, som vi på en måte har begynt litt med på fredagen her i Eftan, ha redaktørrunda, der vi bytter på å prate med ulike aviseredaktører i Innlandet for å høre hva som har preget deres avis den veka som har gått. Og i denne fredagen her så skal vi prate med Tom Håkenstad, ansvarlig redaktør i Østlendingen.
4: Og så skal vi også høre på Justin Timberlake. Dette er Not a Bad Thing.

0: A Bad Thing. Justin Timberlake var det oss hørte der.
1: Telenor melder om feil på basestasjonen på Tron i Alvdal. Dette fører til at flere i Nord-Østerdalen uten mobildekning i dag. Det skrev avisa Arbeidets Rett. Pressesjef i Telenor, Anders Krokan, bekreftet til avisa at det har vært utfall på basestasjonen. Utfallet det skal skyldes feil på utstyr, og det forventet at feilen blir rettet først på mandag, skriver avisa. Litt tidligere i, men tenk meg en annen ting, litt tidligere i formiddag, i tidtida, så oppstod en brand I et næringsbygg på Biri, som førte til at 45 personer ble evakuert. Branden den ble slukt I ett tida I ettermiddag, og det ikke fare for at den skal spre seg, og ifølge politiet det lite brandskader, men noe røykskade etter branden.
0: Stille dem med store spørsmål her I Eftan I innlandet. Hvilken side til knekkebrød har du pålegg på? Så fått så mye stemmer, og det så jevnt.
1: Det veldig jevnt.
0: Her det muligheter, altså hvis du har noen sterke meninger her for å påvirke denne avstemmingen. Synes du at pålegget skal være på den hullete siden eller på den flate siden? Gå inn I appen NRK Radio og stem.
1: Må også legge til at man har to alternativ til. Jeg har ingen fast side, eller jeg spiser ikke knekkebrød, men jeg har fått noen stemmer. Altså.
0: Godt poeng.
1: Men det flest stemmer på de to første alternativene du nevnte der. Mm. Ingevild skriver til oss at dette spørsmålet har jeg hørt på radioen tidligere. Der var det en som sa at han smørte på den glatte siden I ukedagene og hullet det I helga I og med at den siden krever mer pålegg. Dette syntes jeg hørte så smart ut at jeg begynte med det samme. Ja. Så I flere år har jeg smurt på begge sider I uka. Med lite, og I helgene med litt ekstra pålegg, skriver Ingevild. Det jo flere som har samme innfalls, hva skal man kalle det, vri på det, som Ingevild.
0: Jeg synes den god.
1: Den fin. Like. Ja, der kan vi bli litt enige da, på en måte. Morten S. skriver at det ikke rart det krig I verden. Nei, det kan du si altså. Det ikke det viktigste temaet vi prater om akkurat nå. Men likevel, Morten fortsetter. Men pålegget skal jo ligge på den flate siden, ellers blir det jo bare smør I hullene, og det vil vi jo ikke, eller. Uansett, tar en pizza I kveld, ja. Der går det ikke an å ta feil på hva som opp eller ned. Gøtt poeng, Morten
0: S. Godt gjerast, hvertfall.
1: Ja, det skal gøtt gjerast. Kos det med den. Og så har vi fått en melding fra Anonym her. Jeg har aldri tenkt at det noe alternativ å ha pålegget på hullsida. Det smøres på flatsida.
0: Det akkurat der jeg også.
1: Det du. Ja. Bare se på ferdigsmørte knekkebrød. Man får kjøpt på butikken smørost mellom to knekkebrød som ligger med hullsida ut. Produsenten har rett.
0: Hør der du.
1: Ja. Hvis vi skal høre på deg, produsenten der, så har I så fall Jonas og flertallet rett. Akkurat nå det flertallet som har stemt på den flate sida. Hele 51%, men det tett altså. Tett I tetten.

0: Hugo og Ava Max, hva det med whatever. Det tid for konkurranse igjen, og skal, dere skal få muligheten til å delta og høre konkurransen nok en gang. Dere skal nå få høre teksten til en kjent låt I ny drakt. Du skal altså da prøve å finne ut hva slags låt dette her Hør her.
1: Du vekker deg selv. Og kjenner deg helt alene. Du kjenner at nå, det noe du må stå for det du gjør selv. Skaffe deg lønn. Og alene. Lage deg mat. Og alene. For nå må du finne ut hvem du
0: Og nå må du finne ut hva slags låt dette her teksta til.
1: Ja, hvis du har skjønt hva slags låt vi skal frem til I dag, så kan du øffne, ta frem telefonen din, gå inn I appen NRK Radio, søk opp Eftan der, og så bla litt ned til meldingsfeltet, og klikk inn der. Der kan du skrive navnet på låta. Du kan slenge med artisten med, men vi skal frem til navnet på låta. Og så må du huske å legge ved ditt fulle navn og din adresse, slik at vi vet hvor vi eventuelt kan sende et blått NRK-handlenett.

0: Døm Døm Boys var det du hørte der med gravitasjon. En 23 år gammel kvinne fra Hamar tok over ledelsen til motstandsarbeidet i Milorg i distriktet der sjefen hennes ble skutt under 2. verdenskrig. Hun hadde ansvar for rundt 1200 mennesker, men skjulte seg bak mannsnavnet Jakob.
1: Nå kommer historien om Eva Kløvstad i ny biografi. Altså, jeg er oppmerksom da på at journalist og forfatter Hege Dukkert jobbet i NRK.
0: Og reporter Stein S. Eide har logget en sak om Eva Kløvstad, født Jørgensen. Hvorfor ble hun så lite kjent etter krigen?
2: Da var kongen kommet og sto på balkongen sin, og hjemmestyrkene skulle paradere, men jeg fikk ikke være med fordi jeg var jente.
3: Hjemmestyrkene paraderte og sa takk for seg, hilste kongen, som ga uttrykk for nasjonens takknemlighet.
4: I thank you all for what you have done.
5: Da Milorg skulle defilere for kongen i Oslo i juni 45, ble ikke den 23-årige Milorg-lederen fra Hedmark invitert.
2: Jeg synes det veldig urettferdig. For oss nå er jo det helt utenkelig.
5: Sier Ellen Kløvstad Iversen, datter av Eva Kløvstad.
2: Uniformene våre det bestod av et armbind med rød stolpe på.
5: Kjønnet avgjorde hvor mange striper på uniformen hun fikk.
2: Og 6, det var toppen, det var Kolbjørn Henriksen. Og så var det 5 på Andreas Murstad og min mann. Og så var det 3 på meg. Hvorfor det? Da var jeg jente.
5: Kvinners innsats i de 5 krigsårene ble ikke via særlig plass da krigshistoria skulle skrives. Det ble mannfolkas historie.
6: Det korte svaret er vel urettferdigheten i det, og at jeg var så forbauset.

0: Johansen i et distrikt i Milorg.
1: Jeg hadde kontor i andre etasje, inne mot bakgård. Så kom jeg til å se ut av vinduet en dag. Da fikk jeg se en tysk soldat som drev og monterte maskin på en fot. Og jeg ble vettskremt og var sikker på at han skulle arrestere meg. Så jeg løp over på den andre siden av kontoret og så ut der. Og der så det også tyske soldater med maskinpistoler.
2: Eva hadde først vært sekretær for Milorg-lederen Christian Juel Sandberg, men 2. desember 1944 ble Sandberg skutt og dødelig såret da han forsøkte å flykte fra en arrestasjon. Flere rundt ham dro til Sverige. Eva gjorde det ikke. Hun begynte i stedet å samle trådene igjen.
1: Ja, det gikk i ett dag og natt til slutt. Så når jeg kom hjem sent på natten da, så lå jeg våken, og for jeg var nervøs til slutt for at jeg skulle bli tatt. For det var så mange jeg kunne angi hvis jeg ble tatt. Så det var ikke så farlig for de andre som kunne bli arrestert, for de visste ikke hvem jeg var. De trodde det var en som het Jakob, men jeg hadde jo alle toppstillingene som kunne bli angitt gjennom meg. Så det var virkelig et mareritt ofte.
3: Altså, hun ble jo veldig viktig, fordi med de opplysningene hun hadde, så ble hun et viktig bindeledd for å sy det hele sammen igjen etter opprullinger.
2: Mats Tangestuen leder for Norges Hjemmefrontmuseum. Det var en ekstremt risikabel jobb. Hun måtte få kontakt med folk, organisere flyktningeruter og holde motstandsarbeidet i gang, uten at Gestapo skulle forstå hvem hun var.
4: Det er 1200 menn under Eva Klaustad når krigen slutter.
2: Monica Stolt Pedersen i Hamar historielag.
4: Og hun går altså da under navnet Jakob.
2: Ingen ante at det var en ung dame?
4: Ingen ante at dette var en ung dame, selv ikke han som senere skulle bli mannen hennes.
2: En av de 1200 var forloveden hennes, Thor Kløvstad, men heller ikke han visste hvem denne Jakob var.
3: Hennes blivende mann ble også sint når han fikk vite at hun hadde vært sjefen hans. Så det ble på et veldig sånn personlig plan for henne også, ikke sant?
2: Og her ligger noe av det spesielle ved historien. For Eva var ikke bare ung. Hun var kvinne i en tid hvor det å ha kommando over hundrevis av menn brøt kraftig med forventningene til hva en kvinne skulle være. Hege Dukkert mener kjønnet hennes fikk stor betydning for hva som skjedde etter krigen.
0: Det tror jeg vi kan slå fast, men hun bidro nok også noe til det selv, og det er nok også fremdeles en forklaring i kjønnsrollemønstret, at det er jo, viser det seg jo at det har vært en slags norm at kvinner som bidro med stor innsats under 2. verdenskrig, de bidro også til å usynliggjøre den etterpå, og de syntes ikke de hadde gjort så mye, og de bagatelliserte det, og det kan ha hatt noe å gjøre med en personlig genanse, men det kan også ha noe å gjøre med forventningene til hva kvinner og menn skulle gjøre.
2: Men akkurat mens krigen pågikk, var det ikke viktig om Jakob var mann eller kvinne. Det viktige var at motstandsarbeidet fungerte. Mats Tangestuen beskriver hvordan Eva fikk satt sammen nettverket etter opprullingen.
3: I den rollen hun hadde, var det å ikke bli tatt. Det viktigste var at hun ikke ble mistenkt for å være den hun var. Da kan det i noen tilfeller være bedre at det er en, for den tiden i hvert fall, helt usannsynlig person som innehar den stillingen.
2: Så kommer frigjøringa, og Eva er fortsatt Jakob for mange. I Hamar marsjerte i spissen for motstandsfolka. Men da en avdeling skulle til Oslo i juni 1945 for å marsjere foran kong Haakon, ble Eva holdt utenfor.
4: Men at Jakob var unge Eva Jørgensen gikk muligens noens ære litt for nær, som hun skrev selv. Og hun fikk ikke lov til å være med i den paraden. Hun måtte stå og være tilskuer på siden.
2: Hun hadde altså ledet motstandsarbeidet. Hun hadde fått rundt 1200 mennesker gjennom krigens siste måneder. Men da seieren skulle feires, måtte hun stå på fortauet. Og for Mats Tangestuen kan akkurat den episoden fortelle mye om tida hun levde i.
3: Kan det vel være at enkelte synes det ble for sårt at hun skulle gå der som sjef for 1200 mann i hovedstaden? Det er jo spesielt, men det er klart en kvinne på rett over 20 år, ikke mange 20 år, helt sikkert masse menn med, som følte at de var veldig viktige da.
5: Så hva skjedde med Eva etter at krigen var over? Hvorfor ble det en kvinne som hadde hatt ansvar for 1200 mennesker så lite kjent? Det skal vi høre mer om like etter Oblond sin Hot Air Balloon.

0: Blonde, Hot Air Balloon, hva du hørte der. Eva Jørgensen, senere Kløvstad, fikk altså ikke være med da mennene hun hadde ledet defilerte til slottet under fredsfeiringen I Oslo I 1946. Historia til den 23 år gamle, 23 år unge dama som ledet 1200 menn under kodenavnet Jakob, ikke kjent for folk flest.
1: Og nå kommer det en bok om Hamar kvinna og heller ikke døtte hennes, Ellen Kløvstad Iversen, har visst hvor omfattende moras innsats egentlig har vært.
2: Det selvfølgelig veldig spennende. Det kommer fram veldig, veldig mye som ikke jeg visste om. Så for meg også det veldig interessant.
3: Ellen forteller at krigen ikke var noe stort samtaleemne hjemme.
2: Nei. Vi fortalte ikke det. Jeg visste sånn hovedtrekk en del, men ikke noe mer enn det. Det var liksom aldri noe emne hjemme det.
3: Så kommer det som overrasker henne mest.
2: La meg si hvor mye jobb hun egentlig gjorde. Hva jobben egentlig gikk ut på. Det var mye, mye tøffere enn det jeg har tenkt at det kunne være.
3: Det kanskje vanskelig å forestille seg hva en 23-åring faktisk sto I. Ellen trekker frem en detalj som har festet seg etter at hun fikk lese mer av historien.
2: Ja, bare det at hun syklet rundt for eksempel I timesvis for å prøve å finne igjen folk midt på natta, I mørk og I det hele tatt. Bare det liksom. Og selvfølgelig alt med våpen og alle navn. Nei, så det er veldig mye.
3: Samtidig det viktig å nyansere bildet av den glemte krigshelten. Mats Tangestuen sier at Eva Kløvstad faktisk har vært kjent blant historikere og andre som har studert okkupasjonen, men ikke nødvendigvis blant folk flest.
4: Hvis man vil at, tenker at hun burde vært mye mer kjent for folk flest, så har hun jo ikke vært det.
3: Hvorfor? Tangestuen peker på at kvinnenes historie generelt har brukt lengre tid på å få plass, og han mener paraden I Oslo et ganske sterkt symbol på akkurat det.
4: Eva Kløvstad var en av få som hadde sånn typisk mannsroller på den tiden da, I motstandskampen. Man var lotter og hjalp på andre måter sånn. Hvilke roller kvinner skulle ha, hvilke roller menn skulle ha, blitt preget av hvor mye man har fått høre om hennes historie.
3: Monica Stolt-Pedersen I Hamar historielag mener historien om Eva også sier noe større om hvordan vi har fortalt krigshistorien.
5: Og jeg tror den historien tror jeg sier noe om hvorfor kanskje kvinnehistorien har blitt litt sånn lite fokusert på I ettertid da. Etter krigen så var det mye kvinner som gikk på en måte litt sånn tilbake igjen til kjøkkenbenken og deres historie ble fortiet på mange vis. Historien har blitt fortalt av menn nå.
3: Men Hege Dukkert mener ikke at Eva bare ble skjøvet bort av andre. Hun tror også Eva selv var med på å gjøre historien mindre synlig.
6: Jeg tror at hun til å begynne med egentlig ikke skjønte hvor stort det var, og hvor mye hun påtok seg. Hun karakteriserte seg selv I ettertid som at hun bare var en jentunge, så hun hadde nok ikke noen høy selvtillit på at hun var et menneske som kunne administrere en stor organisasjon. Men så tror jeg det seg innover henne gjennom vinteren 1944-45, og at det også var det som tæret mest på henne når hun forsto hvor mye hun visste og hvilken sikkerhetsrisiko hun egentlig var for de andre og hva som kunne skje hvis hun ble tatt, så tror jeg det hvilte veldig, veldig tungt på henne når det gikk opp for henne.
3: Datteren Ellen har bidratt til den nye boka med samtaler, bilder og papirer etter mora si. Og hun har fått et helt annet bilde av hva Eva faktisk sto I. Men hvordan tror jeg mora hennes ville ha reagert på at hele historien nå blir fortalt?
2: Ja, hun hadde nok vært stolt på mange måter, det hadde han nok. Men kanskje hun synes det hadde vært litt mye av det gode også. Som mor så var jo, for meg så var hun verdens beste mor, for å si det sånn. Vi hadde et kjempeforhold og var veldig nære hverandre.
3: Og nettopp det personlige perspektivet har vært viktig for Hege Dukkert når hun har skrevet boka.
6: Jeg tror det som har overrasket meg mest var hvor hardt det var. Altså hvor tett samfunnet på Hedmarken var, hvor mange som var aktører på hver sin side i krigen, var gamle skolekamerater, gamle venner, altså hvor mye de kjente til hverandre, hvor ubehagelig det må ha vært å hele tiden mistenke naboen og være usikker på folk rundt seg. Det på den ene siden, og også hvor hardt det var med torturen i fengselene, og hvor tett opp til freden de var, altså at flere av de som virkelig holdt på å bukke under og fikk utrolig umenneskelig behandling i fengselet, var jo helt i maidagen i 1945, så det må ha vært utrolig bittert for mange at man nesten kom over streken, og så holdt de samtidig på å miste livet helt i siste liten.
3: Duckert håper historia kan gjøre noe mer enn bare å fylle et høl i krigshistoria, og håper den kan inspirere nye generasjoner.
6: Altså, jeg håper jo at den vil inspirere litt, altså særlig kanskje noen unge jenter som er 23 og tenker, hva ville jeg gjort i en sånn situasjon? Ville jeg vært så modig? Ville jeg strukket meg så langt? Ville jeg gjort de tingene som hun gjorde? Og det kjenner jeg at selv om jeg er ganske mye mer enn 23, så inspirerer det meg også til å stille meg selv de spørsmålene. Og så synes jeg jo det er viktig at vi får flere kvinnelige helter i det norske samfunnet og den norske historien. Særlig fra 2. verdenskrig så er det fint lite med det, men det å vite at mange kvinner gjorde en viktig innsats, og at Eva gjorde en ganske unik innsats og la seg inspirere av det, det er vel det jeg håper mest på.
3: Og datteren Ellen har kanskje fått et nytt bilde av kvinna hun kjente som mor.
2: Hun er stolt, men det er ganske uvirkelig. Det er det.
3: Kunne du tenkt deg at du kunne ha gjort det samme?
2: Det tror jeg ingen kan svare på hvis den ikke er oppi det. Men jeg håper det.
0: Ja, Eva Jørgensen, senere Kløvstad, døde i 2014. Nå over 80 år etter frigjøringa kommer historia om Jakob i bokform. Kodenavn Jakob, historia om Norges ukjente krigshelt, er skrevet av Hege Duckert. Og så gjør oppmerksom på at hun nå jobber som stabsjef for kringkastingssjefen i NRK. Reporter her var Stein S. Eide.

0: til hva du hørte der, Kiss from a Rose. Ja, nå skal oss til fredagsspalta, redaktørronda. Hvor fredag så tenker vi oss en prat med en redaktør eller reporter I en lokalavis og høre hva som har preget nyhetsbildet og dømme det siste. Og så har blant annet pratet med redaktørene I Arbeidsrett, Stangavisa og Fjuken. Nå har oss med oss Tom Håkenstad, redaktør I Østlendingen og tidligere redaksjonssjef I NRK Innlandet. Hva det som har preget nyhetsbildet I Østlendingen sitt dekningsområde denne vikken, Tom?
1: Altså, de siste ukene har jo vært preget egentlig av to ting, eller to saker som vi har vært tett på, og som vi har ført opp. Det ene sykehuset Innlandet, og de konstante økonomiske problemene der, som på en måte har aktualisert seg I det siste. Og så det selvfølgelig kongens bortgang, som har preget hele Norge, selvfølgelig også Østlendingens dekningsområde, og som har gjeldt og anhjelt folk veldig mye. Nå har vi forsøkt å dekke på en god, sober og journalistisk måte, og samtidig ikke drukne folk i kongestoff. Vi har gjort det vi må gjøre, det vi bør gjøre, og at en lokal vri på det. Jeg veldig fornøyd med dekningen vår, for dette ingen liten hendelse, men samtidig som lokalavis har vi ikke noe behov for å dekke det minutt for minutt, sånn som det kan se ut som andre redaksjoner har vært opptatt av. Da.
2: Ja, hvordan det de kan som lokal- eller regionavis går inn for å dekke en så stor nasjonal nyhet som det?
1: Det vi fant ut at vi vil gjerne på en måte gjøre oss tilgjengelige for folk, og folk med anledning til å kunne på en måte vise og for å gi Østlendingen at dette har en betydning, så det vi var opptatt av, at vi skulle ha en god kondolanseprotokoll som var tilgjengelig for folk. Vi har selv ment noe om bortgangen, både på lederplass og i kommentarform. Vi hadde selvfølgelig en nyhetssak med det samme det kom ut, og har forberedt oss godt på det. Og vi har latt folk komme til Ole, for folk i Østerdalen og Solør like opptatt av dette som folk ellers. Og igjen så vil jeg allikevel presisere at vi har gjort det på en måte som jeg veldig fornøyd med, og vi har ikke drukne folk I en sånn minutt-til-minutt-dekning, men gjort det på det jeg tror en måte som folk har synes har vært fin. Og først og fremst det skal jo være en fin dekning av noe som sørgelig, og det synes vi har fått veldig godt til.
0: Du nevnte også sykehuset Innlandet. Hva det siste der?
1: Nei, altså sykehuset Innlandet jo dessverre en gavepakke I konfliktstoff. Jeg skulle gjerne sett at det ikke var sånn, men det handler jo veldig mye om økonomien I sykehuset Innlandet, som ser ut til å kunne være et hinder for det Mjøssykehuset som Østlendingen mener må komme. Det store nye hovedsykehuset som vil være bra for de som syke I Innlandet. På nytt så leveres det et økonomisk resultat som gjør at den innsparingen som må til over budsjettet for at det skal kunne bli en investering ikke synes å komme. Og vi var da tett på at en sjef som jobbet I 7 måneder, mistet jobben sin på grunn av dårlig innsparing, og har vel både dekket det at det I hvert fall ikke noen innsparing I omplassering av hender, for du har det samme lønna, og samtidig stilt spørsmål på lederplass om hvorvidt det en som har jobbet I 7 måneder, som den rette til å lide, eller altså få en konsekvens av økonomisk dårlig styring, eller om det andre som har jobbet I sykehuset I ledelsen I flere år.
2: To store saker her da, som du har forført I Østlendingen. Det noen mindre saker du har hatt den siste veka?
1: Ja, altså, vi skal dekke på en måte det som kan kalles rått og rødt, men samtidig så må det ha en nyhetsverdi. Og sånn som for eksempel I dag så har vi tatt for oss Mathilde Hauge Harviken, en av de mest vellykka fotballproffa I Innlandet. Hun fra Elverum, startet å spille sammen med jenter, og gutter i Elverum dro til Røa, ble fanget opp Norges beste lag i Trondheim, tok en tur til Juventus i Italia halvannet år, og nå i Aston Villa, og det synes vi en veldig, veldig bra sak. Og hun forteller i Østlending litt om gleden over det, og dilemmaene ved å skulle flytte fra en plass der har liket seg veldig godt, Juventus i Torino i Italia, og til Aston Villa og Birmingham. Der hadde jeg fått litt advarsel om at Birmingham kunne være litt størseligere enn Torino, men nei, tok feil gitt og klar for en sesong der nå. Hun 24 år gammel og har en kjempekarriere, og det jo vi stolt av.
0: Ja, det, jeg synes det hørtes stort ut dette her, og det mye stort som skjer i Østlendingens dekningsområde om dagen. Tusen hjertelig takk for at du var med i redaktørrunda, Tom Håkenstad.
1: Bare hyggelig.
3: Dette Eftan i Innlandet. På NRK PN.

0: Ingrid Vårvik, hva du sørte der? Bare en mann, og Harald Lampos Sarkosidis, han ville si mer enn bare en mann. Han meteorolog, han har oversikt over helgeværet.
1: Ja, i morgen blir det bedre det minste. Vi, noen vil våkne til lokal tåke, det årsiden er her for morgentåke, men den forsvinner i løpet av dagen. Det også fortsatt spredte byger, det jeg snakker om i morgen i Innlandet fylke, men det blir i det minste mer og mer sol i løpet av dagen, og dermed vil lørdagen kunne by på 16-17 grader igjen. Det blir nesten sommerlig dag i morgen. Det blir ikke 20 grader, men det blir greit.
0: Det høres godt ut. Ligger det an til å bli en god dag på søndag også?
1: Ja, for søndagen blir enda bedre. Da blir det veldig få regnbyger. Det blir stort sett skyfri himmel, i hvert fall på formiddagen og tidlig på ettermiddagen. Da rekker vi å få 18-19 grader. Rolige, ja, ikke til sterk vind da heller, bortsett fra i fjellet vestlig frisk bris. Men sent på ettermiddagen vil det begynne å skye til, sånn at på kvelden vil det regne først i vest. Men før det skjer, som sagt, så rekker man å få en flott søndag med 19 grader cirka i lavlandet.
0: Og er det på tide å avsløre vinneren til dagens konkurranse, der du fikk høre teksten til en kjent låt i ny drakt. Oss høre konkurransen en gang til før oss avsløre vinneren.
2: Du vekker deg selv og kjenner deg helt alene. Du kjenner at nå, det er noe du må stå for det du gjør selv. Skaffe deg lønn. Alene. Lage din mat. Alene. For nå må du finne ut hvem du er.
0: Ja, ja, litt melankolsk ja. Følelse der.
2: Men det kan jo være litt tungt det der når du liksom har reist hjemmefra. Nå må du gjøre alt alene når du plutselig står på egne føtter første gang.
0: Ja.
2: Og det er jo det Trond Viggo Torgersen synger om i låta. Tenke selv.
0: Ja.
2: Ja. Og det var innmari mange som kjente at teksten til den kjente og kjære låta til Trond Viggo Tenke selv. En til deg, det var Morten Øverby på Reinsvoll. Vi sender det et blått NRK-handlenett i din retning. Så tenkte jeg at vi må jo, det her er en veldig sånn catchy sang egentlig, den får jeg veldig fort på hjernen, jeg har gått og nynnet litt på den i dag etter ja, den konkurransen, men så det skal alle de kan få gå inn i helga med, tenker jeg, å få den her på hjernen, den er også fin. Her er Trond Viggo Torgersen med Tenke selv.

0: tenke selv, hva budskapet fra Trond-Viggo Torgersen der når oss går inn mot helga. Før den tid, før alle her kan ta helga I hvert fall, så det noen som skal til pers på TV-en. Det du, Amund Rotbakken Gunnarsen, kveldens TV-programleder. Hva skal du by på?
1: Du, vi skal rett og slett lede helga inn med flere godbiter I kveld. Vi skal blant annet til Nepal, hvor den lokale hjelpeorganisasjonen Forut nå jobber på spreng for å gi barna I Nepal en noe mer normal hverdag I en relativt krevende situasjon. Ellers så skal vi rett og slett direkte til Løten og Pultost og Akkvittfestivalen, der det ventet opp mot 20 000 besøkende I løpet av helgen.
0: God grunn til å skru på TV-en I kveld, altså. Klokka den snart 5 nå. Det betyr at Jonas Oden Ulseth og Mari Ranheim snart skal takke for seg, men oss har jo hatt en spørrings gående I appen NRK Radio. Hvilken side til å knekkebrød har du pålegg på? Oss kan jo spørre det jo kjapt mens du her, Amund.
1: Du, vet du hva? Jeg kan ikke huske sist jeg spiste knekkebrød. men jeg tror nok jeg som flatsidemann, altså.
0: Flatsidemann?
1: Jeg tipper det.
0: Ja. Du som 51% av våre lyttere som foretrekker pålegget på den flate siden. 39% vil ha det på den siden med hol.
2: Ja, det vil jo på en måte si at fleste enige med det, da.
0: Ja,
2: Eller
0: ville,
2: ja.
0: Det ville, ja, det ville, vet du. Og så det 7% som svarer at de ikke har noe fast side, og 3% som ikke et knekkebrød mer I båten til Amund her. Da klokka snart 5, ja, og det snart tid for nyheter, og da gjenstår det vel bare for oss å si riktig god helg.
2: Riktig god helg.
0: Simple Minds, tek oss med ut. Don't

vi bryter inn her litt på tampen for å bare opplyse om at det har stoppet en bil på Mjøsbrua I kjøreretning Moelv. Dette skal føre til lang kø, så vær obs på det om du kjører der.

0: Klokka 17, og du hører NRK Nyheter. Det spanske kongeparet kommer i gravferden til kong Harald. Kong Felipe blant annet knyttet til det norske kongehuset gjennom å være fadder til kronprinsesse Ingrid Alexandra. Det ventet en lang rekke kongelige og statsleder fra mange land i Oslo domkirke på onsdag. For å sikre det historiske arrangementet planlegger politiet et stort sikkerhetsoppbud. En rekke politisperringer blir blant tiltakene som skal sørge for sikkerheten til gjester og tilreisende. Politimeister i Oslo, Ida Melbo Øystese, sier folk ikke kan rekne med å bevege seg rundt som normalt.
1: Et lurt råd å la bilen stå, og kanskje også for de som kommer tilreisende, parker bilen utenfor Oslo sentrum og bruk kollektivt inn. Politiet vil heller ikke tillate noen sykler, sparkesykler eller elsparkesykler inn i det avsperrede området på gravferdsdagen. Innbyggerne må være forberedt på å møte politisperringer, og alle som skal inn i et område vi har sperret av, må gå til fots gjennom visitasjonspunkter som bemannet av politi. Så et godt råd, hvis du har tenkt å ha på deg bunad den dagen, så la kniven bli igjen hjemme.
0: Og Avinor varsler at det kan bli trøbbel i flytrafikken for gravferda. De sier det vil være ekstraordinær aktivitet på Oslo Lufthavn, og at det kan skape kanselleringer og forsinkinger i morgentimene 9. september. Regjeringen i Russland hevder Norge har satt russere på Svalbard under blokkade. Det skriver det russiske utenriksdepartementet på meldingstjenesten Telegram i dag, etter at det russiske fartøyet professor Molchanov ble tatt i arrest av sysselmeisteren på Svalbard tidligere denne veka. Norske styresmakter sier de ikke part i striden, og at de gjør det de kan for å sikre russiske borgere som har hamnet i en vanskelig situasjon. Det overraskende at Argentina sin president trappet opp ordbruken sin om Falklandsøyene. Det sier statsviter Benedicte Bull, som forsker på utviklingen i Latinamerika ved Universitetet i Oslo. I natt helt president Milei en tale der han sa det ikke tvil om at øygruppa tilhører Argentina, men øyene britisk territorium. Bull tror det særlig to årsaker til at Milei kommer med dette akkurat nå.
2: Og det ene å få oppmerksomheten på noe annet enn den økonomiske krisen som begynner å utfolde seg i Argentina. Og så det jo selvfølgelig at Donald Trump har uttrykt at han kan komme til å ikke støtte Storbritannia i kravet om Falklandsøyene. Og det handler jo egentlig om noe helt annet. Det handler jo om at han prøver å presse Storbritannia til å betale mer i NATO. Og det er jo på en måte måten han opererer på, det er å finne pressmidler mot alle.
0: Du får som alltid andre nyheter på NRK.no. Nyhetene på radio ble presentert av Magnus Vattekar Sandvold.
3: Dette helgestart på NRK PN.
4: Tusen takk til NRK Nyheter, og takk til alle våre lokale sendinger. Velkommen skal du være til helgestart. Mitt navn er Jonne Helene Juliussen. Hyggelig at du med. Vi skal starte denne her fredagsettermiddagen med Mary J. Blige.

Blige og Family Affair, den fikk du her I helgestart I NRK P1. God helg, det må det nesten være lov å si nu. Klokka din 7:05 på din her fredagen. Hyggelig at du henger med meg, som heter Janne-Helene Juliussen. Håper at sola skinner på nasen din, hvis det det du ønsker deg, eller at det regner triller ned, hvis det det som ditt beste vær I dag. Og apropos regnvær, så har de kommet med en ny låt sammen med Yngvild. Den skal vi få høre ganske snart her hos meg I ettermiddag. Og hvis du har lyst til å sende meg en melding I dag, og fortelle meg et eller annet fra livet ditt, eller noe annet helt uinteressant eller interessant, så kan du gjøre det I appen NRK Radio. Bli gjerne med der. Vi skal også ha konkurranse I dag, der du kan vinne en Bluetooth-høyttaler. Det blir etter klokka 6 da, for dem som har lyst til å henge med hele veien dit I kveld. Akkurat nå skal vi til Odd Nordstoga og låta med den snedige titelen En song som

Odd Nordstoga og en sång som finns här I helgestart. Nå skal vi til to P1-artister som har funnet ut at to kanskje låter bedre enn en. På den ene siden så har vi femkløveret Regnvær fra Bodø, og på den andre siden Yngvild fra Nesodden. Og begge de her artisterne og gruppene har vært godt innom spillelistene våre hver for seg, bare hør her.

0: Og nå har altså nordlendingene og nesoddingen funnet hverandre på låta til «Verden blir helt min». Men hva ligger egentlig bak denne titelen? Jonas fra Regnvær forteller her.
1: «Til verden blir helt min» en låt som prøver å beskrive alle de tingene man mister etter et brudd. Og det kan være alt fra små ting som et skjerf til det å ta trikken, og noe så stort som familiemedlemmer. Og det viser jeg gjerne gjennom nostalgi eller sorg, og det har vi liksom prøvd å understreke i instrumentalen da. Gi den følelsen i resten av låta.
0: Det har tydeligvis vært både oppturer og nedturer i studio. Yngvild på sin side forteller at hun har fliret, så tårene har trillet under innspillingen, og har også måttet tatt bort litt rusk fra øyet på veien hjem. Du skal få den her og nå, Yngvild, og regnvær med rykende ferske til verden blir helt min.

Slett sammen bitene og bygde meg et liv. Uten deg ble verden endelig min. Yngvild og Regnvær sammen, og så hyggelig at norske artister finner sammen I sånne samarbeid. Det satt I hvert fall jeg stor pris på. Til verden blir helt min, helt fersk og fin låt på en fredag fra oss her I NRK P1. Nå til Lenny Kravitz, det her Can't Get You Off My Mind.

0: To get you off of my mind, 90-tallslåt, så det holder fra 95.
1: Dette 80-sonen.
0: Og nå skal vi til 80-tallet. Vi legger oss ut i venstrefil og kjører ut i 80-sonen, og den låta som skal få litt ekstra oppmerksomhet I dag, det ZZ Top og Sharp Dressed Man fra mitt fødeår 1983. ZZ Top var kanskje ikke første bandet man tenkte på når man hørte ordene moteikoner og sexsymboler, men de klarte likevel å selge inn budskapet om at det vanskelig å motstå noen som skarpkledd eller velkledd eller stilig, da, om du vil. Og det av Vær velkledd, det trenger ikke å bety silkedress og blanke sko. Dusty Hill sa en gang at det kommer helt an på hvem du Kjører du motorsykkel, så kan skinn være stilig. Du punker, så kan du være stilig på din måte med hanekam. Føler du deg sharp, da du sharp. Låta her, den markerte også en ny retning for ZZ Top, der synthesizere fikk plass sammen med den blytunge gitaren til Billy Gibbons. ZZ Top har jo dessverre blitt et stadig mindre trekløver. Dusty Hill gikk bort I 2021. I august så mistet vi også trommeslager Frank Beard. Dermed Billy Gibbons den siste igjen av

Det sang Taus, det her fredagen angra ingenting for den CC Top og Sharp Dressed Man. Skal ut i trafikken en tur, klokka blitt 17:30 denne fredagen. Først til Melhus I Trøndelag, der E6 stengt I begge retninger rett nord for Lundamo på grunn av en trafikkulykke tidligere I dag. Omkjøring der skiltet. Det har også vært noen endringer på avgangene I fergesambandet Bognes-Lødingen I Narvik I Nordland. Ruta innstilles inntil videre, der bør du sjekke ut torgaten.no for flere detaljer som du skal over der I dag. Og for full oversikt over veiarbeid kan du sjekke Statens Vegvesen sine nettsider 125.no og du kan alltid også melde meg hvis du skulle komme over noen ting på veien som bør meldes ut til alle dem som ut og ferdes I ettermiddag.

med Who We Love, og ikke minst så var det Sam Smith som nettopp har gitt ut et nytt album Hazel Eyes, som da en hyllest til øynefargen til kjæresten, og det har jeg lyst til å si, og Sam Smith har kommet med masse fin ny musikk på den skiva, kan anbefale deg å sjekke ut den hvis du glad I stemmen. Nå skal vi til en norsk stemme fra Vaksdal utenfor Bergen, vi skal til den her damen. Frida Amundsen og låta Hjem igjen. Dette en tekst om å finne veien tilbake til seg selv, men hun har så sagt at det kan også være en liten hyllest til hjembygda Vaksdal altså.

0: podcast fra NRK.
1: Vi føler at det for lite tulling i samfunnet.
2: Ja, det Geir Sindre Stortvedt i Isomak som ringer her. Vi holder på med noe lydisolasjon i leiligheten over dere.
3: Ok.
2: Nå skal jeg ta så rop veldig høyt, og så kan du høre om du hører meg gjennom gulvet.
3: Ok,
2: ja.
3: Hva er det gjør?
2: Nei!
3: Nei, jeg hører ikke.
2: Du hører ikke det? Ok. Kan du skrike, og så kan jeg høre om jeg hører det?
3: Ok. Hører du?
0: Hør sentralbordet på NRK i appen NRK Radio.

Dr. Dre og Queen Pen, No Diggity, her en låt som faktisk fyller akkurat 30 år I år, kommet 29. juli 1996, der altså. Før den hørte Frida Amundsen og låta Hjem igjen. Han troner øverst på topplista med albumet Heima Kjær. I dag så kom det nok en ny låt ifra Tobias Sten. Halt forhold heter den, og den skal du få her I helgestart om litt etter Admiral P.

Admiral T og låta, den heter Spinnville, og den I helgestart I NRK P1. Og Spinnville, det det sikkert mange som blir når de nå får høre at Tobias Sten har kommet med en ny låt I dag. Det kommer ganske mange nye låter på fredager, heldigvis for oss som elsker ny norsk musikk, så det mange norske på lista I dag også. Og mann med cowboyhatt og boots fra Stord, han står altså for en av dem. Tobias, han tror den helt øverst på topplista denne uka med albumet sitt Heima Kjær som kom ut I juni og debutplata Tobias Sten den ligger på tredje plass grei uttelling der da I sommer så har Tobias vært på 40 festivaler over hele landet han har spilt på dem da I hvert fall og så har han I tillegg også spilt sine første festivaler I Sverige og I Danmark og det stopper jo absolutt ikke denne 23-åringen fra å bare pøse ut mer musikk, det så enorm produktivitet på den karen der han ustoppelig for tiden. Og I dag så kom altså låta Halt forhold, en hjertevarm og energisk låt om et forhold som ikke helt fungerer.

Upside Down. Og jeg har fått en melding I inboxen fra Evi og Arne på Åsøya. Det utenfor Trondheim nå, for dem som ikke lokalkjent. De skriver, vi vil gratulere alle trøndere med femte sommerdag etter 17. mai. God helg fra Evi og Arne. Og det sier ganske mye om hvordan sommeren har vært her I landsdelen. Straks nyheter for det, Alex Warren. Wow.

0: Her er NRK Nyheter klokka 18. Politiet kommer til å sperre av store deler av Oslo sentrum for gravferda til Kong Harald. Sperringer og visitasjonspunkt kommer til å føre til at du ikke kan bevege deg som normalt i hovedstaden. Men politiet har ikke noen grunn til å tro at noen har planlagt et angrep under gravferda. Dette får du høre mer om i Dagsnytt 18 på NRK 1 og NRK P2 akkurat nå. Det er ingen framgang mellom politiet og personen som har barrikadert seg inn i en bostad på Dyrøya i Troms. Politiaksjonen har stått på i snart 3 døgn. Da det hele startet tirsdag kveld ble naboer i området evakuerte, sier Morten Rennland, som er innsatsleder i politiet.
1: Ja, status nå er at det er uforandret. Vi har delvis kontakt med den involverte personen og har dialog med han. Vi ønsker selvfølgelig mer dialog og vil henstille han om å ta telefonen og svare oss, sånn at vi kan komme til en enhet som er best for alle og sikkert for alle.
0: En fylkesveg er fremdeles stengt for trafikk utenom for utrykningskjøretøy. President Donald Trump sender i helga Steve Witkoff og Jared Kushner til Moskva og Kiev i et nytt forsøk på å få slutt på krigen i Ukraina, ifølge nettstaden Axios og det statlige russiske nyhetsbyrået TASS. Men hverken Russland eller Ukraina har offisielt bekreftet dette. Den siste runden med samtaler mellom Russland og Ukraina var i februar, kort tid før USA og Israel gikk til krig mot Iran. Rundt 20 000 hus ble ødelagt i katastrofeflaumen i Nepal. Minst 7500 av disse er totalskadde. Over 5000 mennesker er meldt savnet, men redningsmannskapet jobber på, og senest i dag tidlig fant de 2 tunnelarbeidere i livet. Reporter Ole Reinert Omvik er i de hardt rammede områdene ved Trishuli-elva.
2: Så dette er altså en av de landsbyene som på tross av at den er 70 kilometer fra utgangspunktet for denne flommen, så har også elven vært så stor at den har ødelagt store deler av denne landsbyen. Bakover her så ser vi en zipliner som nå altså frakter folk over til den andre siden. Der er det ingen veiforbindelse, så dette er nå den eneste forbindelsen for disse menneskene. Og de som blir fraktet over fra den andre siden og hit, de har stått i 2 dager i kø for å få lov å få en skyss over.
0: Argentinske styresmakter skal levere tilbake et maleri som ble stålet fra en nederlandsk jøde under 2. verdenskrig. Det skriver den argentinske avisa Clarín. 1700-tals maleriet Portrett av en kvinne av Giuseppe Gislandi har vært saknet i over 80 år. Maleriet ble oppdaget i hjemmet til dotteren til en nazi-offiser som rømte mot slutten av krigen. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
3: Helgestart med Janne Helene Juliussen.
4: Ja, tusen takk til Magnus for nyheterne der, og velkommen skal du være så best du natter på Skype på radioen. Vi starter med BTS her hos meg.

De har nettopp gjort et enormt comeback etter militær tjeneste, det her guttene I BTS. Vi fikk Butter her I NRK P1. 6:06 denne fredagskvelden som det jo har blitt. I stad så fikk jo jeg melding fra Evi og Arne på Åsøya utenfor Trondheim, som skrev at de ville gratulere alle trøndere med femte sommerdag etter 17. mai. Og nå skriver vi altså september. Det sier litt om hvordan sommeren har vært. Men det sier litt også om hvor vanskelig det å kle seg I de her overgangsårstiden. Våren og høsten helt for, altså I hvert fall starten av våren og høsten helt forferdelig. Det går ikke an å kle på seg rett. I dag så syklet jeg til jobb og holdt på å spekte ihjel med ulljakka mi, og så etter noen timer og virre litt ut I byen og sånn, og så skulle gå til jobb, så holdt jeg på å bråne igjen da, vet du. Så når jeg kom på jobb, så rann svettet nedover ryggen, og det liksom ikke mulig å ha på helt rett antrekk og klare seg gjennom hele dagen uten å enten bli for varm eller kald. Sånne ilandsproblem sliter vi med her I Norge. Det pika det ikke synd på oss. Nå skal du få mer norsk musikk av meg, Stein Tollef Bjella og Mark Ribot her nå med låta Sundre Berge.

Sundreberget er like utenfor Ål sentrum, hvis ikke jeg tar helt feil her nå. Stein Torleif Biela sammen med Mark Ribbo, de ga oss også låta ved navn Sundreberget. Og da det tid for konkurranse her I helgestart. Vi har jo våres fantastiske husband Fredagsgrabberna, du, som lager musik ved hjelp av konstig intelligens, som det heter, borti der de kommer fra. De har dansband-infisert, eller dansband-ifisert, om du vil, en norsk låt, altså laget en svensk dansband-versjon av en norsk låt. Din oppgave å finne ut hvilken låt. Nå skal du få et klipp. Det varer å rekke et halvt minutt. Og hvis du I løpet av det her klippet hører hvilken låt vi skal til, så sender du en melding I appen NRK Radio. Søk opp helgestart der, og husk, det her viktig, husk å skrive fullt navn og adresse. Hvis vi trekker ut deg som vinner, så skal vi nemlig sende deg en Bluetooth-høytaler som du kan spille av helgestart med når du vil. Her kommer første klipp. Hvilken norsk låt gjemmer seg I det her?

Det var første klipp I dagens utgave av Fredagsgrabberna, og hvis det var litt vanskelig, vi får se nå da om det kommer noe riktig svar, så skal vi prøve å få til et hint etter kvart her, og hvis du hørte hvilken låt det så sender du en melding I appen NRK Radio med fullt navn og adresse, og selvfølgelig også hvilken låt det var. Du får tenke litt av det du, mens du hører den her, Robbie Williams, You Know Me, her I P1.

Så You Know Me her I NRK P1 og helgestart, hvor vi nå har en konkurranse der vi har gitt deg en danceband-ifisert versjon av en norsk kjent låt. Det har kommet noen svar og langt ifra alt som riktig, så I dag var det nok litt vanskelig. Og når det ikke har kommet så mange rette svar, så betyr det kanskje da at sjansen for å vinne litt større også, men da må du sende melding og husk å skrive fullt navn og adresse, så du med I trekningen, hvis du har fått rett svar da. Vi kan ta et klipp TV, bare for å liksom få med oss litt flere her.

Fra Klondike er for den hørte du Tåpe fra Anna Kajander og vi har hatt konkurranse da vet du, der du skulle finne ut hvilken låt de her fredagsgrabberne har vi skal vel kanskje ikke si maltraktert, men de har jo nesten det det noen som skriver Monica skrev, det en utrolig charmerende konkurranse, og så vet jeg det noen som litt uenige også, men det kanskje den beste bruken av kunstig intelligens synes det hvertfall jeg ok, hvilken låt var det vi skulle fram til Du tenker at du bare får fasiten her med en gang, ja?

Ja da, vi skulle fram til en måleenhet I dag, og vi fikk flere forslag på måleenheten, 23 tommer blant annet, og litt forskjellig, og det var altså en millimeter vi skulle fram til. Anne-Grete Preus sin låt dagens konkurransesvar. Mange som slengte seg på etter hvert her, veldig gøy, tusen takk for alle meldingene, og så har systemet fått lov til å plukke ut en vinner. Han kommer fra Bodø, heter Terje Eliassen, og skriver at det her en flott låt. Jeg helt enig, Terje. Vi tar med oss denne låta nå inn I fredagen. Dagens svar på konkurransen, altså. Anne-Grete Preus.

svaret på dagens konkurranse. Anne-Grete Press og hennes millimeter. Vinneren I dag altså Terje Eliassen fra Bodø som sendte inn riktig svar og også fullt navn og adresse. Flere muligheter til å vinne seg en høytaler kommer neste fredag da med ny utgave av Fredagsgrabberna. Nå klokka passert 6:30 med 2 minutter. Vi skal se ut I trafikken. Og først til Melhus I Trøndelag, der E6 fortsatt stengt I begge retninger. Rett nord for Lundamo på grunn av en trafikkulykke tidligere I dag. Omkjøring der skiltet. Så skal vi til E39 I Ørsta I Møre og Romsdal. Og ganske nærme Ørsta sentrum ser det ut og har vært en trafikkulykke. Et stengt kjørefelt står det her. Fare for stengt vei. Vi skal henge med litt på den nå etter hvert. Det har også vært noen endringer på avgangene I fergesambandet Bognes-Lødingen I Narvik. I Nordland, der det A-ruta som innstilles inn til videre. Sjekk torghatten.no for flere detaljer. Ser du noen ting som bør sies fra om på radio til alle som ute og kjører I kveld? Da finner du meg I appen NRK Radio.

0: Forrige gang de var med, handlet alt om å vinne alene.
1: Stig veldig godt trent og kommer til å dra laget til toppen.
2: Det bare mye morsommere å gjøre ting sammen med.
0: Nå skal 12 tidligere Mesternes mesterdeltagere tilbake og kjempe mot hverandre. I tospann.
3: Det er jo veldig kult å være så kjapt tilbake.
4: Jeg jo en lagmann. Jeg alltid med på lag.
5: Never ever give up, sa Pippi.
0: Mesternes mester, team. Se det nå i NRK TV.

Bjørge Bratland her, og nå for den The Scripts of Will.i.am med Hall of Fame. Og jeg kan ta med det at fra trafikken da, så nå E39 stengt I Ørsta. Der har det altså vært en trafikkulykke ved Osborgveien. For dem som veldig lokalkjent der, E39 altså stengt I Ørsta på grunn av en trafikkulykke. Vi skal prøve å holde deg oppdatert på den I løpet av kvelden som kommer, skulle du se, og går. Straks skal vi få ny musikk fra Embla and the Kari Daughters. Vi koser oss med The Jayhawks før vi kommer helt dit. Save it for a rainy day.

0: The Jayhawks, save it for a rainy day, altså hver dag I Trøndelag, nesten bortsett fra I dag. Ja, skal ikke klage så mye over det, for nå skal vi få ny og fersk norsk musikk igjen. Embla and The Kari Daughters ut med nytt album I dag, det tredje I rekka. Og der de to første albumene hadde begge beina godt planta I country og honky-tonk, så strekker albumet The Fool seg I langt flere retninger. Her det både alternativ rock og poppet country, og akkurat det var faktisk noe som Embla var litt nervøs for. For da hun var gjest hos Stjernepose på Petre Musikk I går, så fortalte hun at den største frykten var at albumet skulle føles, ja, litt sprikende.
1: Min største frykt, og det egentlig ikke så ille, at folk sier sånn, hei, her helt... All over the place.
2: Ja, okay, det hun holder på med egentlig.
1: Ja, ja. Nå må hun bestemme seg. Ja. Men det må jeg jo ikke.
2: Hvorfor ikke det?
1: Det jo denne platten et bevis på. Jeg har laget en spilleliste som heter liksom, Inspirasjon til The Fool-albumet. Og der har vi alt fra Metallica til Knudsen og Ludvigsen til Shania Twain.
0: Når Metallica og Shania Twain begge får plass på samme inspirasjonsliste, så det kanskje ikke så rart at resultatet også blir litt av kvart. Og det mye som har skjedd utenfor musikken også siden sist. Embla har både giftet seg og byttet ut bylivet med livet på landet på Osterøy. 8. Oktober så tar turen til Parkteatret I Oslo. Før den tid så det bare å sette over kanna. Fra The Fool altså, så får du Wake Up and Smell the Coffee.

fikk du den her låta. Wake up and smell the coffee. Og den her skiva blir beskrivet som den første skjeve countryplata. Det jo litt artig det også. Og for deg som lurer på om du kanskje kjenner igjen Embla fra den gjengen her, så det altså hun som slo gjennom som trommis I Rassica før hun skramlet sammen et eget band Embla and the Kari Daughters. Det her albumet har fått gjent over fine terningkast. Sjekk det ut hvis du likte det du hørte her I helgestart I NRK P1. Jeg heter Janne Helene Juliusen. Det her Tulu og Sam og Poku. Love me to find you.

Ida Tolu Kjelsberg, som egentlig heter Bare Tolu, når hun lager musikk sammen med Sam og Poku, du ga deg, dem ga deg Love Me To Find You. Det som litt artig at Tolu har ikke bare laget sånn type musikk, hun har også stått på scenen som 12-åring og vært vokalist I broren sitt metalband, så det her nå en relativt allsidig dame da. Hun har også spilt en del med selvaste Wycliffe Shawn, regner med vi kommer til å høre mer ifra Tolu etter Kevart. Nå skal vi ta turen, vi skal holde oss I Nord-Norge faktisk, for Tolu jo fra Tromsø, virkelig, også ifra ish-traktene oppi der. Her du trenger en venn.

Det her var virkelig ifra Bodø. Det måtte jeg sjekke opp nå da, når jeg påstod at de var ifra nord, og det har jeg jo ikke feil. Du trenger en venn, fikk du her I helgestart I NRK P1, hvor vi nå skal til Storbritannia og til en gjeng som faktisk fortsatt heller gående. Det overrasket meg å lese det om Bananarama, men det gjør de altså. Siste album kom ut så sent som I 2022. Vi tar dem med oss nå før nyheteren her I NRK P1. Dette selvfølgelig Venus.

0: Her er NRK Nyheter, klokka 19. Norsk datasikkerhet må få et løft. Det mener Nasjonal sikkerhetsmyndighet om de mange dataangrepene den siste tida. De understreker at angrepene som har kommet ikke er farlige i seg selve, men at det gjerne handler om å forstyrre og stjele merksomhet. Ifølge sikkerhetsmyndigheten har både etterretningstjenester og politiets sikkerhetstjeneste vekt på konkrete trusselaktører som har en interesse av å gjennomføre slike angrep og skape disse forstyrringene. Det spanske kongeparet kommer i gravferda til kong Harald. Kong Felipe er blant annet knyttet til det norske kongehuset gjennom å være fadder til kronprinsesse Ingrid Alexandra. Det er ventet en lang rekke kongelege og statsleder fra mange land i Oslo domkirke på onsdag. Og en rekke politisperringer blir blant tiltakene som skal sørge for sikkerheten til disse gjestene og til de tilreisende. Politimeister i Oslo, Ida Melbo Øystese, sier folk ikke kan rekne med å bevege seg rundt som normalt.
1: Et lurt råd er å la bilen stå, og kanskje også for de som kommer tilreisende, parker bilen utenfor Oslo sentrum og bruk kollektivt inn. Politiet vil heller ikke tillate noen sykler, sparkesykler eller elsparkesykler inn i det avsperret området på gravferdsdagen. Innbyggerne må være forberedt på å møte politisperringer, og alle som skal inn i et område vi har sperret av, må gå til fots gjennom visitasjonspunkter som er bemannet av politi. Så et godt råd, hvis du har tenkt å ha på deg bunad den dagen, så la kniven bli igjen hjemme.
0: Slottskapellet utvider åpningstidene sine. Det melder kongehuset. Det har vært opp til 4 timer lange køer for å få gå forbi kista til kong Harald. Lørdag, søndag og mandag held Slottskapellet åpe fra klokka 10 til klokka 23, tirsdag fra 10 til 19. Den varsla mangelen på helsepersonell i fremtiden er overdriven. Det mener samfunnsøkonom Steinar Juli i tankesmia Civita. I 2040 vil det mangle rundt 40 000 i helse og omsorg ifølge en stortingsmelding fra juni. Jul tror de har overvurdert hvor mange som kommer til å bo på sykehjem.
2: Og sykehjem er mye mer personalkrevende enn hjemmesykepleie. Dette er jo en fremskritt de kom med nå. For 5 år siden så kom de med en annen, og da var det 70 000, så nå er det 40, og så sier jeg kanskje vi er heller nedi rundt 20 000.
0: Men lederen i sykepleierforbundet, Lill Sverresdatter Larsen, mener utrekninga til Stortinget bommer den andre veien.
3: Det er for lavt. Det er alt for lavt. Og det oppfatter at vi har mange andre fagforeninger også med oss. Ta blant annet beregninger at alle skal måtte jobbe, eller kunne jobbe, hele tid. Og det er jo ikke realistisk når samtidig tar...
0: NRK Nyheter, Magnus Vatekar Sandvold.
4: Start med Janne Helene Juliussen.
5: Tusen takk til Magnus for denne nyhetsoppdateringen. Flere nyheter om en time akkurat nå. Petra Marklund og Hendene mot himmelen.

Petra Marklund var det her, Hendene mot himmelen fikk du her I helgstart I NRK P1. Skal ta med en melding fra trafikken, for E6 var stengt I ganske mange timer I dag, rett nord for Lundamo I Trøndelag, utenfor Melhus, da, på grunn av en trafikkulykke. Vi tar med det at den veien nå åpen nå. Mens I Ørsta, I Møre og Romsdal, så E39 fortsatt stengt der. Så skal vi si god helg til alle som har tatt helg, noen av oss. Meg inkludert har arbeidshelg, så det ikke alle som har fri, men helg det nå like fullt da. Fredag det, 8 minutter over 7 på denne her helgedagen. Jeg heter Jan-Helene Juliussen og skal være med deg fram til klokka blir 8 I kveld. Har fin fersk musikk til deg også denne timen. Og så har jeg da altså fått en melding fra Laila som skriver med ganske store bokstaver her I innboksen. Hallo! Du kan jo ikke spille Save It For A Rainy Day med The Jayhawks. Vi har jo nesten regnet vekk I sommer, skriver Laila. Nå står det ikke hvor Laila bor hen da, men det vel flere som kjenner på det at denne sommeren kanskje ikke levert det været vi ville ha. Laila, hun foreslår at jeg spiller Waiting on a Sunny Day med Bruce Springsteen I stedet. Nå får jeg ikke gjort noen ting med at jeg allerede har spilt Jayhawks, men jeg kan jo prøve å rydde opp etter meg da, og prøve og se om vi kan klare å få til en soledag ekstra I landet her. Her en, The Boss, og Waiting on a

Bruce Springsteen, Waiting on a Sunny Day. Den var ønsket av Laila, som var litt fornærmet kanskje over at jeg hadde spilt en låt som heter Save It For A Rainy Day, når alt I været I sommer hadde vært I regn. Da det jo det greit at jeg kan prøve å være litt rann sol på radioen I hvert fall da. Har du lyst til å sende meg en melding, så kan du gjøre det I appen NRK Radio, sånn som Laila gjorde. Vi skal straks få fersk musikk fra Morgan Sulele, og det ikke en original, det en cover. Og hvilken låt han har coveret får du høre etter Zimmermann. Dette Riper I lakken.

Ripper i lakken, den hørte her I helgestart. Det å kovre gamle låter, det går aldri av moten, og nå har Morgan Sulele gått løs på en av de aller mest gjenkjennelige pianointroene fra 2000-tallet. På låta 100 Spenn, som ut I dag, så låner han nemlig melodien fra Vanessa Carltons monsterhit A Thousand Miles, og har I tillegg gitt en norsk tekst og Sulele-behandling. Der Vanessa Carlton sang om å gå nesten 2000 kilometer for den rette, så har Morgan regnet litt på forelskelsen I stedet. Hadde du fått 100 spenn hver gang du tenkte på den ene personen du ikke klarer å få ut av hodet, ja, da hadde du vært ganske rik etter hvert. Originalen, Vanessa sin altså, kom tilbake I 2002. Den har passert 1 milliard avspillinger og fikk også et ganske absurd nytt liv under fotball-VM, da en AI-video med Vinicius Junior og Erling Braut Haaland gikk viralt. Nå det altså Morgan Sulele sin tur til å blåse støvet av pianoklassikeren på norsk. Dette 100 spenn.

den heter Fallen. Før den så hørte Morgan Sulele og hans 100 spenn, som var da en slags omskriving av Vanessa Carlton sin 1000 miles. Jeg har fått melding fra Hilde I appen her, og hun spør oppdatere dere fra fotballkampen. Skulle gjerne hatt litt musikk og litt sportsoppdateringer I kveld. Og jeg skal prøve så godt det lar seg gjøre, Hilde. Det tre kamper som spilles I Eliteserien I kveld I fotball, men snakker vi her. Fredrikstad Bodø-Glimt har startet da nå klokka 7. Der står det nå 0-0, mens Ålesund start også begynte klokka 7. 1-0 leder Ålesund der. Sandefjord Viking starter klokka 21 I kveld, og alle de her kampene kan du høre I radiokanalen NRK Sport, som du finner I appen, eller hvis du leter litt på DAB-radioen din I bilen, helt sikkert. La oss ta med oss litt herlig låt ifra De Lillos også. Dette rett og slett livet.

Delilos og rett og slett livet. De feirer altså 40 år som band I år og skal ha konserter på Rockefeller 13. Og 14. November. Kan jo være greit å kjenne sin besøkelsestid. Og hvis du ekstra glad I Delilos, så kan du også stikke innom NRK-scenen som du finner I NRK TV. Du bare søker opp Delilos der, så vil du få se noen ganske nydelige framførelser fra Kjerringvik, der bandet har hatt mye av sin musikalske oppvekst, for å si det sånn. Her I helgestart nå så skal vi ta med oss The Weeknd og Playboi Carti sammen med Madonna. De gir oss Popular. I've seen the devil down sunset in every place

The Weeknd og Playboi Carti sammen med Madonna, du fikk Popular. Klokka din har blitt 3 minutter, straks i hvert fall ha over 7:30, din er fredagskvelden, og vi ser ut I trafikken. Vi starter på E39 I Ørsta I Møre og Romsdal. Der har det vært en trafikkulykke, og veien stengt I begge retninger. Det her ved Osborgveien, for deg som lokalkjent I området. Og så har det vært noen endringer på avgangene I fergesambandet Bognes-Lødingen I Narvik, I Nordland der altså. A-ruta innstilt inntil videre, og der kan du se Torghatten.no for oppdatert informasjon. Så det en del veiarbeid, det vet vi alt som har vært ut på veien nå I sommer. Full oversikt kan du få over det kan du få full oversikt over på Statens Vegvesen sine nettsider. De finner på 175.no, kan det være greit å legge turen innom der hvis du skal ut og kjøre langt enten nå eller I løpet av helga senere. La oss få på noe mer norsk musikk her I helgestart Sassinia og Arktis Filharmoni nå, mer skal det bli.

0: Seks jenter og seks gutter skal konkurrere hverandre ut til kun en av dem står igjen med titelen Norges tøffeste. Norges tøffeste. I år skal jeg og Isak holde guttene og jentene hver for seg, frem til de møtes.
1: Jeg tror jeg aldri har kjent på sol eller.
2: Det er 0,1 tonn ren muskelkraft.
3: Jeg tror det det siste jeg har
4: gjort. Føler jeg tåler mye bank.
5: I Norges tøffeste har jeg selvfølgelig lyst til å vinne.
6: Konkurranseinstinktet mitt, det veldig høyt.
3: Men det føles ut som sånn, ok, nå min dag kommet.
7: Norges tøffeste. Se det nå i NRK TV.

for the summer. Det vi kanskje mange som har gjort akkurat det her året her. Ta med noen oppdateringer fra kampen I Eliteserien som går nå. Fredrikstad, Bodø-Glimt, der står det altså nå 0-1 Bodø-Glimt I ledet, mens Ålesund leder 2-0 over start akkurat nå. Kampen kan du høre I radiokanalen NRK Sport. Så fikk jeg en melding I stad fra Reidun og Magne Skodvin, og Reidun huskriver har prøvd mange gang å sende inn ønske om en spesiell låt. Sangen det egentlig hovedsangen fra Top Gun, You've Been Called Back to Top Gun, og denne låta betyr så mye for både meg og min mann, skriver Reidun. Det virker som at den barnlyst på radioen, for jeg kan ikke huske sist jeg hørte den. Og vi hadde den til inngangen da vi gifte oss I fjor sommer. Vi kom kjørende inn til Vielsen på motorsykkel. I filmen Top Gun så det både motorsykkelkjøring som favoritten til min mann, og fly som min store glede. Kun dere har spilt den, så hadde det blitt en stor glede for oss to I hvert fall, skriver Reidun og Magne. Den jo ikke barnlyst, men det her en instrumental. Med et godt minutt der det ikke skjer så mye og ikke så lett å høre hva som foregår. Men det fredag, så hvorfor skulle vi ikke ha spilt Top Gun-låta? Lady Gaga til og med kreditert her, så nå det så klart bare å finne fram luftgitaren.

Kanskje det skulle ha vært en film å sett I kveld. En av Top Gun-filmerne da. Det her var The Main Title, som den heter. You've Been Called Back to Top Gun. Hans Zimmer, altså Lorne Balfe og Lady Gaga for en låt, og ikke minst for en film. Og skal jeg fortelle noen ting som helt krise? Jeg har sett den bare en gang.

Play og Adventure of a Lifetime for den hørte Frida Onnevik og her bor I kampanjen I Eliteserien I kveld har de nå gått pause Fredrikstad og Bodø-Glimt 0-1 der mens Ålesund ledde 2-0 over start til pause kampanjen kan du høre på NRK Sport hvis du gira på det og de spiller de viser også nei ikke viser du kan høre Sandefjord Viking der fra klokka 21 sånn det

Den med George Ezra Shotgun har du hørt her I helgestart som nå begynner å nærme seg slutten. Jeg som heter Jan-Helene Juliussen sier tusen takk for å følge denne fredagen og håper du har hatt en fin en og så håper jeg at resten av helgen din blir akkurat sånn som den skal være. Straks så får du mer musikk fra Martha Våge her I NRK P1 fram mot nyheteren skal vi ta med oss en relativt kul en fra Rakel.

0: Nå er klokka 8. Dette er NRK Nyheter. Russland sin ambassade i Oslo advarer om at norsk våpenproduksjon for Ukraina øker sikkerhetsrisikoen for Norge. Det skriver Nettavisen. Og danskene har fått tilsvarende advaring fra Russland denne veka. Norge har tidligere i år inngått en avtale med Ukraina om droneproduksjon på norsk jord, og den russiske ambassaden skriver til avisa at det tvinger Russland til mottiltak. Rundt 50 personer er isolerte på Dyrøya i Troms, der vegene har vært stengde etter en person forskanset seg inne i et hus. Politiaksjonen der har gått inn i sitt fjerde døgn. Da det hele startet tisdag kveld ble naboer i området evakuerte, sier Morten Rennland, som leier politiet sin innsats på staden.
1: Ja, status nå er at det er uforandret. Vi har delvis kontakt med den involverte personen og har dialog med han. Vi ønsker selvfølgelig mer dialog og vil henstille han om å ta telefonen og svare oss, slik at vi kan komme til en enhet som er best for alle og sikker for alle.
0: Lokale avdelinger av dyrebeskyttelsen bruker flere 100 000 kroner i året på å hente dødsjuke kattunger fra folk som bor i kommunale bostader. Daglig leder i dyrebeskyttelsen på Haugalandet, Elisabeth Ellingsen, mener det ikke finnes noe system.
2: Det svier sånn, for det er så vondt, ja.
3: Dyrebeskyttelsen har nettopp hentet en 7 syke og avmagre kattunger som 5 uker gamle. De har øyeinfeksjon, og noen av dem ekstremt små.
2: Det er sånn de blir seende ut, og hvis vi ikke tar dem inn, så vil de jo ligge død neste gang vi kommer.
3: Nå ønsker Ellingsen at kommunen får på plass en dyrevelferdsplan.
2: Det er jo det vi etterlyser, og håper på å få på plass noen retningslinjer. For hver person som ringer oss fra politiet eller kommunen, så aner de ikke hvordan dette virker. Ingenting som system.
0: Reportet her var Rosa Irene Villalobos. FN skal byte verdenskart. Målet er at den faktiske størrelsen på kontinentet er mer nøyaktig gjenspeglet. Forslaget ble lagt frem av Togo med støtte fra 54 andre afrikanske land, skriver den britiske avisa The Guardian. Forslaget viser til at Mercator-kartet som en stort sett bruker i dag gir feil bilde av størrelsen til Afrika. 164 land røysta for forslaget. USA var det eneste som røysta imot, og de sier at de ikke ser behovet for å endre på kartbruken. Til slutt får vi med oss at Avinor varsler at det kan bli trøbbel i flytrafikken på onsdag når det gravferd for Kong Harald. Det vil være ekstraordinær aktivitet på Oslo Lufthavn. NRK Nyheter. Magnus Vattekar Sandvold.
4: Ja, tusen takk for siste nytt, og velkommen til deg som hører på. Jeg som heter Martha Våge skal gi deg mye god musikk de neste 2 timene her på NRK P1. Og vi skal begynne med ingen ringere enn Billy Idol.

Og den låta så kul. Jeg synes den så kul. Det White Wedding med Billy Idol. Han sa visst for et par år siden at låta var inspirert av bryllupet til søstra hans. Hun gifta seg fordi hun var gravid. Og det kaller de visst et shotgun wedding. Altså et haglebryllup. Det at du må gifte deg fordi du gravid. Hmm. Greit å vite. Det kanskje ikke så vanlig nå lenger, men den her jo fra 1982, så da var det vel litt mer, ja, kanskje litt mer vanlig. Låta i alle fall veldig kul. Det her Emily Hollow og neste stasjon.

Ja, det Emily Hollow med neste stasjon vi hører her. Den låten kom ut tidligere I år, og da når vi snakket med henne her I NRK1, så sa hun at den handler på en måte om å melde seg litt ut av musikkbransjen på et eller annet vis, ta litt kontroll selv. Så det har hun virkelig gjort. Hun spilte I operan på søndag. Helt nydelige bilder derifra, både lokale og dama. Jeg må si at jeg klær hverandre godt. Nå skal vi tilbake til 1999, da R.E.M. ga ut låta The Great Beyond, som var med på filmen Man on the Moon, som handlet om komikeren Andy Kaufman med Jim Carrey I hovedrollen. Dette altså låta The Great Beyond.

Stjerne så kul det, Elinor, med Do Dossi Samoda, vann Sami Grand Prix med tidligere I år. Vel fortjent. Vi skal helt tilbake til 1991, og det som jeg vil kalle en one-hit wonder I alle fall. Det her Mr. Big og To Be With You.

Mr. Big var det med To Be With You. Oi, nå snakker jeg opp på den høye tonen. Altså, det var litt dårlig gjort, det var ikke meningen. Men jeg var litt opptatt av det her med One Hit Wonder, for jeg sa jo at det her var en One Hit Wonder band. Og det internett litt uenig med meg I, for det viser seg at Mr. Big har vært veldig stor I Japan gjennom hele karrieren sin. De har hatt mange hits og topplistnoteringer der, så da det kanskje litt feil å kalle det en One Hit Wonder. Alt vi lærer. Ok, det her Theos I NRK P1, Didn't See It Coming.

Charisma, Why Does It Always Rain On Me? Det er noe med sånne låter du setter på, og så plutselig så innser jeg at jeg kan hele teksten utenatt. Dette en sånn låt for meg. Men jeg måtte leite opp litt om bakgrunnen, fordi låta handler jo om hvorfor det alltid regner på meg, ikke sant? Hvorfor skjer det alltid sånne cheap ting med meg? Og den fikk han faktisk ideen til Fran Healy i Travis, da han en vinter han var så utrolig lei av det skotske været, ville finne seg litt sol, og da fikk han et tips om å reise til Eilat i Israel, for der skulle det aldri regne. Ja, når han kom dit så regnet det en veke i strekk, og det var starten på den låta her som altså noen av oss i hvert fall kan helt utenat. Dette er Bendik, og perfekt.

Åh, kjære Bendik. Det var låta Perfekt. Helt nydelig sånn låt å se på konsert når alle sammen synger. Og, ja, veldig, veldig fint. Vi skal ta det litt opp I tempo igjen. Dette Troye Sivan og Rush.

Ja, det var søskenene Narum fra Toten med låta Snart ferie. Den kom i 2020, og den var altså først låt ut i vår tre på rad, Norsk på norsk. Det neste, den hører du her, da skal vi til Trøgstad, og godeste Trygve Skau, det her Sankt Moritz og Like små.

Kjerkaus som sanger og han var vokalist I Sankt Moritz. Den låta her kom I 2012 og var andre låt ut I vår tre på rad norsk på norsk og nå vi klar for den siste. Det årsfersk låt og jeg må si at rent sånn tematisk vet ikke, men geografisk så har vi I hvert fall holdt oss langt vekk fra kysten I denne runden her. Disse folka her, de vant til å se skog og fjell. Det synes jeg vi hører også. Det her Synnevo og årets nyhetslåt, Heldig. Perfekt.

Unge Maniac on the dance floor, som han synger, for den var jo med I filmen Flashdance, som handler om dansing. Men da de egentlig skrev låta, så handler den faktisk om en seriemorder. Det handler jo om en guy who lives next door, og han var også en maniac. Den var ganske mye mørkere, de måtte forandre en del på teksten for å få den med I filmen. Men det var ganske lurt, for det ble jo en monsterhit. Musikkvideoen har også klipp fra filmen, den ganske kul å se på. Anbefales! Låta, den hørte du I alle fall her I P1. Og nå skal du få litt Eva Vel Skram. Dette Hold meg!

Eva Vel Skram var det som sung Hold meg her i NRK P1 denne fredagskvelden. Men vi har vel plass til litt Sabrina Carpenter også, ikke vi det da? Jo, det Feather.

Ja, det var litt Sabrina Carpenter her i P1. Låta heter Feather. Nå skal du straks få en liten nyhetsoppdatering her i P1, men så jeg som heter Martha Våge tilbake med mer musikk til deg om ikke så alt for lenge. Frem til nyhetene så skal du få med deg en klassiker fra 1988. Dette A-ha og Stay on These Roads.

0: Her er NRK Nyheter klokka 21. Kong Håkon held fortløpende kondolanseaudienser på slottet. I dag møtte han og kronprinsessa Forsvaret og Samarbeidsrådet for trus- og livssynssamfunn. Det er også første gang Sametinget har blitt invitert.
1: Det var en stor ære å få lov til å overbringe kondolanser på vegne av det samiske folk til kong Håkon og kronprinsesse Ingrid Alexandra. Vi fikk anledning til også å overbringe kondolanser på vegne av sametingspresidentene på svensk og finsk side, for kong Harald sin livsgjerning har betydd mye for samer også på tvers ut av grensene.
0: Det sa sametingspresident Silje Karine Muotka. Om du også vil besøke Slottskapellet, blir det litt enklere enn nå. Etter meldinger om 4 timer lange køer for å få gå forbi kista til kong Harald, utvider kongehuset åpningstidene, opplyser de. Lørdag, søndag og mandag held kapellet åpe fra klokka 10 til klokka 23. Tysdag er det åpe fra 10 til 19. Andre nyheter nå. I Skien omkom en elsparkesyklist etter å ha kollidert med en bil i kveld, det opplyser politiet. Fagpersonell prøvde å hjelpe mannen i 60-årene, men livet sto ikke til å redde. De pårørende er varslet. Russland skulda Norge for brudd på Svalbardtraktaten. Det skrev det russiske utenriksdepartementet på meldingstjenesten Telegram i dag, etter at det russiske fartøyet professor Molchanov ble tatt i arrest av styresmaktene på Svalbard. Professor ved Forsvarets høgskole, Njord Vegge, sier den norske styresmakten må være budde på en uheldig utvikling.
2: Jeg tenker norske myndigheter må ha tilstedeværelse, en god situasjonsforståelse og være på en måte klar for at ting kan ha en uheldig utvikling. Men slik jeg ser det nå, så følger norske myndigheter Svalbardtraktaten.
3: Svalbardtraktaten fra 1920 er en av de viktigste internasjonale avtalene i norsk historie. Avtalen sikrer Norges suverenitet på Svalbard, den bidrar til stabilitet og fred i nordområdet, og det handler også om tilgang til rike fiskeriressurser. Samtidig sikrer avtalen blant annet Russland fri adgang til øyenes havner.
0: Det forklarte til slutt reporter Line Tomter. Argentinske styresmakter skal levere tilbake et maleri som ble stålet fra en nederlandsk jøde under 2. verdenskrig, det skriver den argentinske avisa Clarín. 1700-talsmaleriet Portrett av en kvinne av Giuseppe Gislandi har vært saknet i over 80 år. Dette var NRK Nyheter. I studio, Magnus Vatkar Sandvold.
4: Ja, tusen takk for siste nytt, og velkommen tilbake til deg som hører på. Jeg som heter Martha Våge skal holde følge med deg her på P1 den neste timen, og jeg har en del gode låter jeg gleder meg til å spille for deg. Vi begynner med Kate Bush.

Og det Kate Bush med Running Up That Hill vi hører. Altså, den fra 1985, og den fikk jo ganske gode tilbakemeldinger da, gode listeplasseringer, men I 2022, da tok det virkelig av, for da var låta med I suksessserien Stranger Things, og plutselig så lå den på første plass på hitlistene I flere land. Det jo ganske imponerende. Den helt rå I alle fall, og den gjort mange gode cover av. Hvis du lyst til å høre den som liker best, så det Placebo sin. Ja, den må du lete frem. Ok, det her Odd Nordstoga, og en sång som finst.

Odd Nordstoga var det som sung en sång som finns. Vi skal videre til Alexis Jordan. Hun gikk ut veldig tidlig fra, var det America's Got Talent, eller en sånn reality-serie i hvert fall. Og så ble hun i stedet for stjerne på YouTube. Lurt var det i alle fall. Dette Happiness.

Ja, det var stemmen til Marius Müller og hans Funhouse som sung Engel. Den kom ut I 1997, og året før så kom den låta her ut. Det svenskene I Bo Kaspers orkester, og låta Amerika.

Amerika du hører her I NRK P1. Den kom ut I 1996. Ja, det faktisk 30 år siden I år. Den kom cirka på den tiden her. Kanskje noen vek om jeg så sånn sett så passer det ganske bra. Ok, det kom ikke bra på 90-tallet, men det kommer jo faktisk ganske mye bra musikk nå også. Den her fra I år. Det Yngvild med Gråter.

Ja, sånn høres jo Tina Turner låta det best ut når den sunget av Alex Gray, som kommer fra Nordfjordeid på Vestlandet. Og da kan den jo på en måte, ja, det vil jeg si, et godt bilde på hvordan en låt kan høres helt forskjellig ut når den kommer fra forskjellige plasser og tradisjoner. Tennessee-versjonen til Tina Turner, den er jo litt fyrigere, men den her også, helt nydelig. Det her er Lise Netter, og bærer vi.

Ja, det var Lise Netter med Bære Vi I PN, der vi nå skal videre til Fleetwood Mac, som en av mine favoritter. Og hadde jeg kunnet teleportert meg selv, så hadde jeg vært I California I forrige helg, når Stevie Nicks stod på scenen med Olivia Rodrigo. Men det kan jeg dessverre ikke, så jeg kan bare sitte her hjemme og høre på musikken. Den låta vi skal høre nå ikke det Stevie som synger, men det eksen henne, Lindsay. Og den handler nettopp om det bruddet fra da de gikk fra hverandre. Det her Going

0: fort.
1: Ja, det var nummer 4 med låta Lite og Stort. Den kom på plata som heter Henda i været, som 10 år i år. De hadde faktisk konsert på Rockefeller forrige helg for å feire 10-årsjubileet sitt. Som en bør feire det som feirast kan, altså. Vi skal videre til Hozier her i NRK P1. Dette er Too Sweet.

Extreme var det som sung More Than Words her i NRK P1. Den låta kom i 1991, og utover hele 90-tallet og tidlig 2000-tallet så ble den låta her radbrekka på forskjellige kulturskoler og heimefester der folk skulle brife på gitaren, det tror jeg nok. Mer gitar til folket, sier jeg. Det er bare å brife i vei. Det her er Tonje Hallbjørhus og visker mine ord.

det var Tonje Hallbjørhus med Visker mine ord, og det var nest siste låt ut her med meg, som heter Martha Våge i P1 i kveld. Men ingen fare, det blir mer musikk altså, så bare hold deg på kanalen. Min kollega Eivind Motland er straks klar. Du skal få med deg en siste låt ut før nyhetsoppdateringen. Dette er Double med The Captain of Her Heart.

0: Klokka 10, og du hører NRK Nyheter. Norge sender 1,8 tonn medisinsk utstyr til Nepal. Det opplyser Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Styresmaktene i Nepal har bedt om hjelp etter flømkatastrofen i landet. Nesten 1300 bekreftet omkomne, og 5600 saknet. Ødeleggingene store. Reporter Ole Reinert Omvik hardt rammet bygd ved Trishuli-elva.
1: 16 år gamle Saraswati var på vei til skolen da en 9 meter bølge av vann og leire feiet over landsbyen.
2: I saw flood is destroying everything and I just run away from here.
1: Da flodbølgen la seg, tok hun seg tilbake til huset og fant at de to øverste etasjene var revet bort.
2: This was my house, but it's now totally destroyed.
0: Dette var huset mitt, men nå det fullstendig ødelagt, sa 16 år gamle Saraswati. Hun kan du lese mer om på NRK.no. Den amerikanske presidenten Donald Trump tar sats for det viktige mellomvalet i november. Nå sier han at han gir mellom 400 og 500 millioner dollar til de som stiller til val for republikanerne. Om presidenten følger opp dette, dobler han mengden penger republikanerne har å drive valgkamp med. Mellomvalet i november uhyre viktig for presidenten, for akkurat nå har republikanerne flertall og kan få gjennom politikk omtrent som de vil. Om de taper plasser i valet, må presidenten forhandle mye mer for å få det som han vil. Litt mer Trump, for i helga sender presidenten utsendinger til Moskva og Kyiv i et nytt forsøk på å få slutt på krigen i Ukraina, det bekreftet presidenten i kveld. Den siste runden med samtaler mellom Russland og Ukraina var i februar, kort tid før USA og Israel gikk til krig mot Iran. Kong Håkon heldt i dag sitt første vanlige statsråd etter å ha arvet trona. Deretter tok alle statsrådene farvel med kong Harald i slottskapellet. Statsminister Jonas Gahr Støre sier kapellet vakkert.
3: Det pyntet på en veldig norsk måte med granbar og lys, levende lys. Og så det flotte norske ungdommer i forsvaret i ulike våpengrener som står og passer på kongens båre. Og denne høytidlige øyeblikken hvor du noen sekunder står alene der og kan bukke til bålen.
0: FN skal byte verdenskart. Målet at den faktiske størrelsen på kontinenter skal bli mer nøyaktig gjenspeglet. Forslaget viser til at Mercator-kartet en stort sett bruker i dag gir spesielt feil bilde av størrelsen til Afrika. Dette var NRK Nyheter i studio, Magnus Vattekar Sandvold.

Ja, det nærmer seg 40 år siden denne kom fra amerikanske Taylor Dayne. Tell It To My Heart fra 1987. Og Taylor Dayne fortsatt aktive. Hun holder flere opptredener rundt om I hjemlandet sitt I USA. Og I november skal hun faktisk holde sin aller første konsertserie I Las Vegas. Akkurat den serien har hun kalt for Tell It To My Heart. Etter denne her store hitten som hun hadde I 1987. Hei du, fredag kveld nå. Eivind Motland på plass I radioen din. Og her

Hun heter Maren Holmgren, kommer fra Nordfjordeid og bruker bare artistnavnet O'Blonde. Og her fikk du Hot Air Balloon, When the Summer's Over. Ja, du kjenner sikkert igjen denne melodien her. Har sikkert hørt den fra ulike utøvere også. Vi skal til en versjon som kom fra Michael Bolton i 1999.

for en nydelig versjon av When a Man Loves a Woman. Du som kan din musikkhistorie vet jo at denne kom allerede I 1966 fra Percy Sledge. Har dukket opp I ulike versjoner opp gjennom året også, for eksempel fra Bette Midler og her fra Michael Bolton som kom med sin versjon I 1991. Nå til nok en coverversjon. Denne gangen skal vi hjem igjen til Simone Eriksrud som tolker Sigvart Dagsland. De umulige.

Ashlyn Ray Wilson, bare for korta Ash, her sammen med Finneas O'Connell, altså broren til Billie Eilish. Sammen framførte de til Forever Falls Apart. Vi skal hjem igjen nå, nærmere bestemt til Sogndal, hvor vi finner Gunn Kvåle, og her er hun med Sommeren før deg.

husker at jeg hørte på denne sangen flere ganger da han kom i 1994, og ble ganske rørt da jeg hørte han. Jeg ble fortsatt rørt den dag i dag i 2026. Nene Cherry og Yuzu Nduri sammen, 7 Seconds.

Når en jobber i et mediehus som NRK, hender det jo en gang iblant at en treffer på folk som du ikke kjenner selv, men som du gjerne vet hvem er likevel. Og for ikke så lenge siden gikk jeg og en kollega på et ganske stille NRK-bygg i Trondheim, og vi visste ikke at det var så veldig mye annet som skjedde der, så vi gikk nå og pratet i vårt tempo, og så gikk vi forbi et studio. Der satt der en mann og snakket i et radiointervju. Døren den var oppe, og han hysjet litt på oss, og det visste jeg at det var Åge Aleksandersen. Og ja, jeg må bare si beklage det, Åge. Jeg håper ikke at vi forstyrret veldig mye. Uansett så fikk du og alle andre linedans her i NRK P1 de siste minutterne fra selveste Åge Aleksandersen.

0: For litt siden var vi innom Tyler som sang Water. Her lytter vi til Jan Eggum og Mange slags kjærlighet. Vi skal holde oss til norsk musikk nå de neste minutterne og Trangfødsel og Synne Sørgjær byr på håper at jeg aldri blir for stor etter vi har lyttet til Nostalgien fra Tura på Marit Larsen.
1: Tiden er for

Trangfødsel sammen med Sunne Sørgjær. Håper at jeg aldri blir for stor. For det, Turab og Marit Larsen som sammen framførte Nostalgien. Nå til en av klassikerne som opprinnelig kom fra The Commodores i 1977. Men her framførte jeg en coverversjon fra Faith No More.

En flott sang å ta med seg denne fredagskvelden, her framført av Faith No More, I'm Easy, en coverversjon av Commodores sin Easy fra 1977, som da ført i bønnen av Lionel Richie.

amerikanske Bella Kay pladedebuterte tidligere I år, og en av sangene som vi finner på det albumet I Love It, I Love It, I Love It, I et ord, som du fikk her I NRK P1. Før det lytter vi til Ailee og Bayi Moussa.

Et stykke filmmusikk fra første del av 1980-tallet. Det var Jennifer Warnes og Joe Cocker som sang Up Where We Belong. Frem til nyhetene nå klokka 23. Musikk fra Jesper Jenseth.

0: Her NRK Nyheter klokka 23. Vareleveranser til Rema 1000-butikker over hele landet kan bli rammet av streik i morgen. NHO Service og Handel forhandler med Fellesforbundet i en mekling som har frist om en time. Om de ikke blir enige, kan også Thon Hotels og Felleskjøpet bli rammet. Fellesforbundet sa i forkant av meklingen at det var stor avstand mellom partene. Russland skulder i dag Norge for brott på Svalbardtraktaten. Det skriver det russiske utenriksdepartementet på meldingstjenesta Telegram, etter at det russiske forskningsskipet professor Molchanov ble tatt i arrest av styresmaktene på Svalbard. Professor ved Forsvarets høgskole, Njord Vegge, sier norske styresmakter må være budde på en uheldig utvikling.
1: Jeg tenker norske myndigheter må ha tilstedeværelse, en god situasjonsforståelse og være på en måte klar for at ting kan ha en uheldig utvikling. Men slik jeg ser det nå, så følger norske myndigheter Svalbardtraktaten.
2: Svalbardtraktaten fra 1920 en av de viktigste internasjonale avtalene i norsk historie. Avtalen sikrer Norges suverenitet på Svalbard, den bidrar til stabilitet og fred i nordområdet, og det handler også om tilgang til rike fiskeriressurser. Samtidig sikrer avtalen blant annet Russland fri adgang til øyenes havner.
0: Det forklarte til slutt reporter Line Tomter. Kong Haralds i gravferd blir en av de største politioperasjonene i norsk historie. Det sa politidirektør Håkon Skulstad da PST, Oslo-politiet og direktoratet orienterte om sikkerhetstiltakene de har planlagt. Skulstad bekrefter at han spent, men tror det skal gå bra.
3: Det veldig godt planlagt. De får nå tilgang på de ressursene, blir bygd gradvis opp nå, allerede nå i løpet av helga. Får en samtrening, så tror jeg vi har et så godt sikkerhetsbilde, både med å tenke på det som kan skje i cyberdomenet, det som kan skje i luftrommet, vi har tiltatt der også, og så har du den omfattende operasjonen på bakken. Så vi godt forberedt, men ja, naturligvis spent, for vi vet jo aldri helt hva som skjer helt til slutt.
0: Litt mer sikkerhet, for Nasjonal sikkerhetsmyndighet mener at norsk datasikkerhet må få et løft. Det sier de etter de mange dataangrepene den siste tida. De understreker at angrepene ikke farlige i seg selve, men at det gjerne handler om å forstyrre og stjele merksemd. Ifølge sikkerhetsmyndigheten har både etterretningstjenester og politiets sikkerhetstjeneste pekt på konkrete trusselaktører som har en interesse av å gjennomføre slike angrep og altså forstyrre. Dette var NRK Nyheter. I studio, Magnus Vattekar Sandvold.

danske Kristoffer Nissen plustrer seg ut av NRK P1 I denne omgang med Mine, Mine, Mine. Og det fortsatt Eivind Motland som med deg denne sene fredagskvelden. Har med mye god musikk, blant annet denne fra Stein Torleif Bjella og Mark Ribbott. Dette Sunderberget.

Sundreberget fra Stein Torleif Bjella, som hadde med seg musikalsk hjelp fra Mark Ribbutt. Vi skal over Nordsjøen nå til Storbritannia, og M-People. Husker du denne?

At denne ble spilt mye på radio da han kom i 1993, og jeg antar han også ble brukt en del på ulike dansegolv, altså på sånne diskoteker rundt omkring. M-People og Moving On Up fikk du etter å ha med denne sene fredagskvelden.

Marie Tveiten og Inge Bremnes sang i sammen, før det lytter vi til Brandy Carlisle som framførte The Story. Nå til Shane Michael Booth, som du kanskje kjenner bedre under artistnavnet Somber. Vi skal til en av sangene som dukket opp på debutalbumet hans i fjor, dette Back to Friends.

Jeg sa at denne sangen var en del av debutalbumet til Somber, som kom I 2025. Det jo rett nok det, men sangen Back to Friends har også vært I omløpet lenge før debutalbumet kom. Denne ga han ut allerede julen 2024.

Litt spansk og litt engelsk om hverandre her I Bailamos fra Enrique Iglesias, sønnen til Julio Iglesias selvfølgelig, men det visste du jo.

Denne karen har jo utforsket mye inn forbi flere musikksjanger opp gjennom året, men nå virker det som om Bruno Mars litt mer tilbake til det som han ble kjent for I sin tid, med mer funk-disco. I Just Might fikk du fra Bruno Mars.

Bergensbaserte Angelo Reira her med Sånn som meg. Vi holder oss på Vestlandet nå. Vi skal til Stord og Hilde Skår. Dette Quiet.

Christian Christensen i NRK P1. Kan du lære meg nå til et kjærlighetsbrev fra godeste Bernie Taupin? Ja, det er han som har skrevet det i hvert fall, og det er Elton John som synger «I guess that's why they call it the blues».

framført av Elton John, og nå til en av de heiteste popstjernene på planeten for øyeblikket. Du kan sikkert gjette hvem det er jeg snakker om.

Fra Taylor Swift, naturligvis hentet fra albumet The Life of a Showgirl, som kom I fjor. Eivind Motland sier god natt til deg. Bli her på P1, for Nils Åge Nonstad klar med Nattradio 90-nyhetene nå ved midnatt. Her først Big Bang og Girl in Oslo.

0: Her NRK Nyheter ved midnatt. Vareleveranser til Rema 1000 butikker over hele landet kan bli rammet av streik i morgen. Også Thon Hotels og Felleskjøpet blir rammet hvis det blir streik. Det Fellesforbundet og Yrkestrafikkforbundet som forhandler med NHO Service og Handel. Hovedkravene mer penger, men også forskuttering av utbetaling av sykepenger, slik at syke ansatte ikke må vente på utbetaling fra NAV. Fristen for forhandlingene hos Riksmekleren går ut nå ved midnatt. Mekler Tine Kari Nordengen kommenterte forhandlingene for en knapp time siden.
1: Vi har jo jobbet aktivt siden i dag tidlig, og vi sitter fortsatt i forhandlinger. Det går litt i rykk og napp, men jeg synes partene jobber godt, og vi har jo et mål om å finne en løsning, men jeg ser heller ikke bort fra at vi kommer til å fortsette etter midnatt.
2: Ja, partene innstilt på det?
1: Ja, det håper jeg de Vi jobber som sagt aktivt, det går litt i rykk og napp, men det helt normalt, og jeg fortsatt optimistisk om at partene kan komme i mål.
0: Og totalt 700 blir tatt ut hvis det blir streik, reporter var Olav Døvik. Den varslede mangelen på helsepersonell i fremtiden overdrevet, det mener samfunnsøkonom Steinar Juhl i tenketanken Civita. I 2040 vil det mangle rundt 40 000 i helse og omsorg, ifølge en stortingsmelding fra juni. Juhl tror de har overvurdert hvor mange som kommer til å bo på sykehjem.
3: Og sykehjem mye mer personalkrevende enn hjemmesykepleie. Dette jo en fremskritt de kom med nå. For 5 år siden så kom de med en annen, og da var det 70 000, så nå det 40, og så sier jeg kanskje vi heller ned i rundt 20 000.
0: Sykepleieforbundet uenig, det sier leder Lill Sverresdatter Larsen.
4: Det for lavt. Det alt for lavt. Og det oppfatter at vi har mange andre fagforeninger også med oss. Blant annet beregninger at alle skal måtte jobbe, eller kunne jobbe, hele tid. Og det jo ikke realistisk når samtidig tallene tatt med blant annet studenter og pensjonerte sykepleiere.
0: I Libanon minst 3 personer drept og 23 skadet etter israelske luftangrep sør og øst i landet i kveld. Det opplyser det libanesiske helsedepartementet ifølge AFP. Angrepene skal ha rammet 5 ulike steder i regionene Tyr, Nabatieth og Beko. USAs president Donald Trump bekrefter at han sender sine spesialutsendinger Steve Witkoff og Jared Kushner til Moskva og Kyiv i helgen, det melder Reuters. Målet å legge frem et nytt forslag for å stoppe krigen. Ukrainas president Volodymyr Zelensky bekrefter også på X at utsendingene besøker Kyiv på søndag. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.

0: Du hører Nattradio på NRK P1 med Nils Åge Nonstad.
1: Ja, det var Dua Lipa det som sang om å ta av på flatmark, eller å levitere da, som det heter. Men vi får vel prøve å holde oss på landjorda og gå inn i nattradioen denne lørdagen. Den 5. september vi inne i. Og Nils Åge Nonstad på plass i studio.

smile, sang Leon Frick. Og I dag har Sigrid Råbe grunn til å smile, for hun har bursdag. Eller bare Sigrid da, som vi alle kjenner henne som. Popstjerna fra Ålesund, som har nådd langt ut I verden med musikken sin. Og vi har jo gledet mange rundt omkring på festivaler I sommer. Og ja, vi husker jo også da hun dukket opp som overraskende gjest av Ed Sheeran, spilt på Ullevål. Ja, ja. Det var vel I 2017 at det virkelig tok av for Sigrid, og det var denne låta som ledet an mot stjernene.

Bursdagsbarnet Sigrid Raabe, Don't Kill My Vibe. Gratulerer med dagen fra Nattradion. Men vi har enda en popstjerne som har bursdag å feire. Og det en kar fra Bergen, som mange har hyllet opp gjennom årene, og med god grunn, for denne bergenseren har virkelig vist sitt musikktalent i godt mån. Og vi skal hylle han om litt.

Kjell Fjallseth som synger Reis meg opp. Og Fergal Sharkey sammen med Maria McKee før det sang om A Good Heart. Ja, i sted hyllet jeg Sigrid, men det også Sondre Lerkes dag I dag. Og på kaka hans skal det tennes 44 lys. Gratulerer med dagen, se nå jeg. Og det sies jo at om talentfulle folk at alt de tar I blir til gull. Det tror jeg sannelig gjelder litt for Lerke. For jeg har nesten aldri hørt noe fra den kanten som ikke har holdt godt mål. Sondre har jo også greid å gjøre internasjonal karriere med sitt utgangspunkt I New York da I mange år. Så som en liten feiring av Sondre Lerke så får han jo synge her I Nattradion også.

Det er Karpe som synger her i natt. Radioen, her heter låten, og de fikk jo nylig fritt ords honnør. Pris for sine flotte tekster. Og før det var det Stage Dolls her i nattradion. Og nå skal det handle litt om hyllningssanger, for artister har jo nærmest i all tid blitt inspirert til å skrive magiske sanger om sin favorittby. Kollega Ove Gundersen har dukket ned i dette, og tidligere har vi jo hørt sanger om Oslo, Bergen og Trondheim, og denne gang er tema sanger om Stavanger.

Det er Hans Petter Hansen som synger om hvor godt det er å komme hjem, hjem til sin hjemby Stavanger. Byen har rikelig med bysanger av ulikt slag. Den mest kjente har blitt en allsangslager, faktisk i hele Norge.

Sangen om Tore Tang er jo ingen tradisjonell bysang, men den har blitt kalt for Stavangers nasjonalsang og synges på idrettsarrangement, i barnehager og i helt tatt der folk møtes. Det er en ung Morten Abel i gruppen Mods som skrev og synger denne fortellingen om byoriginalen Tore Tang, som visst nok er en fiktiv figur, men samtidig en gjenkjennelig person i de fleste bybilder.

De fleste byer er stolte av sitt fotballag. Svært stolte. Og slikt, ja, det blir det sanger av. Viking ble seriemester så sent som i fjor i 2024. Det var da denne hyllesten fra rapperen Isabel dukket opp. Inga-Lise Hope, Stavanger kvinne med den flotte stemmen, synger også om sin kjærlighet til sin hjemby. My hometown.

Blåsenborg ligger i bydelen Storhaug i Stavanger. Et sted du bør dra om ingenting stemmer i livet, ifølge Dagsland. Mens artisten med det fiffige navnet Kapteinen, han omfavner naturligvis hele byen.

kapteinen og det som avrundet samlingen av sanger om Stavanger. Men Ove Gundersen har også sjekket andre norske byer som har fått sine sanger, og de kommer vi tilbake til en annen natt.

0: podcast fra NRK.
1: Så de var i bryllupet der, Jesus og gjengen og mora hennes. Dårlig planlagt bryllup. Drikken tok slutt. Mamma Maria sa til henne Jesus, de er tom for vin. Da svarte Jesus, kvinne, hva vil du med? Hva slags tone det her? Snakk på den måten til Jesu mor.
0: Hør Bibelen med Are Sende Osen i appen NRK Radio.
2: Vi føler at det for lite tulling i samfunnet.
3: Ja, det G. Sindre Stortvedt i Isomak, så ringer jeg her. Vi holder på med noe lydisolasjon i leiligheten over dere.
4: Ok.
3: Nå skal jeg ta så rop veldig høyt, og så kan du høre om du hører meg gjennom gulvet.
4: Ok,
3: ja.
4: Her jeg gjør.
3: Nei!
4: Nei, jeg hører ikke.
3: Du hører ikke det? Ok. Kan du skrike, og så kan jeg høre om jeg hører det?
4: Ok. Hører du?
5: Hør sentralbordet i appen NRK Radio.

Sjølveste Van Morrison var dette Every Time I See a River, og før det var det Pet Shop Boys du fikk høre her I nattradioen I sin sang de. Og nå ja, skal vi sannelig høre Spice Girls. Det ikke så ofte vi hører de for tida, men låtene svever jo rundt I pop-universet og dukker opp her og der, og nå skal de få synge en ordentlig slager. Stopp! Og den skal få klinge fram til nyheten klokken ett, men husk det da, at Nattradion har enda en time igjen etter det, så bare heng på!

0: Her er NRK Nyheter klokken ett. Meklingen i grossistoppgjøret fortsetter i natt på overtid. Vareleveranser til Rema 1000-butikker over hele landet kan bli rammet av streik i morgen. Også Thon Hotels og Felleskjøpet blir rammet hvis det blir streik. Det er Fellesforbundet og Yrkestrafikkforbundet som forhandler med NHO Service og Handel. Hovedkravene er mer penger, men også forskuttering og utbetaling av sykepenger, slik at syke ansatte ikke må vente på utbetaling fra NAV. Politiaksjonen i Dyrøy i Troms pågår fortsatt. Det har nå gått over 3 døgn siden en mann forskanset seg i boligen sin. Han har truet og skutt mot politiet. Politiet forsøker å forhandle med mannen. Om lag 50 personer isolert fordi politiet har satt opp en stor sikkerhetszone rundt boligen mannen har forskanset seg i. Kommunen forsøker å følge opp med de som isolert, sier ordfører Marit Alvik Espenes.
1: Ja, vi har god kontakt med dem, og det er jo først og fremst de som jobber innenfor helsevesenet som har kontakt med de som har behov for tilsyn, mat og medisiner fra kommunen. Vi har også ringt og oppsøkt hjemmeboende eldre og andre sårbare som vi tenker kanskje kan trenge en venn i disse dagene.
2: Hvordan klarer dere å informere dem om det som skjer?
1: Ja, det er utfordrende. Det kommer veldig lite informasjon fra politiet. Det er et døgn mellom hver oppdatering i politiloggen. Men som kriseledelse så har vi selvfølgelig tilgang til politiet og kan stille spørsmål. Så vi bruker jo de kanalene vi har, hjemmeside, direkte sms til innbyggerne i det berørte området.
0: Intervjuer Nina Oving. Det ble skapt nytt håp i Nepal fredag. Over en uke etter at landet ble rammet av den voldsomme flommen, ble 2 menn funnet i live.
3: Midt i den brutale katastrofen i Nepal, et lyspunkt. 2 personer ble funnet i live djupt inn i en tunnel. De ble innestengt av flommen da de var på jobb på et vannkraftverk. Det var en iherdig innsats fra letemannskap som ga lønn for strevet. Flommen hadde stengt inngangen til tunnelen med kampesteiner og jordmasser.
0: Reporter Kjersti Strømmen. 3 biler var i natt involvert i en kollisjon på E18 ved Landerheia i Porsgrunn i Telemark. En bil på vei mot Larvik kom over i feil kjørefelt og kolliderte med både en bobil og en annen personbil, opplyser politiet. Føreren av bilen som kom over i motgående kjørefelt mistenkes for kjøring i ruset tilstand. E18 ble stengt ved Grenlandsporten i retning Porsgrunn, og omkjøring skiltet via Langgangsveien. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.
4: Du hører Nattradio med Nils Åge.

en fin oppfordring fra Hellbillies der, Spelione Spel, og den satt I gang nå, radioens andre runde. Den lørdagen den 5. september som vi akkurat har startet. Nils Åger Nostad stadig I studio. Velkommen inn skal du være. Og nå skal du få en ordentlig narspillplager her. Dette Poisons ballad.

Riper i lakken, syng Zimmermann, mens Rihanna sammen med Mickey Echo sang Stay. Og i dag burde Freddie Mercury feire seg selv og 76 års dag, men det kan han jo dessverre ikke, for han forsvant jo ut av tida i 1991. 45 år gammel var han da. En trist dag for musikken, og ikke minst for hans kollegaer I Queen. Men musikken hans holdes jo levende likevel, spilles ofte på radio. Og nå skal den straks også spilles her I nattradion da, I anledning dagen til Mercury. Mercury jo også en av de få som har fått en asteroide oppkalt etter seg. For på hans dødsdag I 1991 ble en ny asteroide oppdaget, og den har fått hans navn. Ikke dårlig. Og da passer det jo å hente fram låta Made in Heaven fra den aller siste Queen-plata.

Levi Bergerud som synger så fint om stjerneregn her I nattradioen. Og du har kanskje lagt merke til en ny og fin vise som blitt spilt her I NRK P1 den siste uka. Melodies heter den, og det Sofia Hyttedalen som står bak den. Sofia 20 år gammel, artist og låtskriver fra Sandane, og hennes nye sang Melodies altså inne på spillelistene våre fra denne uka av. Og her kommer den.

0: Fersk låt på P1 er dette. Sofia Hyttedalen sang sin egen Melodies. Og det hørte jo var på engelsk, men nå kommer det tre som synger på norsk.
1: Tre på rad, norsk på norsk.

Brassica tørt ut I den norske trippelen med låten om gutten I dongerijakke. Før det hørte vi Humle sammen med Marion Ravn. Ser du, sang de. Og først Sigrun Lo Sparbo, stå ikke I veien.

UB40 syng om Kingston Town. Ja, hver dag har jo sine navn knyttet til seg. Og denne gang, altså 5. september, det alle som lyder navnene Brede, Brian og Njål, som har en liten anledning til å feire seg selv litt. Og musikalsk sett så tenker jeg nesten automatisk på Bryan Adams. Den kanadiske superstjerna som la verden for sine føtter med sin gutteaktige charm og en I rekke med fantastisk flotte låter. Og han har jo fortsatt å levere musikk på øverste hylle etter debuten, så da får han representere navnedagen I dag.

Erika Andriana var dette som etterfylt Bryan Adams her I Nattradion. Og nå det Alexander Denstad-Witt som får avrunde med sin store slager. Og Nils Hagen Onstad, takk for laget.

0: NRK Nyheter klokken to.
1: I Libanon er minst tre personer drept og 23 skadet etter israelske luftangrep sør og øst i landet i kveld. Det opplyser det libanesiske helsedepartementet ifølge AFP. Angrepene skal ha rammet fem ulike steder i regionene Tyr, Nabatieh og Beka. Begravelsen til kong Harald blir en av de største politioperasjonene i norsk historie, det sa politidirektør Håkon Skulstad under en orientering om sikkerhetstiltakene. Politidirektoratet, Oslo-politiet og PST er alle med i planleggingen. Skulstad bekrefter at han er spent før det store oppdraget, men understreker at han tror den omfattende operasjonen skal gå bra.
2: Det er veldig godt planlagt. De får nå tilgang på de ressursene, blir bygd gradvis opp nå, allerede nå i løpet av helga. Får en samtrening, så tror jeg vi har et så godt sikkerhetsbilde, både med å tenke på det som kan skje i cyberdomenet, det som kan skje i luftrommet, vi har tiltak der også, og så har du den omfattende operasjonen på bakken. Så vi er godt forberedt, men ja, naturligvis spent, for vi vet jo aldri helt hva som skjer helt til slutt.
1: Jakob Ingebrigtsen var oppgitt og irritert på resten av feltet da han kom på fjerdeplass i Diamond League-avslutningen. Ingebrigtsen måtte dra det meste av 1500 meteren, men på de siste 50 meterne kom rivalene forbi ham på rekke og rad.
3: Fy faen for gjeng med tabo, jeg springer mot oss da, fy faen.
4: Det var reaksjonen til Jakob Ingebrigtsen etter kveldens løp. Nordmann som løper sin tredje 1500 meter for sesongen må dra feltet nesten hele veien.
3: De sitter jo bare og venter og er liksom livredde hele gjengen. Så jeg gleder meg så sinnssykt til jeg kommer tilbake igjen. Om noen måneder skal jeg faen springe flett og samtlige.
4: For når det nærmer seg mål har mange av konkurrentene spart krefter.
3: Men herregud, så er det liksom 50 meter igjen. Jesus Christ, altså. Nei, fy faen, det sier så sinnssykt mye om de jeg springer mot.
4: Ingebrigtsen stuper til slutt inn til fjerdeplass etter fotofinish, og etterpå er han likevel fornøyd med tiden.
3: 3.30.52. Herregud. Det tenker jeg jo er bra.
1: Reporter var Susanne Mikaelsen Vollengen. FN skal bytte verdenskart. Målet er at den faktiske størrelsen på kontinentene er mer nøyaktig gjenspeilt. Forslaget ble lagt frem av Togo med støtte fra 54 andre afrikanske land, skriver The Guardian. Forslaget viser til at Mercator-kartet, som man stort sett bruker i dag, gir feil bilde av størrelsen til Afrika. 164 land stemte for, og USA stemte mot. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.